0: Det er symfoniorkestret under Fabio Luisi i Gustav Mahlers tindrende 4. symfoni. Og her med sopranen Liv Redpath, den amerikanske sopran her i 4. sats, og så rejste Luisi også vores koncertmester i aften, Sujin Hong, op, som har haft så mange soloer undervejs her i den 4. symfoni. En tindrende symfoni. Den er uden tuba, den er uden basuner. Til gengæld altså sådan en sopran med en gylden glød, og 4 fløjter er der også med, og så altså skingre stemmer undervejs. Celine, som du også har talt om, nogle af de her makabre billeder, der også er undervejs, inden vi kommer til paradis.
1: Der er mange af dem, og som end også lidt, mens vi er i paradis. De der klokker, jeg synes, de er skræmmende hver eneste gang, de dukker op.
0: Altså de her bjæller, du mener, bjællerne ligesom i første satsen, var det dem, du tænkte på?
1: Narebjællerne.
0: Ja. Og der er kæmpe, altså jeg ved ikke, om du kan høre det, folk hujer virkelig her. Og nu bliver Lasse Mauritsen på horn, rejser op, og han rejser hele horngruppen også. Der har jo været fænomenale soli undervejs. Og nu rejser vores solooboist Eva Steinholzer op, og på engelsk horn Svend Buller. Det er skønne, skønne soli, der er undervejs Johnny Tessier på klarinet sammen med Claus Hønshoff, som vi talte med i pausen. Altså de der klarinetter, når de rejser sig op, også, altså faktisk også oboer og engelsk horn undervejs, indimellem så løfter de instrumentet, så det klinger ud, så det er endnu mere skingret herude i rummet. Og så vores trompetister rejser sig også op. Også her bruger Mahler jo trompeterne på både den sejrige måde, men også igen med det der skinger skæbne svanger. Hele slagtøjssektionen, som får lov til at kulminere undervejs. Og folk har rejst sig op herinde i salen. Det plejer de at gøre, vil jeg sige. Men jeg synes, der har været en særlig hujen her i aften, i det aftens bifald, og et varmt håndtryk til koncertmestrene og første puls på strygersiden her hele vejen rundt. Fabio Luisi takker musikerne.
1: Men der er jo også en spændvidde her, som man også kunne mærke i salen under tredje satsen. Altså som var så tynd og så skrøbelig og fin, og den tysthed, som også var blandt publikum, var jo bemærkelsesværdigt. Så man kan godt forstå, at der ligesom må gives los her til sidst.
0: Og i anden satsen også den her store de store kontraster, som jeg synes faktisk Luisi får frem i aften, mellem det er skingrende og det blide. Virkelig mange. Og Celine, så var den der. Stor blomsterbuket til Helle Hanskov Palm og Tusch.
1: Helle Hanskov, som spiller sin sidste torsdagskoncert i aften.
0: Helle Hanskov Palm. Hendes sidste torsdagskoncert, og et knus af Luisi får hun med. Og hun kigger hele vejen rundt i salen og hilser på alle og siger tak. Og føler sig rørt, kan man se. I den grad.
1: Ja, 42 år i det, jeg stod. Og et par tårer er der nok også derude.
0: Sikken en aften. Sæsonens første torsdagskoncert med et skønt, også lyst program, vil jeg sige. Den der stemning, der har været hele aftenen igennem. Og Liv Redpath sammen med Fabio Luisi ind foran orkestret. Og der er billeder, kan du, hvis du har lyst til at se billeder af anden del af koncerten og Liv Redpath, så ligger de på P2's Facebook-side. Søren Krabbe har været rundt at tage billeder og lagt dem ud på Facebook-siden.
1: Tak. Sikke fast en stemme, hun har. Liv Redpath.
0: Liv Redpaths stemme med den her gyldne mørke klang midt i, at hun også har det her meget leggero vibrato også. Celine, tror du, det er muligt at fange hende her på vej ud?
1: Jeg skal gøre mit bedste.
0: Det kunne
1: fordi
0: jo
1: det
0: være.
1: Kunne jo være, at hun, når hun har krammet af, har lyst til at tale med mig. Der skal lige smiles.
0: Ja, og der er altså den her solo, det må være sin sag, at sidde der og vente. Og hun går ind under træet, eller lige starten af tredje sats, sætter sig, og så får hun den med under huden. Og så er det altså barnets vision om paradis, som hun gestalter i virginisen, altså de her, vi nyder de her himmelske goder, som er i paradis.
1: Og, og nu kan hun så nyde et interview med mig, for her er Liv Redpath. Liv Redpath, thank you for joining us here. After bringing us to heaven, how was the experience? Was it heavenly in there?
2: It was absolutely heavenly. I feel so, the way that this hall is constructed is just so, like a hug. And I feel the openness of everyone in the audience, and that you can look anywhere and you see someone who is listening. I feel amazing being here.
1: So you're telling a story in there?
2: Deeply telling a story. And I have the most beautiful, calm movement before my story to kind of think about and feel very, very deeply various things. So then I reminded myself I should maybe pep up to be the little kid again, to have all of the imagination kind of moments.
1: So that's how you transform, because it is a child's vision of heaven, your child singing. How do you make that transformation?
2: For me, this is one of the most natural things to sing, both the music and the sentiment. So I always feel a little bit like a little kid, and I think in my mind, that's what we're all kind of craving to have anyways, a freshness, a newness, and a nice look at what various things about life could be. I said yesterday to someone that it's like funny to hear a child's imagining of heaven, because a child is at the beginning of this life. So I think there's something beautiful about thinking about a soul that maybe has just come in, and they're already, you know, it's like when you see a new baby, a new puppy, you think of the fragility but the beauty of life, and how things can still be beautiful after, maybe, and even a kid can think about that.
1: Oh, there are a lot of sentiments for you in that.
2: Yeah, a lot of sentiments, yeah. So every time it's new to me. And now that I've sung this piece a few more times, listening to the orchestra and everything that they are telling with the story in amongst my narration is such a gift. It inspires me every time that I listen.
1: So, Liv Redpath, now we've all been in heaven. Where do you go afterwards then? Where are you going now?
2: After this, I go very close. I go back to Hamburg, and I'm singing Lucia di Lammermoor there at the Opera House at the very end of the month. So a couple weeks rehearsal, and then I will be doing a very different kind of idea, but really also beautiful, beautiful music. So, yeah.
1: Thank you, Liv Redpath, for joining us, and thank you for the song.
0: Herligt at høre Liv Redpath. Jeg har også selv interviewet hende. Hun er så umiddelbar og skøn, og hun skal altså til Hamburg og ned på operan der og lave Lucia di Lammermoor. En noget anden verden, vil jeg sige, end barnets vision, som vi har her i Mahlers 4. symfoni, hvor hun i øvrigt også er sprunget ind, kan vi jo godt sige. Det var en skøn snak, du havde med hende, Celine.
1: Og mange følelser lægger hun jo i musikken her og i sangen her. Jeg synes, det var meget fint, hvad hun sagde om hele ideen om, at det er et barn, der synger om det, der jo egentlig venter i den anden ende af livet, forhåbentlig. Det giver sådan en form for cyklisk bevægelse, og at der måske også kan være noget smukt på den anden side.
0: Hvem ved? Tusind tak, Celine. Vi skal til at runde af for denne aften, og jeg kan sige, at Louise vender jo tilbage i løbet af sæsonen, og jeg kan se, at næste gang det er i slutningen af oktober, hvor han dirigerer både Symfoniorkestret og det er koncertkoret i Verdis Requiem. For musikproduktionen stod Bernhard Güttler, Mikkel Nyman. Det var Søren Krabbe, der sørgede for, at det hele kom ud i æderen, og han har også taget billeder til Facebook. Celine, du var med. Celine Hostrup med på bagscenen, og yes, med skønne interviews undervejs her i aften. Og jeg hedder Rie Kok, og jeg har tænkt mig, at vi skal blive lidt i paradis, tror jeg. Det er sådan meget apropos, fordi det er, at Symfoniorkestret lancerer et stort projekt for ny dansk orkestermusik. Og det er sådan, at frem i tiden frem mod 2031, der skal 12 nye danske orkesterværker opføres, indspilles og udgives digitalt af DR Symfoniorkestret. Så det er et nyt projekt, der lige er blevet omtalt i pressen, og det lader jeg selvfølgelig straks mærke til. Og det er selvfølgelig et projekt for at styrke ny dansk musik og gøre den tilgængelig for publikum, både i Danmark og så også internationalt. Så jeg har lige fundet frem af noget af den nyere musik, som DR Symfoniorkestret også har indspillet. Det er noget tid siden, de har indspillet den. Men lad os få her fra John Frandsens Requiem Paradis-satsen in Paradisum, hvor DR Pigekoret også er med sammen med DR Koncertkoret og DR Symfoniorkestret. Det er John Frandsen, eller det er Henrik Vagn Christensen, der dirigerer John Frandsens musik.

Tyskland 1905. Her sidder Mahler og spiller sin egen himmelske sats, som vi lige har hørt i fuld orkesterversion. Det her, det er fra en klaverrulle, og det er sådan, som Mahler selv mente, at musikken skulle lyde.

0: Malmø Symfoniorkester med Joachim Gustafsson i spidsen spillede Victor Bendiks symfoni nummer 3, og her var det tredje satsen, vi hørte.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag søndag besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Under besøget skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Mens krigen i Rusland og Ukraine stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, det forlyder sig sådan fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, vurderer Jakob Korsbo, vores tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Det, at mødet overhovedet finder sted, det er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
3: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
1: Nu er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden. Fra det nordlige Norge lykkedes det efter et par uheldige forsøg, der involverede en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg i fortiden. Succesraketten her den blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Temperaturen den kommer til at være mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
5: Det er søndag, skulle du være faldet ud af kalenderen. Ikke fordi det betyder så meget igen. Og dog er der visse stemninger, der passer bedre til søndag end andre. En særlig efterklang. I Sydeuropa betyder det mad og vin rundt om et bord i gode familier og vennerslag. Mod nord, måske en bevægelse mellem sommerhus og by. Lange morgener i sengen. Tømmermænd og kone. Længslen efter en at dele dagen med. Takeaway og en smøg. Og jeg kunne blive ved. Og ved. Men det gør jeg naturligvis ikke, for det er Natsværmeren, du lytter til, og her er det musikken, der farver din søndag. I aften var din vært hedder Minna Grus. Rigtig hjertelig velkommen.

Den svenske sangskriver og sanger Nino Ramsby, tidligere kendt som Nina Ramsby, sang her den underskønne med ögon känsliga för grönt af sangskriveren Barbro Hörberg, der døde alt for ung. Marlene Dietrich, hende fik du også fornøjelsen af en enkelt gang. En sang om byens resonans, der kunne være en søndag. En vals blandede sig i det gode selskab af Teresa Carreño, og det samme gjorde et kærlighedstema og en sang til kvinden Anna Maria. Tag nu din fineste kjole på, dine mest beskidte sko, hatten du aldrig går med og slipset bundet om livet. Så svæver søndagen let på tog her med Alice Coltranes meditative bøn Yamuna Tita Vihari. Den der leger ved bredden af Yamuna-floden.

Et sjælemøde mellem Alice Coltrane og Albinonis Adagio. Der findes søndage ved havet, søndage i store byer og søndage langt inde i landet. Men de har noget til fælles, en særlig efterklang, som om ugens stemmer stadig svæver i luften, mens natten langsomt samler dem op, en efter en.

Stemmer, der svævede i luften uden at tabe luften på en søndag. Lunds Studentersangforening i Hugo Alvens aften. Ai Sai med Sula og arien fra Rossinis Tancredi. Og så sne Josefine opsagelser også ind med celloens inciterende stemme i Intimo. Denne søndag glider videre ind i natten, og der er måske ikke andet at gøre end at lytte. Til musikken, til stilheden, mellem tonerne, til den langsomme bevægelse af timer, der endnu ikke ved, at de snart bliver til en ny uge. Velvidende, at nissen selvfølgelig

0: altid følge med. Det har Ida Meisling skrevet en tekst om, her sunget af Vera Beldring.
1: Jeg kender en pige, der har noget at sige, når jeg ikke kan sove om natten. Hun er ikke til at se, men jeg ved, det vil ske, at hun ligger på lur ligesom katten.

Odense Symfoniorkester spillede Arpen-serenade af Silvestrov efter Motorboys take på Pige Jesu. Søndag har en time mere at gøre godt med, og jeg følger den til dørs i aften, hvor din vært hedder Minna Gros.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Der er en særlig generøsitet over søndag. Den kræver simpelthen mindre. Så er det nemmere at få øje på detaljerne. Og her mener jeg altså ikke støvet i skabene og tøjet i vaskekurven og loftet, der aldrig bliver tømt. Men de fine detaljer, som for eksempel lyset fra en lampe i et vindue. Regn mod en rude, hvis det regner. Lyden af en fjern togstation. Bitte små ting, som på travle dage forsvinder. I aften går Natsværmeren på jagt i søndagens særlige efterklang.

tre stemmer fra det samme kontinent, eller skulle jeg sige Moder Jords kontinent, vi alle abonnerer på, i Lightning Hopkins og Barbara Danes version af Memphis Slims Mother Earth. Og fra det kontinent, den amerikanske pianist Chad Dawson's Falling Together. Søndag er den eneste dag, hvor et menneske kan bruge 20 minutter på at lede efter en sang, uden egentlig at ville høre den. Det gælder så ikke for din værdige aften Minna Gros, der ofte bruger 20 minutter på at finde det rette nummer til de rette folder. Og i dag er det altså søndagsfolden, der er foldet sammen med det nyvaskede lagen, der har hængt ude hele dagen under et halvtag i vinden, og nu ligger velduftende klar til dig på sengen sammen med musikken.

Bob Dylan i en kvindelig skikkelse i denne version af Make You Feel My Love med Ane Boon. Hun læser efter Anna Klein, Olafur Arnolds, Iggy Jakobbro og Midori Takata. I mange kulturer er søndag forbundet med hvile. Ikke nødvendigvis stillhed, men bare en anden rytme. Markedet lukker tidligere, gader tømmes langsommere, og familier samles om bord. En dag, hvor verden, om end kun for et øjeblik, accepterer, at alt ikke behøver at bevæge sig hurtigt fremad.

Chopins Nocturne, Cornelis Vreeswijk, Veronica og Alvenis Majorca. På et tidspunkt hver søndag aften sker det samme. Dagen holder op med at være nutid, og det sker uden dramatik. Et ur tikker, en kop bliver sat i vasken, en lampe slukkes, og ude i mørket passerer et tog eller en bil gennem en by, hvor de fleste allerede sover. Og til den bevægelse følger Brahim og mig, din vært Minna Grus, dig på vej. Tak for i aften, og god kommende uge.

0: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen er på vej til Nuuk. Besøget forventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk håndtrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
0: Og et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland. Sådan lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
2: Her høj afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
0: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet der har en rådgiver for den russiske præsident fortalt, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men det er altså stadig usandsynligt, at de to fredsforhandlere rent faktisk får lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Sådan vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
0: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det nu endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed Isar Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Sådan skrev Isar Aerospace det i et opslag på det sociale medie X. Raketten blev sendt op fra en Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og så skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det lidt mere skyet i den vestlige del af landet, og der kommer måske lidt regn, hist og her. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag besøger Grønland. Under besøget skal hun mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Og besøget, det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
0: Mens krigen mellem Rusland og Ukraine den stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, forlyder det sig fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme, og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
0: USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, han beskylder den britiske regering for antisemitisme. Og de her beskyldninger, de kommer altså efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Her henviser han blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Han skriver, at briterne er gået fra forstanden, deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta. Og det er altså det, som USA's ambassadør skriver i Israel i et opslag på det sociale medie X. Og nu skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det mere skyet i den vestlige del af landet. Der kommer også måske en lille smule regn hister her, mens temperaturerne kommer til at være mellem 16 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det amerikanske forsøg på at genoplive de strandede fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine får næppe skudt gang i samtalerne mellem de to lande. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, efter at udsendingen Steve Witkoff og Jared Kushner i går mødtes med præsident Putin i Moskva, og i dag ventes at møde præsident Zelensky i Kiev. En af præsident Putins rådgivere sagde efter lørdagens møde, at der var brugbare samtaler, men det flytter næppe meget, siger Jakob Korsbo.
1: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
0: Og det, at mødet overhovedet fandt sted, er en lille sejr for præsident Putin, siger Jakob Korsbo.
1: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
0: Grønland får i dag besøg af EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Besøget ventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk kontraktning til Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
0: Ja, under besøget i Grønland skal Ursula von der Leyen mødes med både statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, beskylder den britiske regering for antisemitisme. Beskyldningen kommer efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Han henviser blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Briterne er gået fra forstanden. Deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta, skriver USA's ambassadør Huckabee i Israel i et opslag på det sociale medie X. En sensommer søndag med mest tørt vejr og sol. Senere i dag trækker der skyer ind over den vestlige del af landet, der også kan få lidt regn. Mellem 16 og 19 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ud af fjerne lyder det undervejs i menuetten fra Mozarts symfoni nummer 14 her med Nikolaus Harnoncourt i spidsen for Concertus Musicus Wien. Og med det, godmorgen. Velkommen til Klassisk Weekend. Ja, der er nogen, der er heldige at kunne sove lidt længere, og Brahms stryger os med hårene.

To store B'er i rap. Først var det Brahms, og så blev det Beethoven. Her var det Beethovens 4. symfoni anden sats med Copenhagen Phil og Lanchui, som altså ender med et udbrud, hvor paukerne pludselig buller, hvor man lige troede, at man gik fri og kunne slumre lidt, så vækker Beethoven en. Inden da var det en sats fra Brahms klarinetsonate nummer 1 med John Manasse på klarinet og John Nakamatsu på klaver. Og så skulle der ikke være nogen køer, hverken på isen eller på motorvejen. Her er det idel lykke fra ende til anden.

En vemodig folkesang, en gammel engelsk sang om The North Country Maid, en pige fra det fattige Nord-England, der kommer til storbyen og får det fine tøj på, men som længes hjem til sin fattige landsbytilværelse. Ja ja, græsset er altid grønnere der, hvor man ikke lige er. Inden sangen, som vi fik med The Gesualdo 6, så var det en meditation af Glazunov med Chloe Hanslip på violin. Var der en, der var glad for folkemelodier, så var det norske Grieg. De strutter nærmest ud af alt, hvad han har skrevet.

som en vind, der lige hastigt sender en byge ind af toner i mørk mol. Det her, det var Württembergs kammerorkester, der spillede en sats fra en dobbeltkoncert af Bach i D-mol. Og inden da var det en ganger af Grieg, spillet af Bergenfilharmonikerne med Ole Christian Rud i spidsen. Alvorsordet får en særlig vægt i det næste stykke, for det er en påskesonate af Fanny Mendelssohn, en ostersonate. En sonate, der lå gemt væk i 150 år, og da den endelig kom frem, så var det hendes bror Felix, der fik æren for den, inden man opdagede, hvem det i virkeligheden var, der stod bag den. Og i morgen er det faktisk præcis 14 år siden, at den blev uropført.

Der er tit noget lækkert over Reinaldo Hahns værker, den her pariserkomponist, som blev født i Venezuela. Han var bedste venner i øvrigt med Marcel Proust og Sarah Bernhardt, så man kan nok fornemme den der pariser-vibe. Det her var en sats fra Reinaldo Hahns klaverkvartet nummer 3, og det var med det ensemble, der hedder Kaleidoskop Kammerkollektiv. Inden da en helt anden seriøsitet i Fanny Mendelssohns påske- eller ostersonate, spillet i A. Isata Kanemason. Og den der seriøse stemning, der også lå i Mendelssohns stykke, den fortsætter her i denne legende.

Österbottens Kammerorkester under Juha Kangas i en legende af Jacobs Medins. Og der er mere klassisk weekend lige om lidt, når vi lige har fået et fad med nyheder fra den store hvide verden. Her først tager vi lige med Grieg til Norge med en stemning, der kan være helt ophøjet. Marie Rørbæk er solist, det er symfoniorkestret, bliver dirigeret af Oku Karmo, og i denne her allersmukkeste anden sats.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, so solo cello. Hun er suveræn.
2: Oh! Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Der er lagt op til et historisk valg i Tyskland i dag, hvor vælgerne i Sachsen-Anhalt sætter deres krydser ved delstatsvalget. Valgstederne er netop åbnet, og for første gang siden 2. verdenskrig kan et yderliggående højrefløjsparti være tæt på at vinde regeringsmagten. Alternative für Deutschland, AfD, står nemlig til at få mere end 40% af stemmerne. Så det var også en selvsikker spidskandidat, Ulrich Siegmund, der gik på scenen ved det sidste vælgermøde i aftes.
5: Vi har
4: Vi har allerede skrevet historie. Vi vil tage vores land tilbage, kære venner. Vi er fremtiden, sagde han. Og kort før udsendelsen spurgte jeg vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov om, hvor tæt AfD er på at kunne vinde det absolutte flertal i delstaten.
6: De er ganske tæt på. De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%.
4: Og så er der tale om en delstat, men hvor stor betydning vil det få for resten af Tyskland, hvis Sachsen-Anhalt i dag stemmer AfD til magten?
6: Ja, det kan lyde umiddelbart paradoksalt. Altså, det er kun 1,7 millioner vælgere. Det er jo ikke meget i et land med over 80 millioner mennesker. Men det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
4: Og det fortalte Sten Nørskov. Valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18. USA's to særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, tager i dag videre til Kiev i Ukraine for at fortsætte forhandlingerne om en eventuel fredsaftale. I går mødte de to forhandlere den russiske præsident Putin i Moskva. Og ifølge Det Hvide Hus blev der diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale, og Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov sagde også efter mødet, at der var positive takter. Mødet varede mere end 3 timer og 10 minutter for at være præcis. Det var indholdsrigt, konstruktivt, yderst åbent og foregik i en atmosfære af tillid, sagde Putins rådgiver her. Forud for dagens møde i Kiev har præsident Putin beordret en pause i angrebene mod Ukraine på 3 dage, ligesom præsident Zelensky havde stoppet de ukrainske angreb mod Moskva i går, og det anerkendte amerikanerne.
7: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy.
4: Jeg vil takke for at godkende våbenhvilen over de næste 3 dage i Kiev og Moskva, som har gjort, at vi har kunnet rejse hertil på sikker vis, sagde Steve Witkoff her. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har formentlig både en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når hun senere i dag besøger Grønland. I eftermiddag mødes hun med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk, og planen er, at de tre ledere underskriver en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Den skal binde EU, Grønland og Danmark tættere sammen og give økonomisk støtte til Grønland, det siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: For det første så er der spørgsmålet om solidaritet med Danmark og Grønland og støtte til Grønlands uafhængighed til at Grønland selv kan bestemme sin egen fremtid. Men derudover så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
4: Og forholdet mellem Grønland og EU er i den seneste tid blevet tættere, det siger lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet Rasmus Leander.
2: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorabel støtte, Grønland allerede får.
4: Ursula von der Leyen ventes at lande i Grønland i eftermiddag og blive til i morgen. Tørvejr og pænt med sol. Senere kommer der flere skyer ind fra vest, og de kan have regn med sig mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.
9: En time, hvor jeg har hævet et par af den klassiske musiks ulykkelige kærlighedshistorier frem, blandt meget andet.

Balletsatsen fra Debussy's Lille Suite med Lyons Nationalorkester under Jon Merkel. I denne weekend har jeg haft en del stykker med af Edvard Grieg, Norges nationalkomponister. Det er måske ikke så mærkeligt for tiden. Tankerne går til Norge. Grieg var dybt optaget af folkemusik, og det var der jo altså en hel del komponister af de klassiske, som var også inden Grieg. For eksempel Schumann.

Klarinettisten Martin Fröst sammen med Stockholm-filharmonikerne i den langsomme sats fra Schumanns fem stykker i en folkstone, altså i sådan en folketonestil. Folkemusikken kan ligge gemt i gamle kilder, skriftligt måske, eller som oftest i en tradition. Og måske kan den ligge traditionen i et landskab, eller hvad er det mon, der lyder her ude i en skov i Bøhmen?

fra den bøhmiske skov, hvor vi var ved den sorte sø sammen med pianisterne Arthur Pizarro og Rinaldo Choc, så endte vi her med fuglefløjt i ørerne i Viggo Mangos La Serena. Vi fik den sats, der hedder den glade eller frydefulde La Gioiosa. Det var Pernille Petersen, der spillede Viggo Mangos sats, som altså lægger sig lejende op af barokkens mønstre i musikken. Og så sidder jeg her med ugens album på P2, som er med et meget kendt og elsket værk, nemlig Mozarts Requiem, i en ny indspilning med det europæiske kammerorkester og med Yannick Nissé-Séguin. Og i satsen her, der er det sopranen Ying Fang, vi hører.

En skæring fra ugens album på P2, som er med det kendte og elskede Mozarts Requiem. Vi fik en sats, man måske ikke hører så tit, nemlig Et Incarnatus Est. Ugens album er med det europæiske kammerorkester under Yannick Nissé-Séguin, en liveindspilning, og her med sopranen Ying Fang. Og Mozarts Requiem er jo ret specielt ved, at det var lige midt i det, at Mozart døde. Og så har der ellers været bud på sidenhen, hvordan man skulle fuldende det her pragtfulde værk. Og man har i høj grad brugt en fuldendelse af en af Mozarts elever, der hedder Süssmayr. Og der har været meget kritik af den fuldendelse. Så i nyere tid har der også været en, og det er den, der bliver brugt her, nemlig af en specialist, der hedder Michael Ostriga. Dirigent, komponist, musikteoretiker og underviser, som altså har kastet sig over den i nyere tid, og det er altså den, der er baggrunden for indspilningen her på ugens album på P2.

Først fik du en langsom sats fra Edward Elgars strygerserenade med Liverpool-filharmonikerne under Vasily Petrenko. Og her endte vi så i en optimistisk sats fra det, der ellers er en tragedie, nemlig Shakespeares Romeo og Julie. Musikken er skrevet af Prokofjev til balletten om de unge elskende. Og sådan har der altså været de her elskende parne i historien, der står som forbilleder for ulykkelig kærlighed. Så hvis der er kluder i kærligheden for os selv, så har vi da i det mindste nogle virkelig ulykkelige historier, som går mindst lige så galt for andre end os selv. Det næste lille stykke stammer også fra sådan et værk. En instrumentalsats fra et lille stykke ventemusik, vil jeg sige, fra et andet ulykkelig kærlighedsdrama om Pelléas og Mélisande. Om Mélisandes jaloux ægtemand, der dræber Pelléas. Det er sådan et helt banalt trekantsdrama, men i et meget syret, symbolistisk univers. Og her sidder Mélisande og spænder på sin rok, alt imens hun venter på, at det hele går galt.

17-årig, der skrev han en opera om kærlighed, der også går helt galt. Violanta. Hun er blevet gift med en mand, som hun nok ikke elsker. Måske ved hun det ikke helt selv. Hun opdager, at en anden mand, som hun ønsker at hævne sig på, fordi han har forårsaget hendes søsters død, sådan en charlatan. I virkeligheden, så er han nok den mand, hun elsker. Og så går hendes plan jo helt galt, da hun egentlig havde planlagt at myrde ham, og så ender det med, at hun selv kaster sig imellem sine mænd og dør. Ja, måske kan man godt mærke allerede her i starten af operaen, at det går galt. Og med starten på Korngolds opera, der kan man også mærke, hold da op, hvor den her 17-årige komponist knægt, at han har været fænomenal.

Forspil og karnevalsmusik fra Korngold Erik Wolfgang Korngolds opera Violanta, som han skrev som bare 17-årig, er sindssygt dygtig. Måske kan jeg også undervejs mærke, at det her, som jeg skrev, da han boede i Wien og var vidunderbarn og virkelig blev beundret som sådan en fremtidens stjerne i det østrigske, wieneriske miljø, så kan man også godt mærke, at det her, det går hen og bliver det, der er Hollywood-lyden. Den lyd, som Hitchcock og andre går videre med, når der skulle laves gys på det store lærred. Mathias Barmertz og BBC-filharmonikerne og mere Korngold næste søndag. Lige om lidt er der Stine Søndag med Stine Rosengren, der får en skuespiller med i studiet. Jeg hedder Rie Koch. Jeg runder af her med en lille sang uden ord af Mendelssohn, Felix Mendelssohn, og det er Shani Di Luca, der spiller. Og med det tak for nu. Ha' en rigtig dejlig søndag.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
1: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
2: Jeg kommer på sygehuset med min far.
3: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
1: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
4: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
1: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
3: Altså, jeg læser det på Facebook.
4: Nej.
3: Jo.
5: På B2. Live.
6: For første gang siden krigen begyndte får Ukraine i dag besøg af de to amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva og mødtes med præsident Putin, og der blev ifølge Det Hvide Hus diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale. I dag er duoen så taget videre til Kiev i et forsøg på at genopleve forhandlingerne om fred mellem Rusland og Ukraine, og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med os fra Kiev. Du har været en masse russiske medier igennem. Hvad står der, og hvad skriver de om gårdagens møde i Moskva?
7: Jamen det her, det er også noget, der fylder noget, og der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen, at man rykker frem, og hvilke steder man har succes. Og så er der en særlig ting, som de russiske medier hæfter sig ved her til morgen, som er en historie, der blev bragt i det amerikanske medie Axios, som drejer sig om, at den amerikanske sanktionszar, altså Gene Lang, han var til stede under et formøde, hvor han blandt andet talte med Kirill Dmitriev, som er chef for den russiske investeringsfond. Og det er jo noget, der betyder rigtig meget for Rusland, at det her, det er ikke bare et spørgsmål om at lave en aftale eller ikke lave en aftale. Det er også en mulighed for Rusland for eksempel at gøre amerikanerne opmærksomme på, at vi altså rigtig gerne vil have ophævet nogle af de her sanktioner.
6: Ja, russerne har jo beskrevet mødet som konstruktivt. Har ukrainerne de samme forventninger til dagens møde i Kiev?
7: Altså officielt har Ukraine jo den samme forventning, altså de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder, det har Zelensky tidligere været ude at sige, men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
6: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os fra Kiev. Vælgerne i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt er her til morgen begyndt at sætte krydser ved dagens delstatsvalg, der kan blive historisk. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Og det er inden for rækkevidde, forklarer Tysklands korrespondent Sten Nørsgaard.
8: De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%. På den måde kan man sige, at AfD måske kun er 1 procentpoint fra det absolutte flertal.
6: Tysklands efterretningstjeneste har tidligere officielt stemplet AfD som højere ekstremistisk, og partiet er særligt populært i Sachsen-Anhalt, der døjer med dårlig økonomi og også har den ældste vælgerbefolkning i Tyskland, siger Sten Nørsgaard.
8: Og så er der ligesom andre steder i landet enorm frustration over regeringen i Berlin ledet af Friedrich Merz, og den frustration formår AfD at omsætte i stemmer til sig selv.
6: Ja, valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker i aften kl. 18. Der er godt nok tusindvis af kilometers afstand, men i dag ser EU og Grønland ud til at rykke tættere på hinanden. I hvert fald på papiret, for EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sætter efter planen sin underskrift på en styrket partnerskabsaftale i Nuuk i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen også skriver under. Aftalen kan give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab Dusas på et trecifret millionbeløb fra EU, og direktør i selskabet Jonas Hasselris er glad for dialogen med unionen.
9: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
6: Og tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, det siger formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kelsen.
10: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
6: Siger Christian Kjeldsen her fra Grønlands Erhverv. Tørvejr og sol til de heldige. Senere kommer der flere skyer ind over fra vest, og de kan have regn med sig. Mellem 16 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det kan gå endnu vildere for sig ved kysterne, der kan få stedvis hård vind. Anne Mette Philipsen sætter morgens radioaviser sammen.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Vores gæst i dag kender du måske som den skarpe og modige Rose i filmatiseringen af Jussi Adler Olsens Afdeling Q. Eller som den benhårde statsminister Signe Krag i tv-serien Borgen. Det kan også være, at du har oplevet hende i en af de mange roller på teatret. Eller her i sommer som noget helt nyt på Slap Line i Cirkusrevyen. Fælles for mange af hendes roller, det er en enorm energi og vilje til at gå hele vejen. Og det er netop i skuespillet, at hun har fundet et sted, hvor hun kan slippe sine kræfter løs. Selv beskriver hun det som om, der bor 15 vilde heste inde i hende. De kan føre hende langt, men også koste dyrt, hvis man ikke lærer at tøjle dem. Vores gæst i dag er skuespiller Johanne Louise Schmidt.

0: Det var Morgenstemning. Det var fra Peer Gynt, og det var Musik og Krig. Det her, det var Bergen Philharmonikerne. Norsk skulle det være. Velkommen til dig, Johanne Louise Schmidt.
1: Tusind tak skal du have.
0: Ja.
1: Tak.
0: Er det morgen for dig, det her?
1: Ja, det er lyden af morgen.
0: Mm.
1: Det synes jeg. Og det er lyden af forår også, ikke?
0: Jamen, så passer den jo helt perfekt, jo.
1: Det er lige præcis, fordi nu kommer vi jo ind i efterår. Men faktisk også på en måde, synes jeg også, det er sådan en efterårs sådan... Altså, det er sådan skov for mig. Rolige timer. Skønhed. Gud, jeg synes, det er så smukt.
0: Det er det også.
1: Ja.
0: Hvad har du fået sommeren til at gå med?
1: Ja, jeg har spillet 81 cirkusrevyer.
0: 81
1: cirkusrevyer med gennemsnitlig... Jeg tror gennemsnitlig, så er der siddet 1000 mennesker hver.
0: Ej, shit, man.
1: Som har grinet.
0: Mm.
1: Og jeg har været sammen med nogle gode kollegaer ude på bakken, ude i cirkusrevyen. Og det har bare været en stor fornøjelse.
0: Ja.
1: Vi har takket være søde Bodil Jørgensen, har vi så også haft sådan 14 dage, hvor vi havde ferie.
0: Ja, det insisterer hun jo på.
1: Ja, ja, hvilket jeg virkelig godt kan forstå. Jeg kan faktisk overhovedet ikke forstå, at dem tidligere har bare kunne hjerne igennem med 9 forestillinger om ugen, og jeg ved ikke, hvor mange dobbeltforestillinger og sådan noget. Det var bare en anden måde, man levede på dengang, ikke også?
0: Jo.
1: Det var det. Og et eller andet sted, de gjorde det jo. Men det var jo også nogen, havde jo også nogle hårde skæbner, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Det har været rigtig sjovt og været helt anderledes, og jeg har jo aldrig spillet revy før.
0: Nej, det var det, jeg skulle til at spørge om, fordi det er jo fedt, du takker ja til det tilbud, ikke også? Men det jo kræver jo også noget mod, når man ikke har begået sig der før, så på en af landets største revyscener overhovedet.
1: Ja, det må man sige. Det er jo ligesom sådan forregen inden for revy, ikke?
0: Ja, ja.
1: Altså, jamen altså, ja, det var faktisk lidt en no-brainer dengang, hvor at hun ringede og sagde, at jeg skulle det, fordi at jeg har sådan et jeg ved ikke, om det, jo, det er vel et mantra, men et eller andet sådan, jeg har i hvert fald noget inde i mig, der sådan siger, noget det, hvis jeg bliver bange for et tilbud, og sådan tænker, det ved jeg ikke, om jeg kan finde ud af, så er det ligesom en indikator på, og så skal jeg sige ja. Fordi det er jo der, man udvikler sig.
0: Mm.
1: Og det kan jo også nogle gange være lidt et hårdt felt at være i, ikke også?
0: Ja, det skulle jeg sige, yes.
1: Altså, fordi det er jo, det kræver psykisk overskud og mentale kræfter, man ligesom sådan skal mobilisere på en eller anden måde. Men jo også inden for, altså ligegyldigt hvad man laver, tænker jeg, så har man jo sådan brug for at udvikle sig.
0: Mm.
1: Og selvom jeg jo faktisk egentlig ikke synes, jeg er så gammel, jeg er 42, så har jeg jo alligevel været uddannet, siden jeg var 25.
0: Mm.
1: Så har man, og jeg har altså stort set arbejdet nonstop, siden jeg blev færdig.
0: Ja. Det kommer vi også til at tale om i dag, altså hvordan det er ikke at kunne sige nej måske nogle gange, eller i hvert fald have et stort drive, ikke også?
1: Ja, det er det.
0: Men noget, som vi kan opleve dig i lige om lidt, det var om en uges tid. Rivalerne på TV2, hvad er det for en tv-serie, vi skal opleve dig i?
1: Ja, Rivalerne er en tv-serie, som handler om vores natur.
0: Mm-hmm.
1: Den handler om, hvordan vi som mennesker rivaliserer os på et højere politisk plan, men også helt inde i den nære kerne af en familie.
0: Mm.
1: Og hvordan vi også som mennesker jo også, vi er natur, men vi kæmper også med og mod naturen.
0: Mm.
1: Så vi er også ligesom sådan rivaler med vores natur.
0: Ja.
1: Ja, det lyder jo sådan...
0: Det er jo mange planer.
1: Mange planer, ja. og det er en stor historie.
0: Ja, ja.
1: Men altså sådan grundlæggende, så handler det om biologen Karen, som jeg spiller. Og hun bor i denne her by, og hun vil rigtig gerne have drænet den kunstige sø, for at det naturlige åløb kan komme frem og skabe den diversitet og det naturlige økosystem i deres lokalsamfund.
0: Ja,
1: og det tror man, sker der en masse ting.
0: Ja, jeg skulle til at sige, det tror man jo lyder meget tilforladeligt, men så går der måske politik i den, og så videre.
1: Går der politik i den, og uden at man skal drage for mange sådan sammenlignende historier med sådan det virkelige liv, så er der jo mange historier rundt omkring i Danmark, hvor at det er noget, der får sindene til at boble, kan yes. jeg godt fortælle dig. Og det er brandfarligt stof, og det er meget, meget aktuelt.
0: Yes. Det er den største rolle, du nogensinde har spillet i en tv-serie.
1: Ja.
0: Det er det. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Jeg glæder mig meget til at opleve dig.
1: Det er jeg glad for, du siger. Det glæder jeg mig også.
0: Er du lidt nervøs for det sådan?
1: Eller? Ja, jeg er spændt på det. Altså, ja. Det kan jeg mærke, at det er jeg.
0: Ja.
1: Fordi at nu har jeg faktisk lige modtaget de første afsnit, som jeg sådan skal se her i aften. Så jeg har ikke ligesom set dem endnu, men jeg har jo været i det, og jeg har jo spillet Karen, og jeg kender historien. Men det er jo også ud af mine hænder, når det skal klippe sammen, og hvordan, hvilken historie bliver det, det ved jeg jo ikke. Og jeg ved jo ikke, om de vælger de takes, som jeg synes er gode.
0: Nej.
1: Så altså, men jeg håber, at og jeg, det er en anderledes historie, end man er vant til at
0: ja.
1: Se.
0: Ja. Og så er der noget kontroltab i det, som du siger der, og det kommer vi da også bare lige tilbage til.
1: Det skal vi da.
0: Vi skal have en faktaboks på dig, dit fulde navn. Ja, nu sidder du og drikker kaffen. Nej, ja, det er dig, der skal på banen, du.
1: Ja, nu
0: dit fulde navn.
1: Lige præcis. Mit fulde navn er Johanne Louise Schmidt.
0: Ja, og du er 42, sagde du så.
1: Ja.
0: Ja. Hvem bor hjemme hos dig?
1: Hjemme hos mig i mit lille rækkehus på Amager, der bor min datter, som hedder Ali. Hun er 9 år. Og min kæreste bor der også, Thomas, som er far til Ali. Og vi bor sammen i vores lille rækkehus.
0: Ja. Og en titel på dig?
1: Jeg er mor og kæreste og skuespiller, sanger og sangskriver.
0: Yes, jeg kan godt lide, at du sagde de andre to ting først. Det tror jeg, at du er den første gæst nogensinde, der har sagt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Så skal vi have en hobby. Hvad har vi der?
1: Uff. Don't get me started.
0: Ja, det har vi ikke tid til.
1: Altså... Jeg har faktisk mit strikketøj med herind.
0: Og så det er også din søndagsgenstand måske?
1: Det er så meget min søndagsgenstand.
0: Så slår vi den sammen.
1: Lige præcis. Altså, ja. Nu har jeg jo en familie. Jeg har jo et barn.
0: Mm.
1: Og dem har jeg jo også lyst til at være sammen med. Men altså, jeg kunne sagtens bruge en hel søndag på bare at sidde og strikke.
0: Ja.
1: Fuldstændig. Altså, jeg elsker alt, der har med håndarbejde at gøre. Jeg elsker at strikke. Jeg elsker at sy på symaskine. Jeg elsker sådan at klippe klister. Jeg elsker at brodere. Jeg elsker... Jamen altså sådan, ja, så kunne jeg også godt tænke mig sådan at begynde at lære at lave surdejsbrød, lidt med haven også, men så lyder det som om, at jeg sådan er meget, det er ikke ens betydende med, at jeg er pissegod til det.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes bare, at det er meget, meget sjovt og meget meditativt for mig.
0: Mm. Ja, og så er det måske også, når du er ordets mester, så er det noget med at have noget konkret i hænderne, hvor man kan se, det bliver faktisk til noget, jeg kan... Altså, her i mine hænder.
1: Du har fuldstændig ret. Ja. At man kan se, nu har jeg strikket den her trøje, nu har jeg bagt den her kage, nu har jeg luet et bed. Det er dejligt.
0: Se, du har ja, omkring små 4 minutter til at strikke en pind, men tag du bare en pind eller to, og så velkommen til dig, ja, Johanne Schmidt.
1: Tak skal du have.

0: så havde du ønsket, at vi skulle høre Ære fra orkestersuite nummer 3 i D-dur af Johann Sebastian Bach, Johanne Louise Schmidt. Og så skulle det i hvert fald, tænkte jeg, også være en rigtig lækker indspilning. Så jeg har været ude og finde en lækker indspilning, og det her det er Víkingur Ólafsson, som spiller. Han har lige præcis udgivet den her som en single, og så kommer der et større album lidt senere her i efteråret.
1: No.
0: Så den er lige hentet hjem, altså det er lige før den damper.
1: Wow, det er så smukt. Ja. Klangen var så smuk.
0: Den er sådan lidt anderledes, ikke?
1: Jo, ja. Jeg kan godt lide klang. Ja. Ej, men er det ikke et smukt stykke musik?
0: Jo,
1: det er. Klavermusik.
0: Jo.
1: Det, jeg har jo engang kunne spille det.
0: Har du det?
1: Ja. Det er simpelthen derfor, jeg har valgt det. Jeg har gået til klaver, siden jeg var, måske i sådan en anden klasse eller sådan noget. Mm-hmm. Og så startede jeg med at spille klaver, og har sunget i kor i også hele min barndom og sådan noget. Og så forholdt jeg nogle års pause, og så begyndte jeg igen til klaver med Niels Nøhr. Ja. Og så kan jeg huske sådan dengang, hvor jeg sådan følte, at jeg var sådan god til at spille klaver. Der kunne jeg spille det her.
0: Sejt.
1: Ja?
0: Så god har jeg aldrig været.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det har jeg ikke. Ved du hvad? Er det forkert at sige, at du er vokset op mellem bogreoler?
1: Det er på ingen måde forkert.
0: Nå.
1: Det er jeg bogstaveligt talt. Min far, han lever stadig. Han var boghandler.
0: Mm-hmm.
1: Han har solgt sin butik her for nogle år siden. Han havde en boghandel, og vi boede lige i baggården af den butik. Eller den butik. Og hjemme ved mig selv i vores kæmpe stue, der var der bøger fra gulv til loft. Det lyder jo som om, at mine forældre var sådan intellektuelle. Det er de egentlig ikke. Min mor læser vanvittigt meget, og hun læser alt fra krimier til historiske bøger, og er meget, meget en meget vidende person. Og min far, han læser også rigtig meget, men det er sådan ligesom en anden genre.
0: Mm.
1: Men har ligesom også sådan det forretningsmæssige omkring det.
0: Så det vil sige, du voksede op i Skanderborg, har to andre søskende også, og mor og far er arbejdende. Far har den her boghandel.
1: Ja.
0: Skal man forestille sig, at du nærmest kravler på reolerne for at få fat på den allerøverste, fordi den ser rigtig spændende ud? Altså, at du bare måtte sluge bøger?
1: Nej, sådan vil jeg faktisk ikke sige, det er. Altså, vi har altid fået bøger i fødselsdagsgave og julegave, og det gør vi stadigvæk. Men jeg var ret dårlig til at lære at læse, og jeg var dårlig til at lære at skrive. Så det der med naturligt bare sådan som altså 7-årig bare gå hen og tage en bog ned og læse, det gjorde jeg faktisk ikke. Men da jeg så begyndte at blive sådan 11-12 år, så begyndte sådan ligesom sådan, altså jeg har jo altid haft sådan et kæmpe indre liv, og så begyndte jeg at læse meget poesi, altså digte, og det var Tove Ditlevsen og Edith Schødergran og Ulrik Thomsen og alle de her.
0: Mm.
1: Og der begyndte jeg at læse, men historie har jo altid været sindssygt interesseret i.
0: Mm.
1: Og lydbøger, og har hørt dem tyndslitte, dem altså om den nordiske mytologi og sådan noget. Så,
0: okay. Ja. Okay. Så hvordan vil du beskrive dit barndomshjem?
1: Ja, hvordan var det? Det var et hjem, hvor at jeg gik ikke i fritidsordningen og sådan noget, ordningen efter skole. Så jeg kunne altid gå hjem, fordi at min far, han var jo over butikken. Så kunne jeg altid gå derover, så hvis der var et eller andet, så kunne jeg altid gå over og spørge ham. Så jeg var rigtig meget sammen med min lillebror. Vi legede rigtig, rigtig meget sammen. Og vi havde en hund, der hed Rold. Og han var også bare sådan super sød, og den legede vi også rigtig meget med. Og så var jeg selvfølgelig også sammen med mine venner. Og så gik jeg til kor og klaver, og så var jeg rigtig meget alene op på mit værelse,
0: okay.
1: Husker jeg det,
0: ja.
1: Hvor jeg sad og legede med Barbie, og så kom min mor jo hjem, og hun var sygeplejerske, og hun lavede mad, og så kom min far jo sådan sen hjem, og butikken var lukket, og så jeg sådan følte, at Jeg følte altid, at jeg havde mennesker omkring mig, men jeg også var meget alene.
0: Mm. Men det er jo en god ting. Og så var det jo netop der, at fantasien virkelig kan få plads. Ikke?
1: Ja.
0: Ja. Fordi inde i dig, du siger, der var masser af liv. Ja. Hvad var du for et barn så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hvad for et barn var jeg? Altså, jeg var et barn, som... jeg elskede at lege. Mm. Det gør alle børn jo selvfølgelig. Men jeg kan sådan huske fornemmelsen af sådan cravingen omkring, og bare, jeg skulle bare være færdig med skole, fordi så skulle jeg hjem og lege. Altså sådan, den måde at forsvinde ind i en eventyrverden, en fortælling, som jeg selv kunne skabe, og jeg kunne leve mig ind i alle de her ting her. Altså det var et kæmpe frirum for mig. Så det der med sådan at skulle finde ud af sådan, og jeg keder mig og sådan noget. Så det har aldrig været en del af mit liv. Så jeg tror meget, at jeg var sådan et... I mine yngre år, tror jeg egentlig, jeg var et lidt genert barn.
0: Mm.
1: Som fordi også kvæg, at jeg sådan ikke var særlig god i skolen og sådan noget, så blev jeg sådan lidt... Så kunne jeg egentlig bedre sådan lige at lukke mig ind. Og jeg tror, at jeg så tænkte sådan, okay, nu skal jeg blive god til noget andet. Så kan jeg i hvert fald blive sådan meget vældigt. Så jeg blev sådan meget sød og...
0: Ja. Så du overkompenserede ligesom for det, du ikke kunne i skolen.
1: Ja.
0: Så måtte du finde på noget andet.
1: Så måtte jeg finde på noget andet.
0: Men på et tidspunkt, så finder du alligevel ud af, at der er noget, fordi der er en skolekomedie, som du får lov til at lege lidt med.
1: Ja, man skulle melde sig på, hvad man gerne ville, og jeg ville rigtig gerne spille skuespil. Og så fik den gode pige i klassen til alt, der var god til det, alt det andet. Hun fik så hovedrollen i det her teaterstykke. Og det blev jeg bare så sur over, og jeg følte, det var så uretfærdigt. Så kan jeg huske, at jeg gik hjem og sagde til min mor, jeg skal eddermame nok vise min klasselærer, at jeg kan blive skuespiller.
0: Så hvis du nu havde fået rollen, så var det måske bare udlevet den drøm, og så var det måske aldrig blevet til noget.
1: Måske ikke. Men i hvert fald så fik jeg jo i hvert fald nogle roller i nogle skolekomedier efterfølgende, og jeg kan bare huske, at jeg sådan lærte alle mine replikker på én dag.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg følte, at det var... Og det var der... Og sådan tror jeg egentlig stadigvæk, jeg har det. At der kunne jeg bare være, hvad jeg ville. Og jeg turde gøre alt. Og det føler jeg egentlig også i dag, når jeg spiller en rolle. Så får jeg på en måde nogle flere kræfter, end jeg egentlig føler, jeg har privat.
0: Ja, ja. Så det var sådan set også, blev det jo også en drivkraft.
1: Det blev en drivkraft og en nødvendighed, faktisk.
0: Ja.
1: Ja.

0: En rose så jeg skyde, det var med DRP-koret. Her er dirigeret Michael Bojesen.
1: Mm.
0: For kor skulle der til?
1: Kor skulle der så meget til. Jeg elsker kormusik, og jeg har sunget i kor hele mit liv. Og jeg gad egentlig godt gå til kor, men det kan jeg ikke. Og jeg synger jo rigtig meget kor i mit arbejde. Og sådan noget.
0: Mm. Det kan være, der kommer en tid til det. Det kan man da aldrig vide.
1: Nej, og et eller andet sted, det... Jeg får det jo også opfyldt i mit arbejde, men jeg kan i hvert fald sige, at hvis jeg havde sunget den der, da jeg var ung og barn, så var jeg i hvert fald alten.
0: Du lavede en god bund.
1: Hold op, jeg havde en god bund. Det har jeg også i dag.
0: Det er godt, Johan. Ja. Johanne Louise Schmidt her i Stine Søndag i dag. Nå, men tilbage til dig. Du bliver jo student. Det gør du i Skanderborg.
1: Det gør jeg i Skanderborg.
0: Og hvad så derefter? Altså, har du så en drøm om at blive skuespiller? Forfølger du den sådan med det samme? Eller hvad sker der lige der, de der år der?
1: Ja, altså, jeg havde faktisk lidt en drøm om at blive sanger og søge på konservatoriet. Men jeg gik i mine unge år, der gik jeg, og imens jeg gik i gymnasiet, så gik jeg noget, der hedder Musical Syd, som lå inde i Aarhus, som var sådan en ungdomsmusical, hvor vi var en masse unge mennesker, som spillede teater og spillede musik, og det var ligesom skuespilleren Anders Bakkesen, der var kraften bag det her. Og han var et vidunderligt lærer, og han så mig fra hele begyndelsen og tog mig under sine vinger, og han var meget sådan, du skal søge ind på skuespillerskolen, Johanne. Mm. Og jeg tror sådan, det med at synge, det er på mange måder nemmere at synge, end det er at sige replikker og være skuespiller. Og så var jeg sådan tænkt, og det var jeg sådan, men det ved jeg, jeg kan, og det der skuespil, det er jo på mange måder sådan kompliceret. Og så begyndte jeg så at gå sådan til hørelærer og sådan noget, og det synes jeg var dødsens kedeligt, og jeg var heller ikke sådan særlig god til det, og det blev sådan lidt matematikagtigt for mig, og lige pludselig så var det sådan, okay, det er sådan...
0: Det var for langt væk fra scenen.
1: Det var for langt væk fra scenen, det var for langt væk fra historien, og det var for langt væk fra det med at være indlevelse, og så tænkte jeg sådan, det skal jeg ikke.
0: Nej.
1: Og så søgte jeg ind på skuespilskolen, og så søgte jeg ind på Aarhus og Odense, så jeg søgte ikke ind på København første gang, fordi jeg sådan tænkte, ah, det koster 500 kroner, jeg skal lige mærke det. Og så lige pludselig stod jeg til den sidste prøve på Odense Skuespillerskolen. Og så kunne jeg bare mærke, det er det her, jeg skal.
0: Mm.
1: Så kom jeg ikke ind, så året efter, så søgte jeg på alle tre skoler, og så var København var første vælger.
0: Mm.
1: Og jeg kom videre på alle tre skoler, men så kom jeg så ind
0: i
1: København.
0: Ja.
1: Og det var bare det helt rigtige. Så der følte jeg simpelthen, at jeg kom hjem.
0: Ja. Hvorfor føler du, at du kommer hjem der?
1: Altså, nu talte jeg jo om det der med ikke at være god i skolen og sådan noget. Det tror jeg faktisk, det har sat et... Altså, nu er jeg jo en voksen kvinde, så du ved, men det er jo underligt, hvordan mønstre alligevel sidder i ens væv, selvom man bliver voksen, ikke? Jeg tror aldrig rigtig, jeg følte, jeg var god til noget egentlig. Jeg var sådan, jeg følte ikke, at jeg var god til noget. Og jeg fik da også en studentereksamen, og jo, så fik jeg nogle høje karakterer i musik og dansk, men altså, jeg lå der ravet nede på et femtal i matematik og alle de andre fag. Altså, det var sådan, jeg tror ikke rigtig, jeg følte sådan, hvad er det, jeg skal bruge det til. Mm. Og det får man jo en eller anden sådan en, det giver jo egentlig en selvstillid, er jo faktisk ikke særlig. Nej, stor.
0: Det er det.
1: Og du ved, så havde jeg rødt hår og bøjle, og var jo ikke sådan god til at spille håndbold. Og, altså, ikke fordi jeg var sådan udskuddet, men jeg var heller ikke sådan en af de sådan super sådan smarte. Og så tror jeg bare, så var det sådan som om, at første gang, så mødte jeg nogle voksne mennesker, som bare var sådan, jeg kunne bare se i deres øjne, du kan virkelig noget.
0: Mm-hmm.
1: Og det blev jeg bare sådan, wow. Så følte jeg mig set.
0: Mm. Og så kommer der en ro til stede, tænker jeg.
1: Så kommer der en ro til stede, og så kommer der også en gigantisk drivkraft og vilje, som man ikke kan slippe.
0: Mm.
1: Og det er jo en livskundskab. Og styre de 15 vilde heste, man så har inde i sig selv.
0: Ja. De der 15 vilde heste. Ja. Dem synes jeg, vi skal tale om lige om lidt også, fordi der kommer noget god musik, som passer lige præcis til den. Men det der med at slå rødder i en helt anden by, en helt anden del af landet, det gør jo også, at du kan vælge at tage de sider med af dig selv, som du synes skal i spil.
1: Ja.
0: Altså, du kan lade noget gammelt ligge, som ingen alligevel har behov for at vide.
1: Ja, lige præcis.
0: Altså, sådan havde det selv, da jeg flyttede til København, ned fra Sydfyn. Altså, det var bare en fed ting, ligesom at sige til sig selv, prøv at høre, nu bliver jeg den her udgave af mig selv, som jeg har lyst til at bygge videre på.
1: Lige præcis. Og så den følelse oplevede jeg faktisk også, dengang jeg kom på efterskole, som var sådan et helt afgørende år for mig, i forhold til også, hvordan jeg voksede. Fordi lige pludselig så fik jeg jo faktisk mod til at række hånden op i timerne, og det gik meget bedre der. Men så kom jeg tilbage til gymnasiet, og så var det alle de andre, og de gamle, jeg kendte, og så faldt jeg lidt i den gamle, sådan, ja. Og så ligesom lige præcis det der med at komme til København, og så være sådan her. For jeg kendte ingen. Nej. Jeg har ikke noget familie herovre. Jeg havde ikke nogen venner, der boede her. Så det var sådan, nu startede jeg på en frisk. Ja. Nu følte jeg livet, det begyndte.
0: Ja.

0: Altså, Johanne, man skulle se dine øjne, når du hører sådan en ej her.
1: Jamen, jeg har helt kuldegysning over hele kroppen. Ej, det er... Wow, jeg synes, det er fuldstændig mageløst, at man kan teknisk øve sig helt til at synge sådan nogle toner. Wow, altså, jeg har dyb respekt for det. Jeg har sunget klassisk, altså kor, men sådan, jeg har aldrig sunget opera. Altså, det er badass at kunne det.
0: Det er badass, og hende her, hun er badass. Diana Damrau, altså det er altid den indspilling, jeg tager med, hvis jeg må få lov at bestemme, for jeg synes, hun er så super sej. Okay. Le Cercle de Harmonie havde spillet til her, og det er musik af Mozart, det er fra Tryllefløjten, det er nattens dronnings ej, og hun er bare så vred og gal og sur og, og bitter, og det hele kogt sammen i en makketærning, og, og det er altså nattens dronning. Ja. Der er fuld smæk på.
1: Ej, altså hvis jeg kunne lære at synge bare noget af det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig.
0: Men det kunne du da sikkert godt. Og ikke andet kan man jo sætte det ned i en tonart, der passer alt den.
1: Er det noget, man gør?
0: Men man kan tillade sig hvad som helst. Det er jo et frit land, vi lever i.
1: Ja, det kan man jo fuldstændig sagt. Ja. Og ved du hvad, det tror jeg faktisk taler tilbage lidt til. Fordi at jeg har altid haft sådan en meget dyb stemme, og specielt også da jeg var barn og teenager. Og apropos det der også at føle sig sådan lidt... udenfor på en måde, ikke? Altså, hvis det var mørkt, og man var til en fest, og man ikke lige kunne se, hvem det var, der snakkede, så troede alle folk, at det var en dreng. Men det var jo mig. Og du ved, og folk har altså været sådan, var du hey, så har du et eller andet. Så har jeg altså haft det sådan, at for at være en rigtig kvinde, så skal man jo kunne synge lyst. Så det er måske det, jeg har sådan et eller andet, hvor jeg sådan tænker, ej, jeg skal kunne synge det så lyst, som hun gør. Men altså, for fanden.
0: Men man er vel også en kvinde, hvis man har en god, dyb stemme.
1: Er du da sindssygt, ja, og det føler jeg da bestemt også, jeg er i dag. Men det,
0: var det der ideal der, som sad fast.
1: Det er et eller andet ideal, og jeg tror også, altså der er jo også sådan helt psykologisk, tror jeg. Og jeg tænker faktisk også over det, når jeg er i sådan en, en interview-situation, som vi er. At jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at lægge min stemme for lyst, fordi... Det vil man rigtig gerne, når man vil være imødekommende, og man sådan gerne vil være sådan sød.
0: Ja, så man op på tæerne, og det er man på alle mulige måder, og i alle celler i kroppen.
1: Ja, det er det.
0: Nej, men det synes jeg ikke, vi skal.
1: Nej.
0: Johanne Louise Schmidt, så kommer du på skuespilskolen, der møder du jo Thomas Wan, som du jo også danner par med i dag.
1: Ja.
0: Var det også den der lille connection af, at her møder jeg et menneske, som ser mig, og hvor vi sådan kan være... lige sammen, eller?
1: Ja.
0: I vatter?
1: Ja, altså den oplevelse fik jeg senere hen. Den første gang, jeg så ham og mødte ham, der var det sådan ren energi. Altså jeg så ham, og jeg tænkte bare, det er det smukkeste menneske, jeg har set, og han har en energi, som jeg ikke kan forklare, men jeg er så draget mod det. Og altså det siger han havde det på den samme måde, men altså... Det tror jeg nu på. Han havde en kæreste, jeg har haft kærester, der skete alle mulige ting. Han gik nogle årgang over mig på skuespillerskolen, og så blev han jo uddannet, og der gik nogle år, hvor vi ikke sådan så hinanden. Men jeg glemte, jeg sådan husker hver eneste samtale, jeg har haft med ham i løbet af de skoleår, hvor vi gik i skole sammen. Og så bliver vi begge to ansat på Det Kongelige Teater, hvor vi skal være med til at starte det her nye ensemble, den her nye scene inde på Det Kongelige Teater, det hedder Det Røde Rum,
0: som er eksperimenteret.

0: Og så siger jeg sådan, ja. Og så siger han, det skal jeg også. Og der tænker jeg bare, shit, det her, det kommer til at gå galt. Det vidste jeg bare. Og altså, ja, så var vi kærester, og vi har været kærester siden.
1: Ja, dejligt. Ja. Dejligt. Du får, ud over ham, så får du jo også andre priser.
0: Ja, nemlig. Også, han er jo nok den bedste,
1: ja, han er nok den bedste pris. Ja. Ja. Ja, du får også kronprinsparts og stjernedrøspris, det var i 14. Du får en Reumert for årets kvindelige hovedrolle, det bliver så i 20. Cyrano de Bergerac. Du får Sprogøprisen, og så får du titlen som ridder af Dannebrog. Mm. Så der må man da sige, der kom anerkendelse til damen.
0: Yeah.
1: Ja. Ja. Har det noget at gøre med, tror du også, fordi du nævner det flere gange, har jeg også læst mig til, at du er en kvinde, der går all in på alting.
0: Ja. Yeah.
1: Tror du, det er det, der har belønnet sig her? Altså, i alle de priser og i alle de roller, du spiller?
0: Ja, yeah, 100%. Mm. Det tror jeg faktisk.
1: Og hvad vil det sige at gå all in?
0: Ja. Yeah. Altså, jeg tror engang, jeg har hørt Nicolas Bro sige, at sådan... Jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde, men om det var sådan 10-20% af talent, resten er hårdt arbejde. Mm. Og det tror jeg er rigtigt. Det kræver rigtig mange kræfter for at få noget til at se ubesværet ud. Mm. Altså, hende, der også lige har sunget Nattens Dronning, hun har jo også øvet sig en milliard timer for, at hun kan synge de toner, som hun gør, ikke?
1: Ja.
0: Jeg på godt og på ondt, så er jeg en, der i hvert fald med mit arbejde går altså 110% ind i ting. Og jeg tror, det er rigtig godt, altså den metode, jeg har fundet ud af, det er ligesom sådan, man bliver nødt til at undersøge det felt, eller feltet, der ligger foran den karakter, man skal til at spille. Og i det felt, der er der også så mange blindgyder og dårlige bud, og man tænker bare, det er helt forfærdeligt. Men det skal man ligesom igennem for at komme om på den anden side, for ligesom at mærke, hvor at, det rigtige og ligger, altså hvor det flyder i en, og hvor at originaliteten også ligger.
1: Ja. Ja, så det optager dig, og det optager dig i så stor en grad, at det også kommer med hjem, eller hvad?
0: Ja, det er specielt, det tror jeg er sådan meget typisk, men specielt inden at man jo får et barn, så var der ikke rigtig nogen sådan grænse imellem at være altså privat og skuespiller, altså specielt når man altså når man spiller store krævende roller, så altså det arbejder i en hele tiden. Mm. Det gør det bare. Det er ikke at bare møde ind og så gå til en prøve, fordi det er jo det er både sådan et kæmpe teknisk apparat, der skal gå i gang, men samtidig med så er det også bare sådan en så skal du ligesom også slippe kontrollen inde i det kontrollerede, og det der slip er faktisk lige så meget, hvor man også skal arbejde rigtig meget med bare sådan at sige, altså sådan at have tilliden til, jamen det kan godt være, at jeg har øvet mig på alt muligt det her, men for at det også skal leve, så skal jeg også have tilliden til, at det bare sådan, at det er der, og jeg griber det, der nu opstår i dag. Det lyder måske lidt indviklet.
1: Men kan man så sige, at det her, det er jo en styrke, du har, at du kan gå all in på tingene.
0: Mm.
1: Men er det også en stor sårbarhed på den anden side af den mønt der?
0: Det er det bestemt. Og både en sårbarhed i, at man kan være så fyldt op, at man orker ikke at så mødes med en eller anden ven og sidde og snakke. Og fysisk, at hold kæft, undskyld mit sprog, men jeg har haft så mange skader, altså. Fordi man, så tænker man også, jo, men jeg er også moderne danser oveni. Det kan jeg da sagtens også, at kaste sig rundt. Og, altså, og det er jo så faktisk også at mærke, hvor ens grænser går. Fordi man har faktisk en grænse. Og det tror jeg specielt i mine tidligere år, det har jeg ikke ligesom ville acceptere. Jeg har været sådan grænseløs, faktisk. Og være grænseløs, det

0: er ikke nødvendigvis altid godt. Og det tror jeg faktisk, i forhold til alt det her, der har været sådan med... Og nu mener jeg ikke, altså nu når jeg sådan siger MeToo, og den nye også sådan bølge af, hvordan man har et arbejdsliv sammen, og hvad man egentlig, hvad der egentlig, hvad for nogle krav, der bliver stillet til en. Det har faktisk, på den måde har det faktisk været godt for mig, fordi jeg, det kan godt være, at jeg forventer det af mig selv, men det er ligesom ikke sådan nu, hvor at der også bare sådan er en forventning omkring, jamen selvfølgelig skal du også bare kaste op i det der ræb, og have en stor risiko for at komme til skade, for ligesom at det er rigtigt, eller for at man bliver, at så er man bare en rigtig kunstner. Mm. Altså der må findes en mellemvej, og det er noget, som jeg jo har lært på den hårde måde.
1: Mm. Det kommer vi også til at tale om i næste time, det med mange skader på kroppen. Yeah. Det der med at ikke lige lytte til egne grænser.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men hvis vi lige skulle runde den her time af med de der 15 vilde heste.
0: Ja.
1: Hvad er det for nogle 15 vilde heste, der bor inde i dig?
0: Ja. Altså, jeg har et stort maleri hjemme af en masse heste. Sådan abstrakte heste. Jeg er overhovedet ikke et hestemenneske. Jeg er egentlig ret bange for heste. Men den kraft, som hestene har, det er måske derfor, jeg er bange for hestene, at den kraft føler jeg, at jeg har indvendig. Og det er virkelig nogle kræfter, jeg skal lære at tøjle. Jeg tror også, det er en stor styrke at have. Men det er sådan hele tiden sådan en eller anden, jo specielt i forhold til mit arbejde, men også sådan, min hjerne kan gøre sådan, jeg kan få altså en milliard idéer, og så kan jeg sige sådan, nu vil jeg skrive en plade, og så sætter jeg mig ned. Altså, så kan jeg bare skrive sange, og jeg kommer ikke væk fra det klaver. Altså, eller sådan... Og det er jo også den der disponere kræfter. Og derfor sådan, det har jeg filmet rigtig meget her, og filmet film og tv her de sidste sådan 4-5 år. Og det har været utrolig godt for mit nervesystem også på en eller anden måde, at det lige sådan er kommet lidt mere i vatter.
1: Mm.
0: Ja,
1: der sker mange ting i dig, kan jeg godt.
0: Ja. Jamen det er det der med, altså nogle gange sådan, kraft kan man også godt have indvendigt, uden at det ligesom bliver høvet, og det kan godt sådan stråle ud af ens øjne, uden at man behøver at kaste sig rundt på et gulv og skrige højt og smadre sin stemme.
1: Mindre kan gøre det.
0: Mindre kan gøre det.
1: Se, du havde ønsket, at vi skulle høre noget musik af Olafur Arnalds, fordi det var en musik, som du har brugt blandt andet på Røde Rum, det Røde Rum teater der.
0: Ja.
1: Figur.
0: Ja, i Hedda Gabler.
1: Ja.
0: Jeg har haft det privilegier at spille Hedda Gabler.
1: Af Ibsen?
0: Af Ibsen, af Henrik Ibsen, som jo er, jamen det er jo en ikonisk rolle. Hedda-figuren, som er, man snakker om den her mystiske kvinde, og hvem er hun? Og på den måde, som jeg også blandt andet også kan arbejde, det er ligesom at finde ud af, hvordan lyder min karakter på indersiden, hvis det var, man sådan vendt vrangen ud på den her person. Og der fandt jeg frem til Arnolds og hans klavermusik.
1: Ja. Og du sagde, at der var frit slag. Jeg måtte sådan set bare vælge et nummer.
0: Ja.
1: Så jeg har fundet et, der hedder Lost Song. Men altså ikke Last Song, fordi der er jo flere sange og flere musikstykker, vi skal kredse vores samtale om i næste time, ikke også, det er Johanne. Så men det hedder Lost Song her med Olafur Arnalds.
0: Ja.

0: Ja, hvad synes du om musikken, Johanne?
1: Wow, det er så stemningsfuldt og rørende, synes jeg, melankolsk og sørgeligt. Og ja, det er sådan et nummer, hvis man sådan har brug for at græde, så skal man sætte det på. Ikke fordi jeg er ved at græde nu, vel? Men alligevel så kunne jeg godt høre, at der var noget med min stemme. Ja, jeg synes, det er meget enkelt, ikke? Virkelig, virkelig enkelt. Han er en stor, stor kunstner.
0: Ja.
1: Meget, meget stor kunstner. Jeg vil utrolig gerne til koncert med ham. Det er jo bare ham.
0: Det er jo bare ham. Jeg havde en lidt hjælp med en violin og en cello også.
1: Ja,
0: men det var alligevel helt simplice, ikke? Altså, det var meget enkelt og gentagende. Og,
1: ja.
0: Ja. Det er Olafur Arnalds, og det var Lost Song, som her.
1: Ja.
0: Blev det sidste nummer i denne time her med dig, Johanne Louise Schmidt, og vi er jo tilbage i næste time lige efter nyhederne.

0: I dag er det Ukraines tur til at tage imod den amerikanske fredsforhandlingsduo Steve Witkoff og Jared Kushner. I går besøgte de to amerikanske udsendinge præsident Putin i Moskva i forsøget på at genstarte forhandlingerne om fred mellem Ukraine og Rusland efter den 4 år lange krig. Og hvis man læser de russiske mediers dækning af mødet i Moskva i går, så får man en positiv udlægning. Det fortæller Christian Magnus Damsgaard, DR's journalist i Ukraine.
1: Der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen at man rykker frem, og hvilke steder man har succes.
0: Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov kaldte også efterfølgende mødet for konstruktivt og atmosfæren for tillidsfuld. I Kiev, hvor de to udsendinge efter planen mødes med præsident Zelensky i dag, er forventningerne dog ikke store, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
1: Officielt har Ukraine jo den samme forventning. Altså, de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder. Det har Zelensky tidligere været ude at sige. Men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
0: I nat blev der skrevet europæisk rumhistorie. Her lykkedes det nemlig den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende en ubemandet raket ud i rummet og i kredsløb om jorden. Det foregik i det nordlige Norge.
2: 5, 4, 3.
0: Ja, det er første gang nogensinde, at det lykkedes at sende en privatudviklet raket i kredsløb fra det europæiske kontinent, skriver rumfartsvirksomheden. Tidligere forsøg er endt i en eksplosion og en stribe aflysninger og udsættelser. Med sig havde raketten 5 satellitter, og forhåbningen fra de europæiske ledere er, at det i længden vil kunne gøre EU mindre afhængig af andre landes satellitter. Storbritanniens tronarving Prince William deltager i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke på onsdag. Det oplyser det britiske kongehus til BBC. Prins William repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen, og dermed følger det britiske kongehus traditionen om, at en regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i kongehuset til BBC. Norges kong Harald døde fredag i sidste uge efter 35 år på den norske trone. Og fra det danske kongehus deltager kongeparet, dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte i begravelsen. Tørt og en del sol til at begynde dagen med. Senere trækker der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan også følge regn med. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.

0: Så siger jeg velkommen tilbage til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og over for mig, der har jeg skuespiller Johanne Louise Schmidt, og du sidder jo og strikker.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Nu sidder jeg og strikker, altså, altså jeg kan godt lide at bruge mine hænder, og så, jeg lærte faktisk at strikke. Det er faktisk ikke så mange år siden, jeg lærte at strikke, for jeg har også sådan tænkt, okay, jeg fik en skade, dem skal vi måske snakke om. Men jeg ved, at jeg flækkede min meniske, så skulle jeg opereres. Jeg blev nødt til at ligge ned og vente på, at det ligesom helede, og så tænkte jeg sådan, okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at lære at strikke.
0: Så det har du lært?
1: Så det lærte jeg sådan for alvor der, og det er sådan en dejlig ting også, sådan at, også i forhold til alt det der sådan mobiler og sådan noget, at man bare ikke har det.
0: Ja, det er det. Mm. Og hvis man nu har en pause i en forestilling, så kan det jo altså også bruges.
1: Er du vild? Under hele, jeg lige spillede Dear Evan Hansen inde på Det Kongelige Teater, som er en musical, der strikkede jeg sådan en hoodie, halsterklæde. Når jeg er på optagelse, sidder jeg altid strikker, fordi jeg bliver så distraheret af at se på min telefon, og så kommer jeg sådan ud af koncentration. Så jeg sidder altid og laver håndarbejde, når jeg er på optagelse. Eller,
0: ja, det er genialt.
1: Det er det.
0: Noget, du også kan tage med på dine optagelser, det er jo en Stine Søndagskop. Den skal du også have.
1: Ej, skal jeg? Hvor er det skønt. Den er jo faktisk flot, den her kop.
0: Yes. Ja.
1: Du ved, hvad jeg mener.
0: Jeg ved, hvad du mener.
1: Sådan en boldklub, og så er det sådan nogle... Ej, tusind tak. Ej, den er jeg glad for.
0: Ja, den er vi også lidt stolte af.
1: Den synes jeg er faktisk helt ærligt er pæn.
0: Ja. Den er
1: tak for det.
0: Grå og lyserød. Gode farver.
1: Gode farver, og så har den sådan sådan noget råt keramik sådan forneden.
0: Ja, ja, ja. Den får du af mig. Noget andet, du også får, det er et stykke musik, som jeg har taget med til dig, Johanne. Og den hedder Song of the Birds, så du kan jo sådan fornemme, om du kan høre fuglene i musik. Men det er jo ikke, fordi der er fugle i musik, men den har i hvert fald en titel deraf. Men den får du af mig. Værsgo.
1: Tak.

0: Den hedder Song of the Birds. Det er traditionel katalansk melodi, men så arrangeret her af Pablo Casals. Og så var det City of Birmingham Orkestret og Chico Carnation på cello. Og man kunne da godt fornemme lidt fugle, kunne man ikke?
1: Jo, specielt i starten, synes jeg. Det kunne man. Jo. Og ja, man kunne høre vejrtrækningen. Det synes jeg var så dejligt.
0: Ja.
1: Altså vedkommende, der spiller
0: cello.
1: Ja, cellisten. Man kunne høre vejrtrækningen. Det er jo at blive et med sit instrument, ikke?
0: Mm, jo,
1: det er jo... Ja, det er en smuk ting.
0: Ja. Nå, men jeg tog det med her til dig, fordi vi talte lidt om de her 15 vilde heste, der bor inde i dig, og den her superpower-energi, du har. Så hvor finder 15 vilde heste hen, når man skal have lidt ro?
1: Ja. Jeg elsker at se fjernsyn, for eksempel. Så elsker jeg at ligge og se fjernsyn og spise flødeboller. Så, så det der med håndarbejde, det finder jeg rigtig, rigtig meget ro med. Jeg taler med min kæreste, og jo også, jeg føler, jeg har tid til det, så også mødes med mine veninder og tale om det. Så har vi en kolonihave, som ligger op ved Harskoven, som er et meget, meget, meget dejligt sted. Og der, bare sådan at være ude i haven, og at vi går en tur i skoven. Jeg kan også rigtig godt lide at tage til Jylland og besøge min familie på en eller anden måde, så det er sådan, det er jo det der også sådan at komme væk fra en sådan vand, der rammer nogle gange og sådan godt. Men ikke nødvendigvis det der med sådan at tage ud og rejse udlandsk og sådan noget. Det er egentlig ikke, det kan jeg godt lide, men det er også ligesom det der med sådan at sige, at ting godt må tage tid. Altså, det må godt tage tid at sige, jamen nu løber jeg en tur, og så tog det det tid, og så gå i bad, og så handlede jeg lige det. Altså sådan det der med nogle af sådan, at man minder sig selv om, at ens sådan indre tempo ikke skal være så højt. Og det der vil faktisk også nogle gange gå langsommere. Det er elendigt til, jeg går sådan sindssygt hurtigt. Altså, det gør jeg virkelig. Og nu lyder det jo, som om jeg sådan er helt manisk, men det er jo ikke, det føler jeg nu egentlig ikke, jeg er overhovedet. Men jeg tror, det er sådan den der sådan... Og sådan også det der med at lære sådan, men så kan man lige sådan pakke en masse ting i løbet af en dag. Jamen, så kan jeg lige nå at komme til det, og så gør jeg det. Så kan jeg også lige så cykle lige derud. Det kan jeg det godt lige nu, og sådan noget. Altså det der med også sådan at sige, jamen, nej, nu laver du én ting på en dag. Fordi det er faktisk også det der, jeg tænker med sådan største delen af mennesker, når de arbejder. Så er de jo på én arbejdsplads, og så ved jeg godt, de får 1000 mails, og så skal de også til alle mulige møder. Men det er så ligesom der, de er, og så går de hen og spiser noget mad i en kantine eller sådan noget. Den struktur har jeg jo ikke i mit liv.
0: Ja. Ja.
1: Så det er ligesom det der med at skabe den for sig selv, når det er, at man i perioder jo har sådan så mange små jobs hele tiden, hvor det ikke er sådan én teaterforestilling eller én tv-serie. Eller sådan.
0: Ja. Så det er både at vedkende sig sit eget grundtempo og sige, nu er jeg jo altså nu engang, som jeg er. Det behøver man jo heller ikke at lave totalt om på, men er stadigvæk lige indrette sig på en anden måde, der måske kunne være lidt mere gavnligt for ens velbefindende.
1: Ja, lige præcis. Jeg synes, jeg er blevet bestemt altså så meget bedre til det. Også i takt med, at man jo får et barn, så er der jo ligesom nogle ting, som jo ligesom så skaber ens barn jo en struktur for en, og der skal man jo være nærværende og være der. Så jeg synes helt klart, jeg er blevet bedre til det. Ja, det synes jeg bestemt, jeg er. Men det der med, for eksempel det der med, kan jeg godt mærke det der med at sige sådan, jeg skal lige huske det der med at gå langsomt.
0: Men det skal vi alle sammen øve os i, tror jeg.
1: Ja, ikke?
0: Ja. Men vi går langsomt videre. Vi skal nemlig høre noget musik, som du har insisteret på skulle være med kor. Og der har jeg virkelig fået min sag for, Johanne, fordi du sagde, at det skulle være Bachs Ave Maria for kor. Og det er jo så bare Gounod-kombinationen her, og altså, det var, hvad jeg kunne finde af kor, men vi har altså lige en enkelt solist på banen, men til gengæld hedder en Pavarotti, så jeg håber, det går an.
1: Ej, okay. Det er så godt.
0: Det er godt.

0: Så det var altså Ave Maria af Bach og nu, og det var Wandsworth Schoolboys Choir, som lagde lidt stemning her omkring Pavarotti.
1: Ja, hold op. Tænk på at få lov til at synge sammen med ham.
0: Ja. Ej. Og der kan du jo tale om det der med, som du, det der med at lægge stemmen helt frem og få de her vokaler frem. Ikke? Mm. Det var han jo bare en mester i. Han havde jo en fantastisk teknik, selvom han jo ikke på den måde nørdede teknik specielt meget. Men han var bare så møgdygtig.
1: Ja, han havde bare sådan et eller andet sådan naturtalent.
0: Jeg tror, han voksede ud af mammas kødgryder, og så var far også sanger, og så var det ligesom, så han jo bare lyttet.
1: Ja,
0: jo.
1: Ja, fordi det synes jeg også, jeg har læst om, nemlig at han var ikke sådan, han var ikke sådan varmet mega meget op. Og...
0: Nej, det er lidt de andre der historier, der går i hvert fald. Ja. Ikke? Og hvis han, der var andre sanger i hans, når de sådan havde forestillinger, som gerne ville nørde tingene rimelig meget på plads, og det var han så lidt mere, ja. Det skal nok blive godt.
1: Ja, men det er jo faktisk også, og der er man jo forskellige, og det er jo det der heldigvis, det er jo faktisk også kunsten. Mm. Det er jo faktisk også at sige sådan... vi ved, hvad vi skal. Vi kender tonerne, men lad os så også være i det. Og sådan er jeg også ret meget selv. Mm. Fordi det går ikke, at man går ind og laver et matematikstykke. Forstår du, hvad jeg mener? At man ikke bare går ind og synger teknik, eller man går ind og... siger replikkerne på en eller anden sådan indstuderet måde, hvor man sådan tænker, okay, det er der ikke noget levende menneske, der taler sådan. Det må ligesom sådan have et liv, ikke også?
0: Ja. Men du kan ikke gøre det, uden teknikken er på plads.
1: Det kan man jo
0: og
1: ikke.
0: Og værktøjskassen er der.
1: Nej, overhovedet ikke. Det er det.
0: Så du har spillet rigtig mange roller.
1: Mm-hmm.
0: Men den rolle, som man får for livet, det er jo, når man bliver mor.
1: Ja.
0: Og det gjorde du så for omkring 9 år siden.
1: Ja.
0: Så hvordan var det at få den rolle, Johanne?
1: Ja, det var et chok. Det var alt, hvad jeg ikke kunne forberede mig på, tror jeg. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, om man overhovedet kan forberede sig på at blive forældre. Men jeg tror, at der er mennesker, som ikke er mig, der på en eller anden måde sådan nok flyder sådan lidt mere naturligt ind i det at være mor og har en eller anden følelse af, at nu er man fuldendt. Sådan havde jeg det bestemt ikke. Jeg synes, at det var meget overvældende at lige pludselig have sådan et levende væsen, man skulle tage sig af. Det var jo mit ansvar, hvis jeg ikke gav hende noget at spise. Så ville det jo gå helt galt, ikke? Og det synes jeg var sindssygt skræmmende. Og jeg, apropos alt det, vi har talt om, også her i den efterfølgende time, indtil at jeg fik Ali, så var det handlede om for mig, det var at være skuespiller og spille teater og lave film og synge og dygtiggøre mig inden for det og bare sætte alt på et bræt. Af, at det var det, jeg skulle. Og så bliver stikket jo trukket, og så skal man sidde i en sofa og amme, og kan ikke gå ud og spille en anden end sig selv. Og hvem er det så egentlig, man selv er?
0: Så der kom mange store spørgsmål.
1: Rigtig mange store spørgsmål, og det ved jeg ikke. Det tænker jeg jo egentlig er ret naturligt. Jeg tror, der er mange, der har det sådan, men desværre er der jo en eller anden fortælling omkring, at man skal være så lykkelig, og det er det største i ens liv. Og det er det største i ens liv. Det bliver det største i ens liv. For mig i hvert fald. Jeg skulle lære hende at kende, og jeg skulle lære mig selv at kende på ny. Og det var bare rigtig, rigtig sundt. Og på en eller anden måde, så gjorde det faktisk sådan, at jeg følte, at det var sådan... ground zero for mig. Det var en eller anden måde, jeg sådan skulle bygge mig selv op igen, ud fra nu de her rammer her, hun havde givet mig.
0: Nu er du blevet spaltet.
1: Nu er jeg blevet spaltet, ja. Og så faktisk også det der, nu snakker jeg meget omkring det der med, at øve sig, men også sådan kontroltabet og sådan noget. Og det har helt klart også gjort mig til et bedre menneske. et mere rumligt menneske, og et mere sådan roligt menneske, og et mere ukontrolleret menneske er at være mor. Fordi et barn kan du ikke kontrollere. Så det var sådan et eller andet med bare sådan at give sig hen til kaoset, og kaoset i sig selv, men så at sige, okay, egentlig sådan ture at være præcis den, man er. Fordi der er sådan et eller andet med det der med, når man bliver forældre, både som altså far og mor, eller hvem det er, man er, så er det der, man på en eller anden måde viser, hvem man ægte er.
0: Ja.
1: Fordi man bliver så presset.
0: Ja, det er ikke altid lige kønt.
1: Det er nemlig ikke særlig kønt, og så kan man have en forestilling om, men jeg har et godt fundament og sådan noget, men så står man alligevel og vakler med sin egen uformående selvkritik og alt muligt, og man tænker, okay, hvis jeg ikke engang kan passe på mig selv, hvordan fint skal jeg så kunne passe på et barn?
0: Altså, nu sagde du selv, som barn og ung menneske, der læser du digte, og blandt andet Tove Ditlevsen, og hun var jo en, som man kan sige, fortalte ærligt, at det også var hårdt for at have børn.
1: Ja, det er det.
0: Altså, den der romantiske drøm, der vendte hun vrangen ud på den.
1: Ja, og sagde,
0: der er altså også noget, der kan være lidt grimt at være hårdt at være i.
1: Jo.
0: Var det en digter, du ligesom kunne, en forfatter, du kunne spejle dig i, da du så blev mor?
1: Ja, det er jo egentlig, når du siger det, så det er jo egentlig faktisk ærgerligt, at jeg ikke søgte tilbage i det, i de digte omkring hendes morskab. Det gjorde jeg efterfølgende, sådan, da jeg ligesom sådan det første chok havde lagt sig, så begyndte jeg ligesom at læse nogle digte på ny, som jeg som ung jo ikke forstod. Altså sådan, altså de voksne er gået og kommer aldrig hjem. Altså den der følelse af at være, at nu er det dig, der er den voksne, ikke også? Mm. Og dig, der har et ansvar. Ja. Og det tror jeg egentlig også, var, som jeg tolker i hvert fald, det tror jeg også var det, som Tove Ditlevsen også synes var svært.
0: Mm.
1: For hun havde jo også sit sind, lige så lyst et sind, jeg har, lige så stor modpol har jeg også. Jeg har også en melankoli i mig, og et, lyder det så voldsomt at sige mørke, men melankoli, tror jeg, og den der sådan helt sådan eksistentielle spørgsmål, hvorfor er vi her i livet, og det kan jo være så skræmmende, når der ligger sådan en lille menneske ved siden af en, og så skal man sådan, jeg skal lære dig i livet, og jeg ved ikke helt, hvad livet egentlig er, og hvorfor er vi her, og altså...
0: Ja. Plus, at man selv sidder i den alder, som du jo har, når du bliver mor der, altså, du har også noget, du skal nå, ikke?
1: Jeg og man har også noget,
0: føler, jeg skal lige pludselig, man var kommet i gang med noget, og nu må det være på standby, for man så måske kan komme til at genoptage det igen bagefter.
1: Jamen lige præcis, og jeg tror, at det der med, da jeg fandt ud af sådan, okay, jeg er god til at spille skuespil, så skal jeg bare være den bedste til at spille skuespil, nu skal jeg være mor, men så skal jeg i hvert fald også være den bedste til at være mor.
0: Hmm.
1: Og det er helt umuligt jo, fordi for mig i hvert fald, så kan jeg kun være en god mor, hvis jeg også gør noget for mig selv. Og der tror jeg bare, at jeg sådan havde en eller anden opfattelse, at jeg sådan skulle tilsidesætte alt i mig selv.
0: Mm.
1: Og lige pludselig, så manglede jeg alt det, jeg var. Og så får man jo en identitetskrise.
0: Mm.
1: Så ved man jo ikke, hvad man er, for jeg ville jo egentlig bare ind og spille teater. Og være skuespiller. Det kom jeg jo så også igen, men det er jo også forestillingen om, at hvordan kan jeg have et barn og skal hente det fra en vuggestue og stadigvæk gå til prøver og ikke tænke på rollen 24-7. Og det lærte hun mig jo så, at jeg faktisk også godt kan lave en rolle, men ikke tænke på den 24-7.

0: Confutatis, satsen her fra Mozarts Requiem, og det skulle være med Wiener Singverein og Wiener Philharmonikerne, det er musik af Mozart. Der er smæk på denne her, der er energi, ja. Der er de 15 vilde heste tilbage i kroppen, Johanne Louise
1: ja.
0: Schmidt.
1: Ja,
0: ja. Og der er mørke.
1: Og der er mørke, ja.
0: Og lys.
1: Og lys, ja. Ja, mørke og lys, det, det tror jeg jo egentlig, eller det bor jo i alle mennesker, men jeg tror også, når man... Jeg tror, det er en af de ting, tænker jeg egentlig, når man bliver skuespiller. Det er jo egentlig, fordi man vil undersøge det i mennesket. Og jeg tænker også tit på, hvorfor er det egentlig alt sådan noget sådan true crime og dokumentarfilm om morder og alle de her forfærdelige ting. Hvad er det? Hvorfor er det, man er så draget af det? Og hvorfor er det de her store, ikoniske roller, som Hedda Gabler, Medea? Nu nævner jeg det kvindelige, fordi der er jo bestemt flest mandlige af den slags, ikke? Richard den tredje og alt det her. Hvorfor er det, at det er jo ligesom, hvad er det, der bor i os? Hvad er det? Og det er jo det der sådan, det er jo det der med, at vi er natur, vi er ligesom sådan... dyr, som har udviklet sig til den her civilisation, vi er nu. Men så bor der stadigvæk de her kræfter i en, som kan gøre noget. Jeg tror, det er den der fascination af, hvad man egentlig er i stand til. Ja. Og hvor presset man kan være i livet. Og samtidig med, går jeg meget mod lyset. Altså, jeg går virkelig med lyset i... Og jeg... Jeg er meget begejstret menneske, synes jeg. Jeg glæder sig over små ting. Det gør jeg virkelig. Så det er sådan meget, jeg tror, det er meget modpoler. Jeg har meget modpoler i mig. Og også i mit liv. Og også derhjemme lever vi også sådan. Og også apropos det der med at være mor. Det tror jeg faktisk egentlig også var en accept til at sige, jamen, det vigtigste for mig, det er faktisk, at jeg er et autentisk menneske. At jeg ikke skal gå rundt og spille, jeg er en mor. og sådan tale med en stemme, som ikke er min. Fordi det synes jeg godt, man kan høre nogle gange, når folk taler til deres børn, hvor jeg sådan tænker, det der, det er altså ikke din egen stemme.
0: Det ligger lige en oktav længere op, og det er simpelthen ikke okay. Jeg har det sådan lidt, nej lille skat, nu skal du bare lige
1: se. Ja, og hvor jeg sådan tænker, det kan børnene godt mærke. Ja, altså det bare. Kan de. Og det der med, man bliver jo nødt til at kunne være sig selv.
0: Så skal man også kunne mærke sine egne grænser. Og du har lige sagt i første time, at du har en lille tendens til at være grænseløs. Det havde du i hvert fald i de nogle dage, når du sådan skulle ud og krænge rollerne på vrangen. Ikke?
1: Jo.
0: Så var der sådan set ikke det, du ikke kunne gå med til.
1: Nej.
0: Hvilken pris har det haft for din krop, at du ikke lige kunne mærke den grænse?
1: Det fysisk har det virkelig gjort, at jeg har haft rigtig mange skader, og nu er jeg jo et menneske, som jo tror, at alting hænger sammen, og det kan jo så komme ud på forskellige måder, men i hvert fald, det havde jo været corona, og jeg skulle lave en sangforestilling, og så blev jeg ramt af en eller anden ekstrem virus, som mange jo gjorde på det tidspunkt, det satte sig på min stemme. Og det var helt forfærdeligt. Så skulle jeg op til en halslæge, og så skulle jeg så videre til et prøve. Og apropos det der med, at jeg sådan sagde det med, at jeg godt kan gå hurtigt. Så går jeg i Amagercenteret fra den her læge og så videre, og så går jeg simpelthen for hurtigt, jeg ser mig ikke for. Og så knaller jeg ind i en rude i Amagercenteret af alle steder. Og det gjorde vanvittigt ondt, men jeg tænkte sådan, ja. Så det tænker jeg, ja, men det er videre. Jeg fik da et lille sår her. Men så dagen efter, så blev jeg bare gigasvimmel. Og i de næste 3 måneder der, altså så var jeg simpelthen så svimmel.
0: Altså du går ikke til lægen, da du bliver svimmel så?
1: Jo, men så tænker jeg, det går måske over og sådan noget. Så prøver jeg at gå til lægen. Jeg går til den ene og den anden, og de er sådan, ja, men det ved jeg ikke. Så tænker de sådan, nah, men det er måske øresten. Ja, og jeg kommer ind i sådan en stol, hvor man bliver vendt rundt, hvor man sådan kan se, om det skulle være øresten. Så kan man faktisk se mine øjne, de står og sådan flakker lidt. Det man så finder ud af, det er ligesom, at mine sådan muskler har sådan virkelig sådan spændt op her i min nakke, hvor de så sidder sådan og trykker ind på mine nogle nerver ind i mine øjne, sådan at jeg bliver sindssygt svimmel. Og heldigvis så finder jeg en behandler mirakuløs, som så via min egen også udstrækning flere timer om dagen ligesom gør, at jeg kommer over det her. Og samtidig med det, så filmer jeg og gør alle mulige ting, og så nogle få måneder efter, en måned, to måneder efter, så skal jeg så begynde på prøver på den vælsindede, som er 100 års jubilæet for dansk teater på Det Kongelige Teater. Vi skal spille den vælsindede, jeg skal spille den vælsindede. Kæmpe opsætning, og det er nogle vilde prøver igen, og jamen, vi klokter der ud af, og 4 dage før premieren står vi inde på den her scene her, som har en hældning på, jeg ved ikke hvor meget. Altså, den er virkelig
0: stejl.
1: Hmm. Og jeg har nogle gigantiske høje hæle på, skal løftes op af mine kollegaer, og så lige pludselig så sidder mit knæ bare fast. Så er, og jeg kan ikke rette det ud, så det er min meniske, der simpelthen har flækket og sat sig fast, og det skal også opereres. Og det her knæ har jeg altså mærket til i mange år.
0: Ja,
1: det ser da fint ud.
0: Så der ender du på sofaen og lærer strik. Det kom der så ud af det. Men det er jo et tegn på, at du ikke har lyttet til din krop og til dine grænser. Altså, du har jo bare smækket fyld på og fyld på og fyld på og fyld på.
1: Ja.
0: Fordi de tænkte, det kan da nok godt gå, og superwoman, og jeg har uanede mængder af energi.
1: Ja.
0: Eller hvad har der kørt rundt i dit hoved, siden du ikke lige kunne lytte?
1: Ja, altså jeg har aldrig nogensinde opfatter mig heller ikke som en superwoman på nogen som helst måde. Det kan jeg se, at andre mennesker er. Det er jeg overhovedet ikke. Altså, jeg havde en masse arbejde på det tidspunkt, som var super spændende. Jeg lavede en masse film og tv, og lavede teater samtidig. Og jeg havde begyndt at gå rundt med tanken om, at jeg skulle stoppe på Det Kongelige Teater, og jeg havde faktisk sagt op, og jeg havde så en sæson tilbage, hvor jeg så den vælte ned, og så to andre forestillinger. Og der kunne jeg bare mærke, jeg bliver nødt til at, for jeg kan holde til at leve i denne her branche her, for mig selv, og i mange år forhåbentlig frem, så bliver jeg nødt til at lære at arbejde på en anden måde. Mm. Og det gjorde, at jeg blev nødt til, jeg simpelthen sagde, gik ind til min chef på Det Kongelige Teater og sagde, ved du hvad, jeg bliver ligesom nødt til at blive løst for de her to forestillinger, der er efterfølgende. Fordi jeg bliver nødt til ligesom at tænke mig om. Og jamen, vi havde lige købt et rækkehus, jeg havde ikke noget andet arbejde. Det var ligesom... Og det var en super angstprovokerende beslutning, men det var den helt rigtige.
0: Mm.
1: Fordi jeg som skuespiller, og forhåbentlig, det kan man jo selvfølgelig ikke altid selv være herre over, men man kan jo tro på det, har brug for at virkelig have en kombination af at filme og lave teater. Fordi at lave teater hele tiden, det er virkelig fysisk krævende, og det kræver rigtig meget. Både fysisk og psykisk og tidsmæssigt. Så valgte jeg ligesom at sige, nu vil jeg gerne satse på at prøve at lave mere film og tv, blive god til det. Og det er jo så, hvad er vi i nu? Det er jo gået.
0: Det er jo gået okay.
1: Ja.
0: Men Johanne, man kan jo forbande sådan noget langt, langt væk, at man bliver slået i gulvet, slået tilbage.
1: Hele tiden.
0: Ja.
1: Og det gjorde jeg virkelig med mange ting.
0: Se. Men når du så kigger på det i dag, var det så en forbandelse, eller var det noget andet?
1: Jamen, det var noget, der prøvede at... Det var nogle højere magter, der prøvede at sige noget til mig.
0: Mm.
1: Altså, det er jeg helt overbevist om. Altså, det var faktisk at ture og lytte til ens krop. Og tage den alvorligt. Og så det var jo simpelthen en gave, jeg jo fik. Sådan er det jo tit med kriser, ikke?

0: Mad og jord.
1: Wow. Det er jo dig, Johanne Louise Schmidt.
2: Det er det.
1: Ja, du har både skrevet og udført, sunget her. Ja. Altså, mellem himmel og jord, der har du gjort sammen med Rasmus Kreiner.
2: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, det var også en af de ting, jeg lå på min sofa der, hvor jeg lærte at strikke. Mm. Det var, at jeg sagde, og jeg vil til at begynde at skrive musik igen, mm. og lade musikken og sangen fylde mere mm. i mit liv. Mm.
1: Ja.
2: Og der er der blandt andet kommet denne her sang ud af.
1: Fedt. Og kan vi forvente mere fra din side, eller?
2: Bestemt.
1: Ja.
2: Det kan man helt klart. Det er jo igen altid, gode ting tager jo tid, men ja, jeg udkommer med en EP-plade-agtigt næste år, tænker jeg. Mm. Og ja, det er en stor glæde for mig, og det er noget, jeg egentlig altid har skrevet. Jeg har egentlig altid skrevet musik, men så dengang, hvor man kom på skuespillerskolen og sådan noget, så var der ikke så meget tid til at gøre det. Men ja, og så skrev jeg denne her sang, da min onkel han døde desværre i en alder af 60 år, fordi han fik en meget aggressiv form for kræft, og det var min mors lillebror, mm. og han nåede at få sit første barnebarn i armene, og så 2 dage efter, og så døde han. Mm. Så han nåede bare sådan at holde ud indtil da.
1: Mm.
2: Og så var det her ligesom sådan en sang til mig selv, og til min mor, og til min, til hans familie, ligesom det der med sådan at sige, jamen, altså, jeg tror på, at vi er her, selvom vi ikke fysisk er her.
1: Ja, ja. Og vi kan bære de afdøde med os.
2: Det er nemlig det.
1: Lige præcis. Det, er ingen, det kan ingen tage fra os.
2: Nej,
1: det. Men det der med, at der er mere mellem himmel og jord, det der med, at du sagde lige før, der var noget, der ville sige mig noget i forhold til det, jeg skulle lytte til min krop.
2: Ja.
1: Det her med at være åben for, at der er noget større end os selv, kan man måske sige, med sådan en lidt fortærsket sætning, men alligevel, altså, hvor bor det henne i dig?
2: Jamen, jeg tror faktisk altid, at det har boet i mig. Altså, jeg kommer fra sådan en helt klassisk kulturkristen familie. Men min mor, hun tog det meget bogstaveligt, at vi skulle lære fader vor. Så hun bad fader vor med os hver aften. Jeg tror egentlig mere, det var sådan en dannelsesting måske. Og hun havde gjort det i hendes hjem. Men så derfra, så lærte jeg ligesom det, der var en meget naturlig ting for mig egentlig, det der med sådan at bede bønner og sende noget ud, hvis man synes noget var svært, eller man ønskede noget skulle ske. Som jo i dag, jeg tænker også sådan, at man, som man siger, det der med at manifestere noget. Mm. Altså, og jeg har altid brugt kirken også, det der med, at jeg har sunget i kirkekor, dengang jeg var ung, og det var ligesom mit arbejde. Og kirken har altid været et meget naturligt rum for mig. Så jeg vil jo egentlig sige, at jeg er et troende menneske på min måde, og at jeg ser Bibelen som historier. Jeg ser det ikke konkret,
1: nej,
2: at Adam og Eva levede og sådan noget, men jeg tror på, at der har været et menneske, Jesus, på jorden, har gået rundt og forkyndet kærlighed. Ja, og jeg synes, der er nogle meget smukke ting i kristendom. Så jeg bruger det ligesom på min måde, og jeg bruger det som, at jeg kan ikke forstå, at jeg skulle kun have magten i mit liv. Det synes jeg er jo frygteligt skræmmende.
1: Så er der også noget det der med de der kirkerum der. Altså, der er jo altid en kirke, hvorind du kommer hen i verden. Ja. Så på den måde har man hjemme alle steder.
2: Man har hjemme alle steder, ja. Og jeg går altid ind i en kirke, hvis jeg er i udlandet.
1: Ja.
2: Hvis jeg er ude og filme et andet sted. Så kan man altid sætte sig derind og finde ro.
1: Ja, godt. Vi skal også hente noget frem her. Det er nemlig et lille spørgsmål fra sidste uges gæst. Ja. Vi har en spørgsmålstafet, og det er nemlig Stina Ekblad, skuespiller.
2: Wow!
1: Ja.
2: Underligt. Yes. Ej, hun er jo så dygtig.
1: Hun er også dygtig.
2: Ja, for sætten. Ja.
1: Nå, men hun har i hvert fald et spørgsmål til dig.
2: Ja.
3: Kære Johanne Louise, jeg vil gerne spørge dig om,
0: fordi vi lever i en tid, hvor der hele tiden bliver gjort krav på, at du skal fortælle alt om dig selv. Du skal være transparent, du skal vise dig selv, du skal fortælle om dit liv, du skal dele alt. Hvordan gør du så for at holde på dine hemmeligheder? Hvad gør du af dine hemmeligheder, Johanne Louise?
1: Var det ikke et godt spørgsmål?
2: Det var et virkelig godt spørgsmål. Og det spørgsmål stillede jeg mig selv, inden at jeg kom her i dag, og gør det meget ofte. Huha, ja. Jeg synes faktisk, at det er... Det er ikke, fordi jeg synes, det er svært at sidde og tale sammen med dig, Stine, overhovedet. Jeg synes, det er egentlig meget nemt. Men... fordi at når man bliver inviteret til at skal blive interviewet, så bliver man, så vil jeg også have, at samtalen skal betyde

0: lige uden at blive privat. Jo, jeg forstår den godt, men jeg synes, det er en balance. Og jeg har det som skuespiller, har jeg det sådan, at man skal jo ikke vide, hvad jeg, hvilken kilde det er, jeg ligesom tager af. Hmm. Så jeg tror egentlig, uden at jeg sådan har sat mig ned med pen og papir og sagt sådan, det her vil jeg skrive om, det her vil jeg ikke skrive om, eller fortælle om, så tror jeg faktisk alligevel, at jeg har kortlagt ind i mig selv, hvad vil jeg gerne fortælle om. Mm. For eksempel fortælle om det der med, jamen jeg har ikke lyst til at lave en rosenrød historie om, at det var det lykkeligste moment i mit liv, da jeg blev mor. Det synes jeg faktisk er noget en relevant historie, som forhåbentlig nogle andre ikke kan føle, altså kan gøre sådan, at de ikke føler sig alene.
1: Nej, men i hvert fald kan spejle sig i den.
0: Kan spejle sig i den.
1: Og måske er det også, Johanna, som du var inde på, i forhold til det med talent, altså at talent, den skal bo måske 10-20% af, hvad det vil sige at være skuespiller, men resten det er hårdt arbejde. Mm. Og det er det samme er det måske det der med at fortælle historier, at der skal altså være de der 10-20%, som ikke skal fortælles. Det der skal det. Være et hjørne, man ikke kommer ind til.
0: Ja, det er det. Det er også derfor.
1: Det skal vi have lov at have for os selv.
0: Ja, det. Men jeg synes, det er en meget svær balance. Så vil jeg så spørge dig, Stine. Hvordan var, altså Stine, hvordan forholdt hun sig til alle dine spørgsmål? Var hun...
1: Hun var meget ærlig, også åben, men jeg er helt sikker på, at der var også hjørner, der ikke blev fortalt. Og sådan tror jeg, det er med alle gæster, der kommer ind. Der er altid hjørner, der ikke kan fortælles.
0: Men du må jo kunne mærke så tydeligt alle de steder, man ikke går hen. Eller jo, dine personer ikke går hen.
1: Ja, det kan jeg måske nok også godt. Men der er også en stor respekt i ikke at gå derhen, hvis folk ikke vil.
0: Klart.
1: Og, ja. Og det har jeg kæmpe respekt for.
0: Ja.
1: Fordi jeg er helt sikker på, at det, som man har lyst til at dele, det er man klar til at dele. Ja. Og har man ikke lyst til at dele, så er man ikke klar til at dele. Og så skal man ikke.
0: Nej, det er det. Men jeg synes, at det er en... Fordi det er også... Ja, jeg snakker meget med Bodil Jørgensen om det også. Jeg synes, hun er sådan så god til at mestre det også. Mm. Fordi men det er jo faktisk også noget, man skal være god til. Ja. Det er faktisk det der med at blive interviewet. Det er ikke bare... Fordi man vil faktisk gerne... sige noget, som forhåbentlig er et eller andet, i stedet for at, ja, så er det bare sådan en sludder for en sladder-agtigt, ikke?
1: Ja.
0: Så det, jeg synes, det er en svær balance, men jeg synes, det er et meget, men jeg vil sige, med mindre, at du har et virkelig behov for at krænge din sjæl ud, så tror jeg, at man gør det igennem sit arbejde.
1: Som skuespiller.
0: Ja. Som skuespiller.
1: Det er godt. Ja. Se, du kan jo så få lov til at tænke over et spørgsmål til næste uges gæst. Og mens at vi hører lidt musik fra The Piano, The Heart Asks Pleasure First, som du har valgt, og som jo kun var 1 minut og 36 sekunder, så det er, hvad du har af tid til at finde ud af, hvad du vil stille af spørgsmål til... Også en skuespiller faktisk, Søren Hauch Fagsbøl.
0: Ja.
1: Yeah. Yes, han er jo for mange danskere uløseligt forbundet med Bamse fra Bamses Billedbog, men han har da også igennem årtier gjort sig gældende på teaterscenen og i revyer, også som instruktør og tekstforfatter osv. Så hvis du har et spørgsmål til ham, så har du lige 1 minut og 36 sekunder til at tænke over det.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, så var der altså musik her af Michael Newman, som også spillede The Piano. Det var jo ikke mange sekunder, du fik til at tænke over et spørgsmål til næste uges gæst, skuespiller Søren Hauch Fagsbøl. Hvad siger du, Johanne Louise Schmidt, til ham? Ordet er dit.
1: Hej Søren. Jeg håber, du har det godt. Er konflikt en gavnlig ting i en kunstnerisk proces? Eller er arbejdsmiljøet det vigtigste?
0: Det spørgsmål sender vi videre til Søren. Det er meget spændt på, hvad han har at sige der.
1: Ja,
0: ja, det er også. Ja, det er noget, der rumsterer dig, så så der må du lige lytte med næste uge.
1: Ja, det skal jeg.
0: Og se, hvad han siger.
1: Ja, det er det. Og ja.
0: Mm. Ja, ja. Mm. Det får vi svar på om en uge. Vi skal bare lige have tålmodighed og lige vente lidt.
1: Ja, men det er
0: yes, fint. Yes, yes. Om en uge, der er du også aktuel med hovedrollen i tv-serien Rivalerne på TV2. Johanne, så lige om lidt, så tænker jeg, at så hiver alle og flår i dig.
1: Ja.
0: Ikke? Og sådan må det være.
1: Det kan man da bare håbe.
0: Ja, det kan man da bare håbe. Det kan man da bare
1: håbe. Det kan man håbe.
0: Det kan man da bare håbe.
1: Ja.
0: Har du ellers andre drømme for fremtiden her, hvor med alt det, du har, de indsigter, du nu engang har fået?
1: Mm. Ja. Jeg håber, at jeg tør at være mig selv. Det er mit håb for fremtiden.
0: Ja. Altså, jeg føler jo meget, at du er dig selv, men det er jo en indre ting, der bor i en jo.
1: Ja.
0: Hvordan man selv ser det.
1: Jo, men med det mener jeg, at holde fast i sig selv og ikke blive for påvirket af alle mulige andres meninger og holdninger og hvad måske er den rigtige måde at være på. Ja.
0: Ja, men du skal være på din egen måde.
1: Ja.
0: Sådan skal det være.
1: Det er det.
0: Ja. Og jeg nyt dit selskab, Johanne Louise Schmidt.
1: Ej, meget lige måde.
0: Og så har du bedt om, vi lige får en lille bid af noget Rachmaninoff. Jeg har valgt andensatsen fra klaverkoncert nummer 2 i C-mol med Berliner Philharmonikerne og Live Ove Ernstner, som sidder ved tangenterne. Og vi når jo ikke så meget, men vi når en stemning. Og det må vel være det vigtigste.
1: Det er det vigtigste. Ja. Det er det virkelig. Ja.
0: Den taber vi ind i.
1: Ja, men Noren, det er ikke, man behøver ikke forstå så meget med sit hoved.
0: Nej. Og man behøver ikke at tage hele satsen ud. Mindre kan gøre det.
1: Lige præcis.
0: Ja. Tusind tak, fordi du kom.
1: Selv tak.

0: den smukke anden sats fra klaverkoncert nummer 2 i C-mol af Rachmaninoff, og det var med Berliner Philharmonikerne og live Ove Arnsnes ved klaveret. Udsendelsen, du har hørt med skuespiller Johanne Louise Schmidt, jamen den blev optaget tirsdag den 1. september. I teknikken sad Søren Krabbe, det er Morten Kær, der står for tilrettelæggelse, og det er Nina Ørum, der er redaktør. Jeg hedder Stine Rosengren og håber, at du slår vejen forbi DR Lyd, hvis du mangler en Stines søndag. Tak for nu.
1: I dag kan blive en historisk valgdag i Tyskland, hvor indbyggerne i delstaten Sachsen-Anhalt vælger deres foretrukne politikere. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Partiet står til omkring 40% af stemmerne og kan tage magten, hvis flere af de mindre partier falder for spærregrænsen, der er på 5%. Blandt de AfD-vælgere, vi har mødt, er der flere forklaringer på, hvorfor krydset ender netop der.
2: Jeg vælger AfD, fordi sich hier was in dem Land ändern muss.
1: Jeg vælger AfD, fordi der er måske noget, jeg håber, Tyskland kan få en ny start, sagde Frank. En anden vælger, Susan, mener, at AfD er det eneste parti, der kan redde Tyskland.
3: Fordi de normale Leute, weil denen nicht zugehört wird, weil wir nur bezahlen müssen.
1: Fordi der ikke bliver lyttet til almindelige mennesker, fordi vi bare skal betale, fordi de store partier bare lyver, sagde hun. Og selvom der er tale om et delstatsvalg, så holder hele Tyskland øje med, om AfD overtager magten, det siger Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
1: Ja, valgstederne har været åbne i 3 timer nu og lukker kl. 18. 4 personer er dræbt og 20 såret efter et israelsk angreb i det sydlige Libanon, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på det sociale medie X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingerne. En serie af vulkanudbrud i Indonesien hen over weekenden sætter nu en voldsom dæmper på flytrafikken. Vulkanaske i luftrummet har ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag påvirket flere end 300 flyvninger, og af dem er 58 internationale. Vulkanen gik i udbrud fredag, og bragene kunne høres op til 700 km væk fra vulkanen Anak Krakatau, der ligger på en lille vulkanø midt mellem de store øer Java og Sumatra. Det oplyser Indonesiens geologiske agentur. Også i dag er der registreret 2 udbrud fra vulkanen. Herhjemme får vi tørt vejr og også en del sol. Senere kommer der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan være regn med dem mellem 16 og 19 grader. Og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: P2.
6: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
5: Her i programmet kan du stille alle de spørgsmål, du vil om klassisk musik, og så prøver vi at besvare dem på allerbedste vis. Det gør vi også i dag, hvor vi svarer på følgende spørgsmål.
6: Ja, altså vi prøver at skille mellem en falsetsanger og en kontratenor. Vi undersøger også, hvad der bestemmer salmesangens tempo ved morgenandagten, og sætter ord på, hvad begrebet svite dækker over i musikken. Vi tager også temperaturen på musikkens toneart og fortæller blandt andet det overraskende, at man i lang tid op igennem det 19. århundrede spillede et stykke klavermusik i en forkert toneart, fordi forlæggerne synes, at den rigtige toneart var alt for svær for folk at spille.
5: Vi er forhåbentlig de rigtige værter her i programmet. Vi hedder i hvert fald Anne Thermansen og Claus Bertelsen. Velkommen til Spørg om alt.

0: Overture til Händels opera Xerxes. Det var Il Pomodoro, der blev dirigeret af Maxim Emelianichev.
1: Ja, og det stykke musik skulle vi høre, fordi vi nu skal ind i sangens verden. Dorte Nelkjær har skrevet til jeres kære spørg om alt værter. Så har jeg endnu en gang lyttet til jeres sjove og oplysende program. Jeg gemmer min morgenmad til jeres program. Så sidder jeg og hygger mig. Det er vi utrolig glade for at høre, Dorte. Du skriver videre. I dag var I igen omkring kontratenorsangere, og det fik mig til at tænke på min ungdom midt i 60'erne, hvor der var en engelsk popgruppe ved navn Red Squares, hvor forsangeren sang i det høje toneleje. Men dengang sagde man, at han sang i falset. Men er falset egentlig det samme stemmeleje, som en kontratenor synger i? Spørgsmålet har snurret i mit hoved i mange år, så nu prøver jeg at spørge jer.
0: Tak for dit spørgsmål, Dorte. Personligt kan jeg ret godt huske Red Squares.
1: Ja, det kan jeg ikke.
0: Nej, det kan du ikke. Men det er fra min barndom, eller hvad man skal kalde det. De var fra England, men de flyttede faktisk til Danmark, fordi de havde virkelig godt hul igennem til det danske publikum. Forsangeren hed Georgie Garriock, og man sagde, han sang falset. Og det synes jeg lige, at vi skal høre et eksempel på med Red Squares. Good.

0: Goodbye, My Love hedder den her med Red Squares, og det var Jordi Garriock, der ramte den meget høje tone her i begyndelsen, hvor han springer en oktav fra E til det høje E og kommer til at synge det leje, hvor kvindestemmer og børnestemmen naturligt ligger i. Men var han så kontratenor, spørger Dorte, eller er det en kontratenor gør det samme som at synge falset?
1: Ja. Det korte svar er, og jeg bliver så også lige nødt til at tilføje, den sang kendte jeg godt.
0: Nå ja, ja.
1: Ja, ja, med Red Squares.
0: Ja.
1: Nå, men
0: de røde firkanter.
1: Ja. Men Dorte, det korte svar på dit spørgsmål, det er, ja, det er det samme. De gør det bare lidt forskelligt, en kontratenor og en, der synger i falset. Forskellen handler om, hvordan man træner stemmen til at synge i det høje toneleje. Og uden at det her det skal blive en fysiologitime, så kan vi jo fortælle, at når vi synger, så rejser luften fra lungerne op i struben, hvor luften får stemmelæberne til at vibrere. Og når vi almindeligvis taler og synger, så vibrerer stemmelæben med hele sin længde. Det vil sige, altså, at hele stemmelæben står og åbner og lukker sig under de her vibrationer. Men når man så synger i falset, så er det kun kanten eller randen af stemmelæberne, der vibrerer. Derfor kalder man også at synge oppe i det høje toneleje, at synge i randregistret. Og når man gør det, så bliver tonen lysere, fordi det kun er en del af stemmelæberne, der vibrerer. Og tonen bliver også mere luftig, fordi der slipper mere luft igennem, fordi man jo ikke lukker stemmelæberne helt. Så fisser der altså mere luft ud, så det får sådan en lidt luftig klang at synge i falset. Og det, man kan sige, det er, både en kontratenor og en sanger, der synger i falset, benytter den her teknik for at opnå de høje lyse toner.
0: Men hvis der er en forskel, så er det den, at en uddannet kontratenor træner falsetten, så den bliver stærk, fyldig og kan bære over et helt orkester eller ensemble. Altså simpelthen får en kraftigere stemme op i falsetten. Kontratenoren træner målrettet sin stemme til at få fuldregister og randregister til at have en mere ens klang. Dels for at kunne synge kraftigere i randregisteret, og dels for at eliminere det knæk, der er i lyden, det kan give, når man går fra det ene register over i det andet. En overgang, man kalder passaggio. Og det sjove er, at eftersom kontratenorerne det meste af tiden synger i deres randregister, altså det høje toneleje, så frygter de den her passaggio, når de skal ned i deres normale leje, mens det tit er omvendt for falsetsanger i popmusikken, hvis man ser på det sådan, det er der, de mest optræder nu om dage. De synger mest i normal leje, og når de så skal op på de høje toner som effekt, så frygter de det der knæk fra fuldregister til randregister. Den klassisk uddannede kontratenor har stor fokus på musklerne og lufttrykkontrollen, men arbejder også med at stabilisere strubehovedet. Det er også en lidt sjov ting. Det gør de ved at inkorporere sådan en gaberefleks, der får strubehovedet til at være afspændt og i ro, når turen sådan går nedad tonalt. Og den der overgang mellem de to registre truer, så skal strubehovedet helt slappe fuldstændig af.
1: Og man kan måske formulere det på den her måde, Dorte, at en kontratenor synger i falset, men det er ikke alle, der synger i falset, der er kontratenorer.
0: Lad os høre et eksempel på en kontratenor, og faktisk en af de første i nyere tid, som får succes, det er den engelske Alfred Deller, som var decideret kontratenor, og det er noget, der findes adskillige kontratenorer i dag, men for 30, 40, 50 år siden, så var det altså ikke så almindeligt. Alfred Deller fik specifikt skrevet en rolle til sig af Benjamin Britten i En skær sommernatsdrøm.

0: Det er komponisten selv, Benjamin Britten, der dirigerer London-symfonikerne, og han har altså skrevet operens parti specifikt til datidens store kontratenor navn Alfred Deller, som var ham, der sang her. Men det meste af det repertoire, som kontratenor, de synger nu om dage, stammer faktisk fra barokken og et stykke op i det 19. århundrede, dengang man havde kastrerede sanger, der udfyldte kvinderoller, fordi kvinder ikke måtte optræde. De kastrerede mænd gik aldrig i overgang, men deres kroppe blev ved med at vokse. Altså ikke uendeligt, men alligevel. De blev tit ret høje, kastratsangerne, hvilket skaber en udfordring for vortids kontratenorer, som for eksempel ikke nødvendigvis har lige så store brystpartier, og derfor skal arbejde ekstra fysisk for at kompensere, når de synger de gamle kastratpartier. Det er en sjov lille detalje. Ane Kirstine Fitters har skrevet til os på mailomalt@dr.dk, som er spørgmalts mailadresse, og Ane Kirstine spørger, er der noget, som kendetegner en suite, og kan den indgå i en symfoni?
1: Ja, det er jo altså nogle korte og konkrete spørgsmål, du stiller, Ane Kirstine, der til gengæld kan have nogle meget lange, kludrede svar. Hvad kendetegner en suite? Det er et virkelig interessant spørgsmål, du stiller der, for det er faktisk noget, musikforskere har problemer med at svare på. Der findes ikke rigtig nogen universelle regler for, hvad en suite egentlig er for en størrelse. Og vi har trålet igennem nogle af de mest velrespekterede musikopslagsværker, der findes, for at finde en god definition på, hvad en suite egentlig er. Og vi må bare indrømme, efter at have læst og læst og læst, at man bliver ikke sådan vildt meget klogere af at læse de der opslagsværker. Altså for sjov, synes vi lige, I skulle prøve at høre, hvad der står i de her opslagsværker om suiter. For eksempel i det store britiske musikleksikon Grove, der står der det her om suiter. En suite er i bred forstand en hver ordnet række af instrumentale stykker, der er beregnet til at blive opført ved samme lejlighed.
0: Det er meget løst.
1: Også den danske nationalleksikon er også sådan lidt mere specifik, men stadig man sidder også tilbage med et fuld af spørgsmål. Det danske nationalleksikon skriver sådan her om suiter. En suite er en komposition, der består af en række selvstændigt afsluttede dansesatser, danselignende satser eller satser, som kun er løst forbundet eksempelvis gennem samme toneart eller et motivisk slægtskab. Ej, nu skal vi nok lade være med at gøre grin med opslagsværker. Det er bare for at sige, at en suite er en meget fluffy størrelse. Vi vil gerne gøre vores allerbedste for at prøve at indkredse lidt mere, hvad det er for en type sådan musik, vi har med at gøre her. Og en suite, det er altså et musikalsk værk, der er inddelt i en række forskellige satser. Og antallet af satser i en suite, det kan variere meget. Altså man kan møde alt mellem en suite i tre satser, og så op til nogle 20 forskellige satser i en suite. Satserne har som regel forskellige karakterer, altså de har et forskelligt musikalsk udtryk fra sats til sats. Der kan dog godt være noget, der samler de her satser, altså det kan være, at de alle sammen er skrevet over gamle dansemelodier, som vi også lidt hørte i et af de her leksikale opslag. Det kan være satser, der er skrevet i den samme toneart, måske er det fra det samme teaterstykke, der er samlet til en suite, altså sådan musikken fra et teaterstykke, sådan så det kan opføres til en koncert. Og så er en suite som regel, men ikke altid, uden sang. Og så kommer ordet fra fransk og betyder rækkefølge, eller noget, der ligesom følger efter hinanden. Så det er det, man kan sige meget generelt.
0: Hvis vi går et stykke tilbage, så kan vi sige, at de første suiter, de tager udgangspunkt i dansemusik, der stammer helt tilbage fra 1500-tallet. Rundt om i det europæiske hof, der dansede man danse, der havde titler som Pavane, Allemande, Chic og Sarabande, og man begyndte at parre dansene med hinanden. Pavane, som er en langsom dans, parer man med en gaillard, der er en hurtig dans. Det giver sådan et godt flow til en hoffest. Og allerede her opstår så det der med, at satser i en suite har forskellige musikalske udtryk. I løbet af barokken, der bliver den her række af danse noget, der ligesom forandrer sig til at være noget i kunstmusikken. Altså det går fra at være musik, man danser til, til at være musik, man lytter til. Og det er også her, man begynder at kalde samlingen af danse for suiter. Bach er kendt for at tage suiteformen til sig. Han har skrevet suiter for cembaloer, celloer, også for orkester. Nogenlunde samtidig med, så udvikler man i Frankrig sin egen suiteform. Den er sådan mere elegant og ornamenteret, og hvor satserne virkelig har forskellige karakterer. Og det skal vi have et eksempel på. Det er musik, som er af François Couperin, to satser fra værket Les Nations, som er en samling af suiter.

0: To satser, vil jeg kalde det, fra La Françoise, en del af Les Nations i Couperins værk, som blev spillet af Jordi Savall og Esperion Vente. Og et eksempel på det der med at tage forskellige danseformer og placere dem på en række, så det bliver til en suite, en sarabande, hvor det først er så en chic.
1: Ja, så går årene, og suiten mister popularitet og bliver udkonkurreret af andre nyere musikalske former, for eksempel symfonien og sonaten. Og i løbet af 1800-tallet, der begynder man at bruge termen suite på en anden måde. Komponister bruger det, hvis de for eksempel har skrevet musik til et teaterstykke eller til en ballet, som de så arrangerer om til et orkesterværk, man så kan spille på en koncert. Så samler man de forskellige stykker musik fra teaterstykket eller balletten i en suite, altså en række af musikstykker med forskellige karakterer. Det er bare i en anden setting. Mm. Et kendt eksempel på det er den norske komponist Grieg. Han har skrevet musik til Henrik Ibsens teaterstykke Peer Gynt, og musikken derfra har han samlet i to suiter, to Peer Gynt-suiter. Men der sker også det i løbet af 1800-tallet, at bach- og barokmusikken bliver genopdaget, hvilket fører til, at en række komponister igen begynder at skrive suiter eller musik inspireret af de her gamle barok-suiter. Det er sådan nogle som Ravel og Debussy. Og i dag der kan man altså opleve, at en suite kan lyde på mange forskellige måder. Det kan dække over mange forskellige ting. Musik fra teaterstykker, det kan være musik fra danse. Det eneste, de har til fælles, er ideen om flere selvstændige satser, der på en eller anden måde er samlet til en eller anden form for helhed. Ja, sådan er det altså, Ane Kirstine. Vi skal høre et eksempel til på musik fra en suite. Det er Debussy. Han har skrevet en suite, der hedder Suite Bergamasque, som er inspireret af de her gamle baroksuiter. Vi skal høre minuetten derfra.

0: Alice Sarah-Ott spillede minuet fra Debussy's Bergamask suite. Og Anne-Christine, vi skylder dig jo faktisk også et svar på, om en suite kan indgå i en symfoni. Og kort sagt, det kan den ikke. En suite er ligesom sin egen musikalske form. Men når det så er sagt, så er der flere overlap mellem fænomenet symfoni og fænomenet suite i musikken. For den her definition med, at en suite er en samling af flere selvstændige satser, der danner en helhed, det samme kan man jo sige om en symfoni. Men det er en helt anden historie, som du og alle andre er hjertens velkomne til at spørge ind til. Og i det hele taget, så er det jo sådan, at hvis I får nye spørgsmål i forhold til vores forklaringer, så skriv endelig til os på mailomalt@dr.dk.
1: Ja, Jørgen H. Thomsen skriver til os. Mit spørgsmål gælder de karakteristika, der ofte tildeles de forskellige tonearter, fra C-durs lyse klarhed over S-durs varme heroisme til H-mols dramatiske melankoli. Men er det virkelig gældende? Det, der undrer mig, er for eksempel, at de forskellige instrumentgrupper i et symfoniorkester er stemt forskelligt. Så når violinerne spiller C-dur, spiller trompeterne D-dur. Altså forskellige, måske ligefrem tonearter med modstridende karakteristika. Har det at gøre med forholdene før den tempererede skala, eller måske en konvention, så komponisterne omvendt vælger toneart efter det udtryk, de ønsker, hvorved antagelsen bliver selvbekræftende? Ja, jeg håber, I kan hjælpe med at afklare spørgsmålet.
0: Tak for de her superspændende spørgsmål, Jørgen. Og altså, med det sidste, du skriver, så har du sådan lidt svaret på i hvert fald et af spørgsmålene, hvis vi tager det fra toppen af. Noget af det, du spørger til, det handler, og du antyder det også lidt, om der er en konvention om, at vi sådan har lært at høre en bestemt stemning i en bestemt toneart, fordi vi har fået at vide, at sådan er det. Det kan du godt have ret i, at der er en konvention, men altså, når nu det altid har været sådan, at man har sagt, at G-mol er for eksempel trist og melankolsk, så har det selvfølgelig også betydet noget for, hvad komponisterne har gjort, når de skulle vælge musik, hvis de havde en idé om, hvad det var for en stemning, de skrev musik om. Det er ikke altid tilfældet. Men man kan for eksempel sige, at sådan en som D-mol bliver associeret med død, og derfor er der en lang række af rekvier, som er i D-mol. Men man kan jo spørge, hvad er hønen og hvad er ægget? Er D-mol trist, fordi den altid bliver brugt i rekviem, eller er et rekviem trist, fordi det altid bliver komponeret i D-mol?
1: Noget andet handler om det, at nogle instrumenter er stemt anderledes. Og her har komponister og arrangører en opgave med at udskrive stemmerne i en anden toneart, så det, der bliver spillet, ender med at være i samme toneart med for eksempel violinerne, hvis noder er noteret i værkets toneart. Noget tredje skifter en melodikarakter, når der skiftes toneart. Ja, det kan den sagtens gøre, og ikke fordi vi har vendet os til for eksempel D-mol associeres med død, og D-dur er triumferende. Det ser tydeligt, hvis man ændrer fra dur til mol eller omvendt. Det er ganske grælt. Men de subtile forandringer, det kan medføre, hvis man for eksempel transponerer fra en dur til en anden dur-toneart, for eksempel fra G-dur til G-dur, det kommer vi til at høre et eksempel på lige om lidt.
0: Ja, og så nu er det jo ikke en fysiologisk time, det har vi jo konstateret en gang, men det er jo sådan, at lyd er svingninger i luft. Og derfor er de underlagt de naturfysiske love, og det var en del af den erkendelse, der i sin tid førte til, at man indførte den veltempererede stemning. Uden at man på den måde helt kom problemet til liv, så medførte det dog, at visse tonarter, der før var helt umulige at spille i, kom til at klinge bedre. Før man nåede frem til det, man kalder den lige svævende tempererede stemning, der brugte man den såkaldte middeltonestemning, hvor man i mangel af bedre valgte at stemme, så visse tonearter klingede helt rent og var dejlige at lytte til på bekostning af en stribe tonearter, som kom til at lyde falsk og disharmoniske og grimme. Og en af de tonearter, som var no-go, kan man sige, under middeltonestemningen, det var faktisk G-dur, som med 6 B'er, altså det fortegn, der sænker en tone, et halvt tonespring, klingede skrækindjagende rædsomt.
1: Ja, der var man ligesom kommet for langt ud i gelederne til, at man kunne omfavne også den her toneart med middeltonestemningen.
0: Men selv med den lige svævende tempererede stemning, så er der forskel mellem tonearterne, simpelthen på grund af antallet af svingninger, som de enkelte toner svinger med. Og det kan give forskellige sammenstød mellem intervaller, afhængig af hvor på for eksempel instrumentet man tager dem. Og den her fysiske omstændighed kan sagtens være den rationelle forklaring på, at vi, når vi lytter til musik, oplever forskellige stemninger betinget af tonearterne. Men noget handler altså også om det der med, at der opstod konventioner, som både komponister og vi i publikum lader os lede af. Nu vil vi så prøve at demonstrere, om det samme stykke musik opleves forskelligt afhængigt af tonearten, og der knytter sig en historie til. Som sagt, med den her ligesvævende tempererede stemning, der er G-dur ikke mere en grim toneart, og Schubert han komponerer gladeligt et impromptu i G-dur og sendte det til sin forlægger. Men på Schuberts tid, der var forlæggernes primære indtjening afhængig af, at almindelige mennesker, altså amatører, købte noderne. Så forlæggerne transponerede musikken og udgav den i G-dur, for de var bekymrede for, at G-dur med 6 fortegn var for svær for en almindelig pianist at spille, og de mente, at G-dur med kun 1 fortegn, hvor der er et kryds for F, ville være alletiders skuff for kunderne. Og faktisk så var det sådan, at Schuberts G-dur impromptu længe op gennem 1800-tallet blev spillet i G-dur, fordi det var ligesom de noder, der var udgivet. Mm. I dag spiller alle den originale toneart, i hvert fald de professionelle pianister. Men nu skal du få lov til at høre, hvordan det impromptu lyder i G-dur. Det er en meget gammel indspilning. Jeg tror, vi er mere end 100 år tilbage med pianisten Emil von Sauer, så det kratter lidt.

Okay, nu har vi den her impromptu i G-dur i ørerne, og så skynder vi os videre til den oprindelige toneart i G-dur. Her kommer den spillet af Kanchak Moore.

0: En Pointu i Gæstur, spillet af Karen Chakmur og komponeret af Schubert i den toneart. Hvad synes du, Anne? Kunne du høre forskel?
1: Jamen, altså,
0: eller mærke?
1: Det synes jeg godt, jeg kunne, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, den der G-dur, den havde sådan en sådan lidt mere optimistisk lys vibe end den her sådan gæstur, der er sådan lidt mere blød og varm og melankolsk. Men det kan jo også godt have betydning, at G-duren ligger højere, altså sådan et, altså den er højere, tonematerialet ligger som højere oppe end gæsturs. Og det lyse forbinder vi måske med noget, der er sådan positivt og happy-go-lucky-agtigt. Så det kan jo også godt være det, der spiller ind. Ja, jeg synes godt, jeg synes, det var et virkelig interessant eksperiment.
0: Ja, og Emil von Sauers optagelse kan findes på internet, hvis man vil høre ham spille det i sin helhed. I øvrigt så var det en transkription, han spillede, som Franz Liszt lavede. De noder, han havde liggende af Schubert en Pointu, de var i G-dur, for det var det, forlæggeren havde udgivet. Så det var helt almindeligt på Liszts tid, at man skrev den i G-dur, så han så lavet den her transkription, hvor han leger lidt med det undervejs. Men altså, man kan høre det med Emil von Sauer. Og så, jeg tænker da også det der med, hvis man hører, når man hører dem lige efter hinanden, og den bliver transponeret en halv tone ned, så er det jo også bare ligesom, du ved, et fald. Mm-hmm. Så det der med, at man hører, hvis man først siger sådan, og så siger jeg, så er det allerede trist, at den går halv tone ned.
1: Ja.
0: Så måske spiller det også ind, det at man hører dem lige sammen. Ikke?
1: Ja, der er mange ting, der kan spille ind, men det er jo altid altså virkelig interessant at lytte til sådan forskellige indspillinger og ting.
0: Ja, fordi det næste er jo så musikernes fortolkninger.
1: Ja.
0: Hvilke mellemstemmer bliver fremhævet, og hvilket tempo bliver der spillet i. Nogle gange betyder det også noget, hvis man kan høre. Det knitrede sådan før, ikke? Og det er gamle dage, ikke? Der er virkelig mange ting, der spiller ind på, hvordan man oplever, når man lytter.
1: Ja, der er mange ting at sige om det, og tanker at tænke om det.
0: Så tak for spørgsmålet, Jørgen.
1: Ja, men vi bliver nødt til at simpelthen komme videre. Mm. Vi har to spørgsmål, der venter forude, og det næste det er fra Werner Pedersen, der skriver til os. Jeg har et spørgsmål, der knytter sig til elektronisk forstærkning ved klassiske musikkoncerter. Anvender man for eksempel forstærkning i forbindelse med solistfremførelser, enten vokale eller instrumentale, i forbindelse med symfonisk akkompagnement? Er der nogle ensembletyper, for eksempel kammermusikgrupper eller kor, hvor man anvender elektronisk forstærkning, eller vælger man i stedet for fremførelsesrummet efter ensemblets evne til at fylde rummet ud?
0: Altså to super spændende spørgsmål, som jo dybest set handler om opførelsespraksis og lavpraktik også på nogle planer.
1: Mm.
0: Tak for det, Werner. Altså det der med, om man bruger elektronisk forstærket, det var der jo aldrig nogen, der ville spørge om på Mozarts tid, fordi det er ligesom noget, der er kommet til. Det først blev aktuelt i løbet af det 20. århundrede, og måske er det her historiske perspektiv værd at tage med ind i forhold til et andet del af dit spørgsmål. Det der med, om der er nogen ensembletyper, for eksempel kammermusik eller kor, der anvender elektronisk forstærkning, eller om man vælger rummet i forhold til ensemblet. Fordi historisk er det sådan, at meget af den musik, der spilles og synges af klassiske ensembler, det er skabt i en tid, hvor instrumenter og stemmer var det eneste, man havde til at fylde rummet ud med. Og min personlige erfaring er, at man bliver altid sådan lidt benovet over at høre, hvor meget kraft der egentlig er i en strygekvartet eller et kammerkor. Og jeg tror, det er sådan, at man ideelt vil forsøge at matche ensemblets størrelse og, som du siger, evne til at fylde rummet med stedet, musikken skal spilles nu om dagen. Fordi nogle sale er simpelthen velegnet til kammermusik på grund af størrelsen og akustisk indretning, og så er der andre, der kræver, at det skal være et stort orkester for, at musikken kommer ordentligt ud til tilhørende. Så man tænker over, hvor man placerer musikken henne. Og fælles for de klassiske ensembler er, at de har ikke specielt meget lyst til at være elektronisk forstærket, når de spiller, fordi det kommer ikke til at lyde sådan, som deres instrument lyder.

0: så vil man tit også forstærke de akustiske instrumenter, så de ikke drukner i den her elektroniske lyd, der altså kommer bedre ud, fordi den er elektronisk forstærket. Der er højtaler, der måske sådan kan blæse ud over publikum på en anden måde. Så der vil man altså også ofte opleve, at de akustiske instrumenter også er forstærket, simpelthen for at give en bedre balance mellem instrumenterne. Man forstærker også sanger, og nogle gange også musikerne i et symfoniorkester, hvis de skal spille en koncert, der har sådan lidt nyere musik på programmet. For eksempel filmmusik eller musik fra tv-serier, der blev komponeret virkelig meget fed musik til tv-serier og musik og computerspil for den sags skyld også. Og den her type koncerter er på programmet hos rigtig mange symfoniorkestre landet over, fordi det er vildt god musik. Og ved den slags koncerter, der er der også tit elektrisk guitar eller keyboards med. Og der vil man altså også bruge mikrofoner for at give lyden et mere balanceret udtryk, også til sangerne og til de akustiske instrumenter. Mm. Så ja, der anvendes elektronisk forstærkning i flere sammenhænge med klassisk musik, men den rene klassiske musik lever stadig, altså der, hvor det kun er akustiske instrumenter, der vil man altså opleve, at det hører man oftest uden elektronisk forstærkning, fordi det er simpelthen, ja, som du sagde før, Claus, på en eller anden måde giver et forkert lydeligt indtryk af det instrument, man måske spiller på.
1: Ja, altså man skal jo huske, at det at være at spille på et klassisk musikinstrument, det har indebåret utrolig mange timer, hvor man står med sit instrument, og man ved præcis, hvordan det opfører sig, når man gør det ene og det andet. Og det øjeblik, man sætter en mikrofon på, og sender det ud igennem nogle højtalere, og en, der sidder og mixer og sådan noget, så mister man den kontrol. Og det er altså ikke noget, klassiske musikere bryder sig særlig meget om. Vi skal høre et eksempel på samarbejdet mellem DR Symfoniorkestret og nogle rytmiske musikere, og to sangere, som begge to synger i mikrofon. Det er Kira Skov og sangeren fra det band, der hedder Moi Caprice, Michael Møller, som her er i et medley fra den tv-serie, der hedder True Detective.

0: Det er symfoniorkestret dirigeret af Sarah Hicks og med besøg af de to sanger, Kira Skov og Michael Møller, i musik fra tv-serien True Detective. Altså et eksempel på, at orkestret samarbejder med nogen, hvor at, de er elektronisk forstærket. Sangerne i det her tilfælde, men der var altså også både bas og trommer i den her musik. Skriv til mail om alt, snabel@dr.dk, og spørg om alt. Det har Hanne og Gert Posselt gjort, og de skriver, at vi lytter ofte til morgenandagten fra Københavns Domkirke og synger med på dagens salmer, så ofte vi kender melodien. En dejlig måde at starte dagen på. Men det er vores oplevelse, at salmerne synges langsomt i forhold til vores fælles erfaring med at synge dem. Og i forhold til hele fornemmelsen af, at tekstens budskab i mange tilfælde også ligger i hastigheden. En jublende morgensalme skal synges friskt, skriver Hanne og Gert. Og spørgsmålet er så, hvorfor synges der langsomt? Er det et bevidst valg, og i givet fald, hvorfor?
1: Vi har sendt jeres spørgsmål videre til Hanne Kuhlmann, der er organist i Domkirken i København, hvor morgenandagten bliver sendt fra hver morgen. Vi sender den her på P2. Og Hanne Kuhlmann er en af de tre organister, der spiller fast til morgenandagten. De kører ligesom sådan en turnusordning, de fordeler andagterne mellem sig. Og så er Hanne Kuhlmann også domorganister. Det vil sige, at hun ligesom lægger den musikalske linje for musikken i domkirken. Og Hanne

0: skriver til os, at netop sådan noget som tempoet i salmerne, det er noget, hun tænker rigtig meget over og har overvejelser omkring. Og hun peger også på nogle elementer ved morgenandagten, der godt kan gøre, at tempoet i fællessalmerne er langsommere, og også kan måske opleves langsommere, end det gør andre steder. Det ene er, at Domkirken i København er et af Danmarks største kirkerum, hvilket gør, at der er meget rumklang i Domkirken. Lyd er simpelthen længere tid om at klinge ud i Domkirken. Og hvis man sætter et højt tempo i fællessalmerne, så vil det ende med at blive sådan en meget forvirrende oplevelse, fordi lyden bliver hængende længere tid i rummet, og så hvis man sender meget lyd ud hurtigt efter hinanden, så vil det sådan blive sådan en sådan meget svømmende, forvirrende oplevelse.
1: Og derudover skriver Hanne, at det hun synes er det vigtigste i fællessalmerne, det er, som hun skriver, at vejrtrækningerne kan foregå organisk, og at fraseringen er tydelig, så den, der synger med, er tryg. Og det kan måske gøre, at tempoet i morgenandagten opleves langsommere. At Hanne måske giver lidt mere plads til, at man kan trække vejret, end andre organister gør i andre kirker. Men i sidste ende, skriver Hanne, så er det nok også rigtig meget med smag og behag at gøre.
0: Ja, så konklusionen er, at ja, der er nogle praktiske årsager til, at tempoet i fællessalmerne ved morgenandagten er langsommere, end det måske er andre steder. Og så er der også en del af det, der simpelthen går ud på smag og behag. Hvordan foretrækker vi at synge og spille salmerne? Så det der, det spørgsmål lander Hanne og Gert. Vi håber, at I er blevet klogere på de tanker, der ligger bag udtrykket i fællessalmerne til morgenandagten. Lad os høre Hanne Kuhlmann i aktion. Her spiller hun en orgelkoral over salmen Nu fryde sig hver kristen mand.

0: Jeg lød lige efterklangen stå, så man får fornemmelsen af, hvor lang tid der egentlig går, før noget klinger ud i domkirken, hvor Hanne Kuhlmann her spillede en orgelkoral. Christian Præstholm har skabt over Johan Walters Nu fryde sig hver kristen mand.
1: Vi er ved at nå til vejs ende i den her udgave af Spørg om alt, og derfor har jeg taget Spørg om alt-koppen frem. Mm-hmm. Og nede i koppen her, der ligger navnene på jer, der har fået et spørgsmål med i programmet i dag, og jeg har trykket en seddel. Og det er altså den af jer, der har fået et spørgsmål med i dagens udsendelse, der vinder en Spørg om alt-kop. Og på sedlen står der Jørn H. Thomsen. Jørn, det var dig, der havde stillet det her spørgsmål med tonearternes karakteristika. Jørn, vi får sendt en spørg om alt-kop afsted til dig.
0: Tak til jer andre også, som skrev ind og sørgede for, at vi havde spørgsmål at besvare i dagens udgave af Spørg om alt. Anne Termansen og jeg, Claus Bertelsen, lukker butikken nu, men minder lige om, at når man skal skrive herind, så benytter man mailboksen mailomalt@dr.dk.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Der bliver sat krydser i Tyskland i dag, og det ser ud til, at 4 ud af 10 af dem lander på det yderligtgående højrefløjsparti AfD.
1: Weil wir nur bezahlen müssen, weil uns die großen Parteien alle nur anlügen.
0: Vi skal betale for de andre, og de store partier lyver bare for os, lyder forklaringen fra en AfD-vælger. Kom med til Sachsen-Anhalt, der kan skrive politisk historie. Vi skal også til Grønland, der får besøg af EU's mægtigste kvinde i dag.
2: Selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt det her.
0: Ja, Grønland og EU rykker tættere på hinanden med en langt stærkere samarbejdsaftale. Og så er en rumraket fra vores ende af Europa for første gang nogensinde kommet i kredsløb om jorden.
3: The stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
0: Ja, de var glade på YouTube i aftes. Hør hvorfor senere i radioavisen, som befinder sig i dit radiokredsløb i et kvarters tid. Jeg hedder Erling Thisted. Og vi begynder altså i Tyskland. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti erobre regeringsmagten i en tysk delstat. Alternative für Deutschland står til et stærkt valg i Sachsen-Anhalt, og det kan bringe partiet helt ind i regeringskontorerne. Partiet ser nemlig ud til at få omkring 40% af stemmerne, og da partiets spidskandidat Ulrich Siegmund stemte tidligere i dag, blev han mødt af klapsalver. Og Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, med os fra Magdeburg, der er hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Den tyske efterretningstjeneste har jo tidligere officielt stemplet AfD som højreekstremistisk. Hvad er det, der gør AfD så populært i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor du er?
5: Det er først og fremmest en enorm frustration blandt vælgerne her, og i øvrigt også i resten af Tyskland, over den regering, der sidder nu, ledet af Friedrich Merz og de konservative med socialdemokrater i os. Men i virkeligheden også jo den, der var før, og den, der var før igen. Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
0: Ja, du bliver hængende hos os, Sten Nørskov. Først skal vi nemlig høre fra nogle af de AfD-vælgere, du har mødt.
6: Der var gamle knallerter, AfD-banner ved scenen, og flere tusind mennesker samlet til vælgermøde i byen Quedlinburg her under valgkampen. Blandt andre Frank her.
7: Jeg vælger AfD, fordi der måske noget. Jeg håber, at Tyskland kan få en ny start. Vesten sked på os for 30 år siden. Det var ikke en genforening, det var en overtagelse.
6: Susan vil også møde sin stemme efter AfD.
8: Die einzige Alternative, um das Deutschland hier zu retten.
9: Det er den eneste mulighed for at redde Tyskland. Og hvorfor? Fordi man ikke lytter til almindelige mennesker. Fordi de store partier bare lyver.
6: Og Michael mener, at der måske noget.
10: Det vigtigste er måske udlændingekriminalitet, at det bliver bekæmpet.
0: Ja, der er også mange vælgere i Sachsen-Anhalt, der er bekymrede over, at AfD er på vej mod en stor valgsejr. I går var der en demokratidemonstration i Magdeburg, hvor en af deltagerne, Robin, sagde sådan her.
11: Altså, jeg mache mir auf jeden Fall Sorgen darüber, dass immer mehr Menschen Hass und Hetze abbekommen.
0: Det bekymrer mig, at stadig flere mennesker bliver udsat for had og hetz, at folk skal være bange for at bo her, sagde han. Og her er det Doris.
12: Vi vil ikke solche fascisten haben. Ja, vi har ja lange genug den zweiten Weltkrieg gehabt. Vi wissen, was damals.
0: Vi vil ikke have sådan nogle fascister. Vi har haft 2. verdenskrig. Vi ved, hvad der er sket. Alene af den grund må de ikke komme til magten. Og så er du med os igen, Sten Nørskov. Der er jo altså stærke holdninger på begge fløje, som vi lige har hørt. Hvor splittet er befolkningen i Sachsen-Anhalt?
5: De er enormt splittede. Der er, som vi hørte her, nogen, der ja, på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti. Men der er også, omvendt som vi også hørte, nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrich Siegmund, som vi lige hørte et klip med lige før, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage. Så der er et vælgerkorps, som virkelig er dybt splittet. Seneste målinger 40, nogen siger 42-43% til AfD, og det kan bringe dem tæt på regeringsmagt.
0: Ja, hvis det lykkes at få regeringsmagten, og det er meningsmålingerne, er jo i hvert fald i nærheden af det. Hvad er det så for en politik, AfD vil gennemføre i Sachsen-Anhalt?
5: Det er på mange måder en radikal anden politik, end der bliver ført i delstaten i dag, og der for den sags skyld bliver ført i Tyskland i det hele taget. Altså det, AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper, afskaffe formue og arveskat og give skattelettelser til både til almindelige lønmodtagere, men også til erhvervsliv på en lang række områder, også for eksempel i skolerne, hvor man vil til at undervise, siger partiets uddannelsesordfører og chefideolog Hans Thomas Tilschneider, som jeg interviewede for et par uger siden, så vil man have undervisning, som gør eleverne stolte af tysk historie, det vil sige, de skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede. Så på mange måder bliver det virkelig et helt andet land, en helt anden delstat, hvis de vinder flertallet i aften.
0: Og det fortalte Sten Nørskov med os fra Magdeburg, og valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18 i aftes. Så skal vi til Grønland, hvor der efter planen bliver sat tre vigtige underskrifter i dag. Det er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der kommer på besøg, og hun skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk for at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU, en aftale, der også indeholder en stor pose penge. I det hele taget er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket gennem den seneste tid. Og det skyldes ikke mindst den amerikanske præsident Donald Trump. Det fortæller Rasmus Leander Nielsen, der er leder af Forskningscenteret for Udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
13: Grønland kom jo med en udenrigsstrategi for ganske få år siden, hvor det var USA over det hele. Og det er jo så skiftet, at man har tonet USA gevaldigt ned på grund af Trump, og så alternative samarbejdspartnere, som især EU op.
0: Ja, og det er stort, at EU har fundet en ekstra pose penge, som unionen gerne vil investere i Grønland, fortæller min kollega Cecilie Kallestrup fra Nuuk.
2: Og det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
0: Og ved vi mere konkret om, hvad aftalen så kommer til at indeholde?
2: Vi ved, at det ikke bare er sådan en pose penge, man vil hælde i det grønlandske samfund, og så må de selv finde ud af, hvad de skal bruge det på. Det her, det er penge i form af investeringer. Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder. For eksempel kritiske råstoffer, altså miner. Og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
0: Og hvor vigtig er aftalen for Grønland og for EU?
2: Den er vigtig for begge parter, og begge parter ser den også i lyset af den situation, som verden står i nu, hvor der er en præsident i USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland. Så selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt det her.
0: Sagde Cecilie Kallestrup. Aftalen kan altså give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab DUSAS på et trecifret millionbeløb fra EU. Og direktør i selskabet, Jonas Hasselris, er glad for dialogen med unionen.
14: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
0: Ja, et tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, mener formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kelsen.
15: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være en vigtig spiller.
0: Det amerikanske forsøg på at få Rusland og Ukraine til fredsforhandlingsbordet fortsætter i dag. For første gang siden krigens begyndelse får Ukraine besøg af præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva, hvor de præsenterede en fredsplan for præsident Putin. Og mødet er efterfølgende blevet beskrevet af både USA og Rusland som et skridt i den rigtige retning. Nu har vi dig med, Christian Magnus Damsgaard, vores reporter i Kiev. Hvad ved vi om indholdet i den plan, som Witkoff og Kushner har med?
16: Vi ved faktisk meget lidt, og vi ved heller ikke helt, hvornår den amerikanske delegation den ankommer. Der er så småt begyndt at tække notifikationer ind på min telefon om, at de så småt skulle være ved at ankomme til Ukraine. Og så har Zelensky også for ganske få minutter siden skrevet et opslag på det sociale medie X om, at Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
0: Ja, Kushner og Witkoff har jo tidligere forhandlet med russerne, men det er så første gang, de er i Ukraine. Og et er jo så, at Zelensky, skal vi sige, beholder en forhåbningsfuld tone, men hvad er forventningerne ellers til mødet i Ukraine og i Kiev?
16: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan befolkningen her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva, men altså hvor det er første gang siden invasionen, at de kommer til Kiev. Så der er altså ikke den store tro på, at det her det kommer til at kaste noget større af sig, udover de jo gode netters søvn, som man kan se frem til i Kiev, i takt med, at man ligesom gensidigt har lovet hinanden Moskva og Kiev, at man ikke angriber hinandens hovedsteder.
0: Ja, vi får se, hvad der kommer ud af det. Christian Magnus Damsgaard var med os fra Kiev. Og så skal vi ud i rummet. Og for første gang nogensinde, så var det fra europæisk jord, at der blev sendt noget ud i det uendelige univers. Prøv lige at høre, hvad der skete i det nordlige Norge i aftes. Ja, det her det er lyden af den ubemandede rumraket Spektrum 2, og det helt særlige ved den her opsendelse er, at det er første gang nogensinde, at en raket er blevet sendt i kredsløb om jorden her fra fastlands-Europa. Norges statsminister Jonas Gahr Støre sad og fulgte opsendelsen på sin tablet i aftes, og da raketten var kommet i kredsløb, så fløj han til tasterne og kaldte det en historisk dag og et gennembrud for Norge som rumfartsnation. Og her i Radioavisen, der kan jeg nu sige goddag til dig, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Altså, Norges statsminister er helt oppe på de høje navler over den her raketopsendelse i aftes. Hvorfor er det så stort?
17: Jamen, det er fordi, at det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet, både på forsvar og infrastruktur. Så har Europa stået tilbage, når det kommer til at selv at kunne sende ting i rummet, især hvis det skulle gå hurtigt, og det kan det her hjælpe med.
0: Ja, du har arbejdet både for det europæiske rumagentur og det amerikanske. Hvor langt bagud er Europa i rumkapløbet, og hvorfor?
17: Ja, altså vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling. Og inden Trump så kom til, så var det måske heller ikke så stort et problem, fordi der kunne vi jo bare købe satellitterne og raketterne af Elon Musk. Så det er altså det her nye politiske og accelererede marked, som i kombination gør, at vi i Europa har brug for den her uafhængighed og autonomi, som vi så får med det her.
0: Og hvis du kan være kort, hvad skal der til for, at vi kan indhente de andre?
17: Mere kommercialisering, flere penge, kort sagt, til at skalere virksomheder op i Europa, så man kan komme op i en kaliber, hvor man kan sende ting i rummet på den her størrelse.
0: Tak fordi du var med her, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Efter en uge med masser af regn, så er der udsigt til en tør søndag. En del sol kan der også blive til, inden der trækker skyer ind fra vest og nord. Termometeret kommer til at stå mellem 16 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Og så altså lidt mere voldsomt ved kysterne, hvor vi kan få stedvis hård vind. Anne Mette Philipsen stod for Radioavisen.
18: Torsdagskoncerten i P2. Ja, så er sæsonen begyndt, og det for fuld musik.

Velkommen til torsdagskoncert, den første i den nye sæson med DR Symfoniorkestret under chefdirigent Fabio Luisi. En dirigent, der med den her sæson kan fejre 10 år med DR Symfoniorkestret og i øvrigt lige har forlænget sin kontrakt med orkestret frem til 2032. Orkester og dirigent har i sidste uge været på en koncerttur til Østrig, blandt andet med noget af den musik, som vi skal høre i aften. Og programmet har faktisk også rødder i det østrigske. Musikken er Beethoven, som i årevis boede i Wien, og af østrigske Mahler, hvis musik emmer af alpelandet lige i Luisis ånd.

0: Ja, velkommen til. Mit navn er Rie Kok, og jeg har taget plads på vores gode gamle værtsplads her på balkongen i koncertsalen i Koncerthuset. Og med mig i aften på bagscenen, der har jeg Søren Krabbe, som står for alt det tekniske, og Celine Hostrup. Sig mig, er der sæsonåbningsfeber på bagscenen?
1: Ja, der er tårnhøj feber på bagscenen, og jeg kan bare fortælle, at jeg har været inde og lave introduktion for publikum. De kan komme en time inden, og så tegner og fortæller jeg lidt om musikken. Og der fortalte, at Fabio Luisi var blevet forlænget til 2032, så brød de ud i spontane klapsalver. Så der er virkelig god stemning på bagscenen. Og det tror jeg også, der er hos jer, musikere, Julie Meile, violinist.
2: Det er der i hvert fald. Altså, jeg glæder mig helt utrolig meget. Ikke mindst, fordi det er to af mine yndlingsværker, vi skal spille i aften. De er jo så gudesmukke på hver deres måde. Og så også fordi, at nu har Luisi jo 10 års jubilæum med os. Og jeg synes, at vores samarbejde, altså, jeg er sikker på, at det kan nå meget videre, men det er virkelig kulminationen på en eller anden måde af tillid og glæde ved at musicere, at man virkelig selv, efter jeg har spillet de her værker så mange gange, efter 37 år, kan jeg stadigvæk virkelig glæde mig til at gå ind og spille dem. Så det er jo herligt.
1: Du står simpelthen og stråler, Julie Meile, ind med dig og varmer op.

0: Ja, lidt af generalprøven fra i går med det her symfoniorkestret under Luisi her på Mahlers 4. symfoni, som står på programmet i anden del af koncerten. Og altså glæde over samarbejdet med Luisi fra musikernes side, og chefdirigenten selv, Fabio Luisi, har altså fået forlænget kontrakten frem til 2032, og han lader også til at være ret glad for sin tid her ved DR Symfoniorkestret.
1: Those 10 years from there have been fantastic. I mean, we have grown together and we have done a lot of interesting projects, and the musical ideas I have, they implement them immediately, they accept them, they develop them, and I am so happy that this is an orchestra which offers a lot. And even in the first rehearsal they start to offer, and this is wonderful. We have some really amazing musicians in this orchestra, and so it's a big joy to work here.
0: Det lydhøre orkester, det er orkester, som giver offers a lot, det fortæller chefdirigent Fabio Luisi. Og han er altså nu har han været 10 år, og han er forlænget nu frem til 2032. Og vi vender tilbage til Luisi i pausen. Lige om lidt skal musikken af Beethoven klinge i salen. Beethovens 4. klaverkoncert. Og som optakt til denne her sæsonåbning, der har orkestret i sidste uge været på tur til Grafenegg i Østrig. På besøg ved en festival i Grafenegg, som ledes af ingen ringere end vores solist i aften, som er pianisten Rudolf Buchbinder. Rudolf Buchbinder er en levende legende, vil jeg sige. Han fylder 80 år i år. Han har optrådt flere gange med symfoniorkestret. Og jeg kan huske, at han har spillet med orkestret både Mozart og Beethoven. Og Celine, er det ikke rigtigt? Han laver altid sådan live-indspilninger.
2: Det gør han nemlig, og det er der en helt konkret grund til. Jeg interviewede ham tidligere i dag, meget beleven ældre herre, som lige er kommet hen for at hilse på mig og kysse mig på hånden.
0: Nej, hvor fint.
2: Og han siger, det er vigtigt for ham at bevare tre ting i musikken, som man kun kan få, når man spiller live. Kan prøve at høre.
3: Ich lasse mich immer von mir selbst überraschen. Deswegen meine CD-Aufnahmen, Plattenaufnahmen sind immer live. Sehr selten im Studio. Weil es gibt drei Dinge, die im Studio fehlen. Das ist Spontanität, Emotion und Nervosität. Und diese drei Dinge fehlen im Studio. Und das ist ganz wichtig im Konzert.
2: Han kan godt lide at lade sig overraske af sig selv, siger han. Og derfor laver han kun live-indspilninger, fordi der får man spontanitet, emotion og nervøsitet. For han er, trods den her lange karriere, stadig nervøs.
3: Ich werde immer nervöser. Je älter ich werde, desto nervöser werde ich.
4: Und was machen Sie dann, also vor einem Konzert?
3: Man kann nichts machen. Da ich versuche die Nervosität so weit wie möglich von mir wegzuschieben. Aber sie kommt, auch wenn sie im letzten Moment kommt, sind die Finger plötzlich steif und eiskalt. Und es dauert dann noch eine kleine Weile, bis sie sich wieder erholen.
4: Also dann müssen Sie praktisch einen Moment warten, oder?
3: Nein, warten kann man nicht. Nein. Wenn das Orchester beginnt oder ich beginne, dann muss man ins kalte Wasser springen.
2: Ja, man må bare springe ud i det kolde vand, når orkestret begynder, så bliver man nødt til at spille, også selvom man kommer ind med stive fingre. Og det er altså ikke noget, der bliver bedre med alderen, fortalte Rudolf Buchbinder, som står her og smiler og kigger ind på scenen.

0: Ja, Rudolf Buchbinder, en lille bid fra en Beethoven-klaversonate nummer 31 i A-dur. Og det er altså en pianist, som altid indspiller live-koncerter. Det har han også gjort her på den her. Den er fra Salzburg-festspillene, hvor han lavede sådan en cyklus af alle Beethovens klaversonater. Det har han i øvrigt gjort flere gange.
1: Og selvfølgelig kan han koncerten uden ad, så på den måde, der flyder det også godt fra fingrene, også selvom de måske er lidt stive undervejs. Musikken ligger simpelthen på ryggraden.
0: Det gør den på ham, og han har udgivet en biografi, som handler simpelthen om hans liv med Beethoven. Mein Beethoven, Leben mit dem Meister. Så vi har virkelig at gøre med en Beethoven-connoisseur. Og Beethoven på sin tid var jo også kendt som pianist. Hans hørelse blev meget forværret, så da han uropførte den her koncert, den fjerde klaverkoncert, der var det faktisk også sidste gang, han optrådte som solist med orkester. Det var i 1808, og det var i Wien. Hvad publikum så måske ikke helt fik sådan pianistisk den aften, fordi han altså havde så forværret hørelse, det fik de til gengæld, Celine, på den kompositoriske front. Det er ikke i form af revolutionerende idéer.
1: Altså, man skal holde ørerne fuldstændig åbne i den her koncert. Den er så vidunderlig, og den begynder så vidunderligt. Man havde måske forventet et brag af den her store komponist. Der kommer ikke et brag. Klaveret lister simpelthen så fint ind af bagdøren der i begyndelsen. Orkestret følger stilfærdigt med.
0: Og man kan sige, hvis det sådan mundede ud i en dialog i første sats, så står parterne uhyggeligt langt fra hinanden i anden satsen. Til en start lægger orkestret ud truende, mørkt, bombastisk. Klaveret derimod har sine afsnit helt solo og er introvert, drømmende og tilbageholdt. Meget uforenlige parter, der står over for hinanden. Og det, så ender den så på sådan en måde, jeg synes er virkelig, virkelig smuk. Det er resonerende. Anden satsen slutter med et klaver, en klaver solo, som så går over i sidste sats, hvor det lyser op i dur i orkestret, og så mødes parterne smukt i sidste sats.
1: Jeg spurgte faktisk Rudolf Buchbinder, hvordan han egentlig har det med tredje, eller med den her mørke anden sats. Ja. Han siger, at det er jo bare en gammel idé om, at vi først har lidt kamp i første satsen, og lidt mørke der i anden satsen. Men så mødes vi, og det var det, der var så sødt. Vi mødes i venskab i tredje satsen. Og der er også venskab herude på bagscenen. Vi har Fabio Luisi og Rudolf Buchbinder stående her ved siden af hinanden og konverserer.
0: Og ind på scenen kommer vores koncertmester i aften, Su Jin Hong. Ja, jeg synes, man kan mærke. Nu har vi jo fulgt prøverne, og i dag der kunne man også se den måde, de er omgikkes på til generalprøven her på Beethoven. Måske kan man godt mærke, at de har været nede og besøge hinanden. Der er en sådan en fin, høflig, men også en fortrolig stemning, synes jeg, dem imellem. Og måske hænger det også sammen med, at Buchbinder på en eller anden måde virker som en... nu siger jeg tilbagelænet, det er han jo så slet ikke, for han er faktisk nervøs, som du snakkede så fint med ham om. Men han virker jo bare som en person, der kan det her... bare kan det... det ruller bare ud af ærmet, ikke? Han hiver det.
1: Han hiver det ud af ærmet, og han har givet en utrolig dejlig stemning til prøverne, til den sidste prøve her i dag, og også i sidste uge. En meget, meget venligt menneske, så man fornemmer heller ikke, at man... nu har han selv kaldt sin bog Mein Beethoven, Leben mit dem Meister, og det kan jo lyde lidt skræmmende. Han er en meget imødekommende mand.
0: Han har fortalt i den bog om blandt andet om, hvordan han drømmer om Beethoven. Dels kan det være sådan... helt tilfældig i drømmen. Men han har også fortalt, hvordan han ville ønske, at han kunne opleve Beethoven arbejde. Nu kommer han ind, Buchbinder, Rudolf Buchbinder. Af stedet går han og fuldt af Fabio Luisi. Begge i kjole og hvidt, og så tager han plads. Luisi hilser på koncertmesterne. Rigtig god fornøjelse.

0: Og så bliver der givet kærlige krammer mellem dirigent og solist. Og den ender lysende i G-dur. Beethovens 4. klaverkoncert direkte her fra Koncerthuset med DR Symfoniorkestret og med pianist Rudolf Buchbinder. Og det er Symfoniorkestret under Fabio Luisi. Publikum rejser sig spontant op. Og Celine, du har også fulgt med.
1: Det kan du tro. Og hvor spiller han dog? Perlende, trillende, boblende og blødt.
0: Og blødt. Det er sjovt, at du sagde det der, eller du interviewede ham om det her med nervøsitet. Det er ikke det, man mærker, når han sidder i salen. Han sidder fuldstændig rolig. Det ser fuldstændig ud, som om han er meget, meget fattet, og der ikke er en nerve at spore i ham.
1: Altså, han kunne være trådt lige ud fra en wienercafé, hvor han lige har siddet og drukket en wiener melange eller et eller andet. Med det der grå hår, der er lidt som sådan en løvemanke omkring hovedet. Og et mildt smil.
0: Ja, det må man sige. Og så har han det, som nogle pianister for mig har. Han er nonchalant, perlende i sine løb og det hele. Og så har jeg den der fornemmelse af det tonale skelet. Nu kan det godt være, at det lyder helt sort, det jeg siger, men når man har fornemmelsen af, at det tonale skelet bare ligger dernede under ham, så hver eneste frase giver så god mening, fordi det handler om, at tonaliteten, harmonierne, hænger sammen. Så de der løb, de bliver ikke sådan utræret, eller de får ikke for meget opmærksomhed, for vi skal jo derhen, og vi skal få den akkord hen til det. Det er den der wienerklassiske skole, der bare ligger nedenunder det hele.
1: Netop det ord, du brugte der, nonchalance, ikke? Utrolig nonchalant spillet, men med så meget kærlighed.
0: Og her kommer han ind igen. Rudolf Buchbinder fylder 80 år i år. En legende, kan man godt sige, i nyere tid. Og nu giver han opmærksomhed også til orkester. Jeg laver også mærke til undervejs, han sidder så meget og kigger ind mod orkester. Jeg måske har noget hjermet, noget ekstra hjermet. Lad os se og høre.
2: Movement from the sonata is called Tempest by Ludwig van Beethoven.

0: De fleste solister i dag, de spiller ikke med noder på scenen, og slet ikke et ekstra nummer. Alligevel så har jeg sådan en fornemmelse af Rudolf Buchbinder, hvis jeg gik hen og sagde til ham, hvad siger du til nummer 17 sidste sats? Og så ville han bare sætte sig ned og spille den. Jeg har på fornemmelsen, at han har sådan et bibliotek, kartotek-bibliotek, der bare ligger derinde. Så når han rejser rundt, så har han alle de 32 klaversonater, for eksempel af Beethoven og Tag. Hvad er det nu vejret? Hvordan er vejret i dag? Jo, det regner, og det har stormet. Jamen, så spiller jeg da Stormen her i halen på 4. klaverkoncert. Stormen hedder den her sonate nummer 17 i D-mol. Allegretto, den sidste sats fik vi. Det er sådan Rudolf Buchbinder fremstår for mig.
1: Jamen, som han sagde til mig i interviewet, og som vi også hørte, jeg kan godt lide at overraske mig selv. Så jeg tror, du har ret, Rie. Det er ikke planlagt. Det er, hvad humøret og vejret og fornemmelserne lige tillader.
0: Lige til.
1: Og så spiller han også med spontanitet, følelse. Ja. Måske nervøsitet, det ved
0: vi. Og helt sikkert også nervøsitet. Jeg kan godt lide sådan en kunstner. Det fine interview, du lavede med ham, Celine. Og dejligt også, at du gør det på tysk. Det holder jeg meget af. At man hører dem på deres muttersprache. Så får man den der sådan, østriske lille dialekt med ind i det også. Ikke? Altså, man kan mærke det milde ved ham. Og så kan jeg godt lide den her fornemmelse af, at han er til stede.
1: Jeg tror, han trænger til at være sig selv nu, og ikke være så meget til stede. Han går direkte ud. Jeg tror, han skal ned til sit eget solistværelse og lige sænke skuldrene et øjeblik.
0: Nå,
1: der er meget på spil i sådan en koncert. Så skal man også lige hvile.
0: Ja, og han ville faktisk heller helst ikke interviews efter opførelsen. Og det er ellers noget, mange kunstnere siger, jamen efter jeg har spillet, så gør det ikke noget. Men det havde han ikke lyst til. Han ville hellere snakke med dig lige efter generalprøven, ikke?
1: Ville han, og det var nok også bedst sådan, for der var han bare i rigtig godt humør. Og måske var han også i godt humør, fordi han jo lige har haft DR Symfoniorkestret på besøg i Grafenegg ved sin egen festival i Østrig. Der spillede de her i sidste uge netop Beethovens klaverkoncert nummer 4 sammen. Så jeg nåede også lige at spørge, om orkestret havde opført sig ordentligt dernede.
2: Der svarer ikke som ersten mal i Grafenegg. Das Orchester war schon in Grafenegg und ich glaube, es ist immer wieder eine Freude und ein Vergnügen, mit diesem Orchester in Grafenegg zu spielen.
3: Und haben Sie sich gut benommen?
2: Besonders gut, ja.
0: Jeg kan altså godt lide det grin til sidst, Celine. At de har opført sig rigtig, rigtig fint. Fortalte Rudolf Buchbinder, aftens solist. Og på sin vis kan man sige, nu var vi lige med Grafenegg med Rudolf Buchbinder. Østrig er sådan set rammen for koncerten i aften, og i øvrigt så står den her aften i lysende G-dur. Vi har hørt Beethovens 4. klaverkoncert i G-dur, og vi fortsætter efter pausen i G-dur. Og Beethoven levede jo altså meget af sit liv i Wien i Østrig, og det samme gælder komponisten bag værket i anden del, den 4. symfoni i G-dur af Gustav Mahler. Mere om det lige om lidt. Nu lader vi lige Rudolf Buchbinder tager os med ned til Alpelandet med musikken af vineren østrigeren over dem alle, Johann Strauss den yngre. Ja, den her østrigske musik, den kan måske noget særligt. Celine skal ud og finde en musiker, der kan fortælle os lidt mere om det, og som har spenderet en del år i Wien. Og imens er det Rudolf Buchbinder, der spiller her.

0: Hvis du synes, det lød lidt som en spilledåse, så har du ramt helt rigtigt. Spilur Polka af Johann Strauss den yngre. Det var Rudolf Buchbinder, der spillede her. Og så kom vi til Wien. Der har du boet, Andrea, Rebecca Alsted.
1: Ja, jeg boede der i 3 år, og jeg var fuldstændig fascineret af byen lige med det samme. Og jeg spekulerede sådan på, at det er byen, der er blevet fået den her specielle ånd, på grund af alle de fantastiske mennesker, der har boet der i de sidste 150 år, fra Mozart, Schubert, Beethoven og Stefan Zweig, Kokoschka og så videre, man kunne blive ved, Freud, eller at det alle de store personligheder, som ligesom har lavet det her skær over byen, som stadigvæk er der, fordi det er nemlig sådan en by, som ikke tiden, den kan flyve afsted, men Wien bliver ved med at holde fast i den gamle ånd, og jamen det er sådan et eller andet med, at for det første så står byen, det er jo en meget koncentreret by med fuldstændig fantastiske bygninger. Det står knivskarpt. Der er ikke nogen, der ligesom prøver på at gå ind og ændre på noget. Og så er cafémiljøet stadigvæk det samme. Folk går utrolig meget ud, og caféerne de er brugt til at diskutere og snakke og inspirere hinanden. Ligesom sikkert dengang. Og der er ingen musik, for eksempel. Det synes jeg er ret interessant. Der er ingen...
0: Man kan høre hinanden.
1: Man kan høre hinanden, og der er ikke noget sådan larm, som skal gøre eller ligesom sådan ændre på. Man måske ikke ved, hvad man skal sige til hinanden. Men det var virkelig mennesker, som inspirerede hinanden den ene efter den anden, perler på en snor fra de sidste 150 år.
0: Du har fortalt mig, at du boede i en lejlighed hos en enke. Enken efter den store pianist Alfred Brendel. Altså allerede der bliver man jo sådan lidt starstruck, stor kunstner. Og den lejlighed, den var også noget særligt. Vil du ikke beskrive den?
1: Jo. Altså, det var en meget typisk gammel wienerisk lejlighed, med, der var meget mørkt, og der var kunst over det hele. Lange, lange, tykke gardiner. Og så var der, det værelse, jeg fik, det var faktisk Alfred og Iris Brandels soveværelse. Og for enden af deres seng, der var der en kæmpe stor hvid hest, en karusel, som der var en kunstmaler, der havde malet på. Og sådan var der fyldt med, altså der var ikke en plet, hvor der ikke var fyldt et eller andet kunstværk op. Fordi på det tidspunkt, hvor Alfred Brandel ledede der, der har han jo også haft en masse venner, som har inspireret ham og stimuleret hans behov for at snakke om musik og kunst, sikkert.
0: Så simpelthen et mekka og et centrum for kunst og inspiration og sanselige værker, altså sådan en karuselhest for eksempel. Alt det der, kan man mærke det i musikken? Vi skal høre Mahlers 4. Kan man mærke det?
1: Altså jeg synes jo, Mahler er den komponist, der formår at samle de aller yderligste følelser i et menneske, fra desperation og noget sentimentalt er der også, noget sødme, noget charme, noget håb, noget sorg. Der er ligesom alle de store følelser fra den ene yderlighed til den anden i hans musik, og når man sidder inde og lytter til det, så føler jeg i hvert fald, at det er som om han vander med en vandkande ens følelsesliv, ens indre urtehave. Og det synes jeg, at man går derfra, og så er det ligesom om, der er noget, der er blevet vækket i en, som man måske havde glemt.
0: Jeg tror, vi lader de ord stå. Urtehaven, der bliver vandet. Tak skal du have, Andrea. Jeg vækker altid for at tage os med til Wien.

0: Ja, Mahlers musik her, lidt fra den 4. symfoni, lidt fra generalprøven. Mahlers musik med rødder i det her østrigske univers. Og Mahler vender vi tilbage til, altså i koncertens anden del, hans 4. symfoni. Og i øvrigt, hvis du gerne vil følge med på billedsiden, så har Søren Krabbe lagt fotos ud på P2's Facebook-side. Der kan du også følge med. Koncerten i aften markerer 10 år med Fabio Luisi som chefdirigent. Og ja, altså, han har da virkelig været ansat i noget tid, men der er altså folk i orkestret, der har været ansat i DR Symfoniorkestret i meget, meget længere tid. Og du står med en af de musikere, Celine.
1: Det må jeg sige, fordi jeg tror, utrolig mange musikere har været ansat i orkestret i længere tid end Fabio Luisi. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Men du, Helle Hansgaard Palm, hvor længe har du været ansat i orkestret?
2: Jeg har været ansat her i 41,5 år.
1: Og det her er din sidste torsdagskoncert?
2: Ja, det er det. Og det er lidt mærkeligt, det må man jo indrømme. Selvom jeg selv har besluttet det, så er det da mærkeligt at pludselig skulle stoppe noget, man har gjort i så mange år.
1: Du står og smiler alligevel, men hvilke følelser knytter sig til det her?
2: Jamen, jeg har besluttet mig for i aften simpelthen bare at nyde, fordi jeg jo elsker musikken. Så jeg må indrømme, jeg havde det herligt med at sidde og spille inde på scenen. Det er jo dejligt Beethoven klaverkoncert, og nu skal jeg ind og spille en skøn Mahler-symfoni. Så altså, det er jo sådan noget, jeg elsker. Så på den måde har jeg det godt. Det er klart, at jeg kommer til at savne alle de skønne mennesker og lave al den dejlige musik. Men jeg har valgt at nyde simpelthen min aften her med torsdagskoncerten her.
1: Din familie er her, er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Der er meget familie og venner og alt muligt. Og det er jeg jo glad for, at de vil være med os til at tage for en god afslutning.
1: Og du har valgt, ved jeg, at det her var en koncert, der skulle være din sidste koncert. Det skulle netop være denne her. Beethoven først, klaverkoncert nummer 4, Mahlers 4 med Luisi. Hvorfor det?
2: Altså det er jo, især vil jeg sige, altså jeg elsker også Beethoven-klaverkoncerten der, men Mahler trækker jo meget hårdt. Altså jeg holder meget af Mahlers musik. Jeg synes simpelthen, det er så pragtfuldt at få lov at spille de der store linjer, som han kan lave i musikken simpelthen. Altså hvor man bare bliver revet med, og så er den jo så smuk. Altså det er jo den ene smukke sats efter den anden, hvor man jo bare kommer til at nyde og ja. Det er bare at lade sig rive med, vil jeg sige, ikke? Altså, den er så smuk, simpelthen.
1: 41 år i orkestret plus lidt til. Har det ændret sig?
2: Tænker du orkestret, eller hvordan? Altså, orkestret er jo helt på, har jo aldrig været på så højt plan som nu.
3: Okay, det er
2: det. Ja. så det er en ren fornøjelse at sidde og være med. Jeg føler mig da beæret over at være med i det her skønne ensemble.
1: Så du slutter på toppen?
2: Ja, det synes jeg, og jeg tror også, det er meget godt at gøre det, at vælge at ligesom, og altså jeg tænker også bare selv personligt, ikke? Altså at det er meget godt, at man stopper, mens man synes, lejen er god også, kan man sige.
1: Du skal have tak, fordi du lige ville være med her, og fortsat god koncert, Helle Hansgaard Palm, der altså har sidste torsdagskoncert i aften efter mere end 41 år med Symfoniorkestret.

0: Ja, det var en bid fra dagens generalprøve på Mahlers 4. symfoni, altså med Luisi, og det er symfoniorkestret. Og siden han begyndte den gode Luisi i spidsen for orkestret, ja, der har der faktisk stået Mahler på programmet. Mahler har fulgt orkestret igennem de 10 år, han har været her. Og jeg ved, Celine, sidste år, der fyldte symfoniorkestret jo 100 år. Og ved den lejlighed spillede de også Mahler, og du var faktisk i himlen, kan jeg huske.
1: Ja, jeg var i himlen. Det er ellers først i den 4. symfoni, man kommer her i himlen. Ja, det vil vi opleve.
0: Det er lidt naturstridigt i forhold til Mahler.
1: Ja, men jeg kom allerede i himlen i den første, og jeg tror, det var oplevelsen af, jeg var også på, fik lov til at tage med orkestret til Tyskland og høre dem spille der, at man simpelthen kan høre et samarbejde mellem dirigent og orkester, som Helle Hansgaard også sagde, de har aldrig spillet bedre. Sådan oplever hun det. Det lød bare så godt. Og når Mahlers musik lyder rigtig godt, så kan man høre alle effekterne, man kan høre alle de interessante instrumentkombinationer. Man kan høre, hvordan han twister en idé, så den glider over i noget andet, og hvornår han laver skarpe kontraster. Og hvordan han også kan få et klimaks simpelthen spillet hele vejen hjem, hvis det bliver fuldt godt på vej og ikke kommer for tidligt. Så alt det var i musikken, og det var musikernes skyld, og det var bestemt også Fabio Luisis skyld, og det var selvfølgelig også Mahlers skyld.
0: Det kan man sige om Luisi. Noget af det, jeg også forbinder med ham, det er, jeg vil næsten kalde det megalomane værker. Det, år efter år, så har vi op til jul haft kæmpe værker, altså ikke bare Karl Orffs Carmina Burana. Jeg husker De Syv Sejls bog af Franz Schmidt. Kæmpe orgiastisk musik. Og sådan har det været Beethovens 9. rent juleværk, ikke? Men altså, jo større, jo bedre. Så han er også manden, der godt kan lide at forløse de store partiturer. Og han er den, der er ufattelig god til at have det her overblik, hvor man som musiker eller sanger føler sig meget, meget tryg i hans hænder.
1: Og skabe en bue, der begynder ved første takt, og så bliver holdt hele vejen over, så vi slutter, hvor vi skal i sidste sats.
0: Ja, klimaks,
1: om det nu er
0: 4.
1: eller 5. Ikke?
0: Ja, ja. Luisi har også været på en rejse med orkestret. Som han beskriver, så skulle de først lige lære hinanden at kende. Han skulle vise, hvad hans prioriteter var, og dem skulle de lære at kende, fortæller han. Og fra den første tid, da han følt, at det her orkester har været meget åbne over for hans idéer, som vi også hørte ham sige tidligere i aftes, at det er også et orkester, der giver. Og det vil sige, når han byder ind med noget, han kunne tænke sig, så får han respons. Og hans prioriteringer er især gået på to ting, som orkestret havde brug for, det siger han. Klangskønhed og frasering.
2: I put very, very soon in the center of our work my priorities, which is the beauty of sound and the phrasing. And I think this is something this orchestra needed and wanted. And this was the platform we found each other and we could work on together.
0: Klangskønhed og frasering. Celine, jeg ved, at du står med en musiker. Altså, jeg er spændt på, hvad det er konkret, som musikerne føler, at de har arbejdet med Luisi.
1: Ja, nu er jeg også meget spændt på, hvad Claus Tønshoff, klarinettist, siger, for han lyttede lige med på interviewet, så det kan jo være, at han bare siger det samme. Claus Tønshoff, vi starter lige med din egen fornemmelse, når jeg nu spørger jeres rejse med Luisi. Altså, hvad har han betydet for orkestret?
3: Jeg synes, han har udviklet orkestret. Jeg synes, han har fortsat arbejdet der, hvor den forrige chefdirigent slap, og så har gjort udtrykket stærkere, gjort udtrykket mere intenst, men altid en klangskøn ramme. Jeg husker ham ofte stående og dirigere, og når så det måske bliver velkraftigt, så peger han på sine elegante italienske overarme, og så råber han no biceps. For han vil ikke have muskelspil, han vil bare have klangfuld øne. Og det er sådan noget, vi efterhånden har lært så meget, at det faktisk også gør sig gældende, når der kommer andre dirigenter, som måske ikke har helt det fokus. Så er der ligesom en limit, vi ikke går over. Der er en grænse, vi ikke passerer, fordi alt skal være smukt.
1: Så når han siger klangskønhed og frasering som nogle af de ting, han har arbejdet med, kan du så prøve at uddybe, hvad er det egentlig, han konkret gør?
3: omkring frasering, så har han sagt rigtig mange gange de første år, har han sagt love the last note, altså elsk den sidste tone, fordi vi har en tendens til, når vi spiller en frase, så den sidste tone, den hugger vi ligesom af, fordi vi i vores forberedelse på det, der kommer, allerede er videre. Og han vil gerne afrunde tingene, han vil gerne give halen plads, og så kan det næste komme. Og derfor lægger han meget op til, at vi skal være inspireret af sangere, som trækker vejret, har en fornuftig vejrtrækning, og vi også giver plads til de vejrtrækninger i musikken. Og der er Mahlers 4. sådan fuldstændig excellent værk at lytte til det i, for der er så mange smukke overgange, som skal hænge sammen, men hvor der skal være plads til vejrtrækning på en naturlig måde.
1: Da han kom til orkestret, kan jeg huske, at man også talte om, at man havde fået en, der havde et godt ben og begge ører inde i operaen. Han havde arbejdet på Metropolitan Operaen i New York blandt andet. Er det hele den sangerviden, han bringer med sig?
3: Det tror jeg faktisk, det er. Vi har lavet meget lidt opera med ham. Vi har lavet en masse ting med sangsolister. Vi har lavet requier. Men altså, decideret fuld opera har vi ikke lavet så meget af, som man måske havde troet, når man kiggede i krystalkuglen. Men hans evne til at få sangerne, få plads til sangerne, samtidig med orkestret klinger frit, men ikke så kraftigt, er sådan helt specielt. Og det er jo, han var her jo også i 2013 og lave Mahlers 4. Og det er også en rejse inden for det samme værk, kan man sige. Ikke? At man kan høre, hvordan har han lavet det nu? Vil han lave det på samme måde? Han har selvfølgelig udviklet sig og blevet ældre, men vi har også udviklet os. Vi har udviklet vores ører, vores opmærksomhed i den retning. Og når han kommer ind, så ved vi, hvad han vil have i 2026 på en helt anden måde, end vi vidste tilbage i 2013.
1: Når du taler om en dirigent, som har krævet meget af jer, som har løftet jer, fået niveauet op, det er noget af det, der går igen, hver gang jeg taler med jer musikere, så lyder det, som om det også kunne have været en hård tur, denne her rejse. Men jeg har indtryk af, stemningen altid er god, og at tonen altid er god.
3: Der er altid en høj grad af forberedelse for orkestret selv, for jo bedre mandagsniveauet er, jo bedre forberedt man er, jo bedre bliver slutresultatet også. Og der tager han nogle ting for givet som en selvfølge. Han tager givet, at han møder forberedt, at han kender det, og han kender virkelig hver eneste stemme i den her Mahlers 4. Og så er det jo klart, at man er nødt til at tænke, jamen vi er nødt til at forberede os på samme måde. Så forberedelsesniveauet er højere, og så bliver det på den måde et intenst prøvearbejde, hvor man faktisk kan gå mere i detaljer, fordi der er så mange ting, som allerede er i orden. Og vi har jo lavet Mahlers 4 en del gange. For 3 år siden lavede vi den med Barbara Hannigan, hvor hun jo til sidst vendte sig om og sang selv 4-satsen.
1: Det gør Louise næppe.
3: Det ville overraske mig, hvis han gjorde det, ikke mindst fordi vi har en fantastisk sopran i aften, som jeg håber, vi får at høre. Men jeg tror, at når vi kan spille en hel sats af en Mahler-symfoni quasi uden dirigent, så skyldes det jo også det forarbejde, der ligger med Luisi, der har lavet det, med Ticciati, der har lavet det på et tidspunkt, med den unge schweizer, der Viotti, har også lavet den på et tidspunkt. Ikke? Det lader til, at alle dirigenter vil lave Mahlers 4.
1: Og nu skal vi høre den med jer og Luisi. Et sidste spørgsmål, Claus Tønshoff. Hvad er det fedeste ved at fortsætte med Luisi nu indtil 2032?
3: Det er, vi har en chefdirigent, som vi kender så godt, så vi kan arbejde oven på det, vi allerede har nu. Vi ved, hvad hans ønsker er, og orkestret er enige i det, og det er en vej frem i forhold til at opnå endnu mere sublim kvalitet.
1: All right. Tak skal du have, Claus Tønshoff.

0: En lille bid fra den smukke tredje sats i Mahlers 4. symfoni. Og mens vi lige hørte af musikerne, Claus Tønshoff fortalte om, hvordan man kan arbejde videre mod det sublime, så har Luisi fortalt, hvordan han tænker, at han også vil forøge opmærksomheden omkring orkestret i den kommende periode, synligheden, lave smukke indspilninger og lave det, som han også siger, er meget, meget vigtigt for orkestret, nemlig de internationale turnéer. Men den 67-årige Luisi bliver ærligt talt lidt overrasket over at få sin tredje invitation fra orkestret. En invitation, som altså rækker videre end den nuværende kontrakt frem til 2029.
1: I have to admit that I didn't expect this offer because I thought after 12 years it's fine now. We have reached a very good level. But the fact that they want me to stay, or they ask me to stay, is proof that our work has been successful.
0: Ja, et bevis på, at det har været succesfuldt, at han nu bliver forlænget en tredje gang frem til 2032. Det er ikke bare, juhu, vi klarede den, og det har været super godt, at man bliver forlænget. Nej, vi vil det rigtig gerne, og vi vil mere end det her. Nu gælder det Mahlers 4. symfoni om ikke særlig mange minutter. En symfoni, som har en dejlig, skøn afklarethed over sig. Den er lys, og den er i G-dur, og som Claus Tønshoff var inde på, der er rigtig mange dirigenter, der gerne vil lave Mahlers 4. symfoni. På papiret ser den jo meget sådan tilforladelig ud, kan man sige. Den ser ret klassisk ud i 4 satser. Det er ikke altid, Mahler skriver noget i 4 satser. Det er sådan meget klassisk. Og en opdeling, hvor man har et par hurtige satser i enderne, og så har man sådan en lille dansant scherzo-sats i midten og en langsom sats. Det er sådan ret normalt. Og undervejs kan musikken da også, der kan man mærke i den gode østrigske stil, at man har en vis bagage med. Sådan forne tiders klassik i Wien og omegn, men alligevel så overraskede Mahler sit publikum i den grad. I München var det i 1901, dengang symfonien blev uopført. Det blev nemlig en rejse med mange, mange sælsomme indslag og forunderlige sving undervejs. Altså allerførst i symfonien, så sætter Mahler nærmest sådan en kanetur i gang med bjæller.
2: Men Rie, det er jo ikke kanebjæller. Det er, hvad de hedder, sleigh bells. Jeg hører det i hvert fald som narrebjæller, så nogen, der sidder i en narrehat og ringer.
0: Og i virkeligheden, så ved man heller ikke rigtigt, hvor den her tur med Mahler går hen. Og jeg har lidt fornemmelsen undervejs der i første sats, at vi kommer ind i sådan et Hurlum Hejhus, hvor svinget i Tivoli der lige pludselig træer til højre, og så pludselig til venstre. Og der dukker alle mulige underlige ting op.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvor Beethoven er meget lige nær, så tumler Mahler rundt i idéerne.
0: Og det fortsætter også i anden sats, ikke?
2: Det fortsætter i anden satsen, hvor der er en skæv violin, der spiller. Den er stemt lidt spøjst. Er det døden, der spiller op til dans? Måske, men indimellem, så er der afsnit, hvor der bliver danset sådan en bonderustik. Det er ret bizart.
0: Og så kommer så den ufattelig smukke, usigelig smukke tredje sats på banen. Og
2: så smuk.
0: Den er meget, meget smuk. Og så har man sådan et kæmpe klimaks. Men det er hjertegribende, og på den måde kan det også blive næsten uhyggeligt. Og jeg har undervejs også fornemmelsen af, at tiden står helt stille, altså. Og så netop, som man tror, nu er man landet, så kommer vi altså ind i fjerde sats, og der foretager Mahler sådan et greb, at han benytter en solist, en sopransolist til sidst, som Claus Tønshoff også sagde, vi skal have en dejlig sopran, Liv Redpath, på banen. Og der synger hun så rollen nærmest som et barns vision af livet i himlen, hvor der er mad nok til alle. Det er sådan en tekst, der er taget fra den der eventyrfolkesamling, som Mahler var så glad for på det her tidspunkt, Des Knappen Wunderhorn. Og der beskriver han, hvordan der er sjæle, salige sjæle i himlen, som har det så dejligt enkelt med at synge og danse og spise.
2: Ja, og når man ved, at folkesangen er derfra, og at Mahler var meget interesseret i den eventyrsamling og folkemusiksamling, Des Knappen Wunderhorn, så kan man også godt forstå det, fordi de er jo også lidt bizarre. Altså teksten til denne her sang, ja ja, der er dejligt i himlen, men der er godt nok mange dyr, der bliver slagtet undervejs. De er uskyldige, lam bliver slagtet, og oksen bliver slagtet, ja, uden mindste betænkning. Og altså, det er ikke så hyggeligt, og det kan man også høre mellem versene, synes jeg, hvor den der bjælleklokke, narreklokke,
0: den, vender tilbage,
2: den kommer den jo ind i mellem versene der. Men altså, der er sindssygt meget på færre. Nogle mente, at det var noget stilistisk rod. Datidens anmelder skrev for eksempel, det citat er så skønt her, et opbud af alle tænkelige spøgefuldheder som overlæsset udsmykning af et uformeligt stilløst uhyre.
0: Et stilløst uhyre.
2: Ja, det er det, vi skal høre, Rie.
0: Det er det, vi skal høre. Nej. Må jeg tage Mahlers ord også. Munterheden i den første sats tilhører en forunderlig højere verden, som har tilbøjelighed til at forvirre og forfærde os. I den sidste sats forklarer et barn os mening med det hele. For barnet tilhører puppernes verden, som ikke desto mindre er på et højere niveau end vores.
2: Så kan man tænke sit.
0: Og det er i hvert fald Su Jin Hong, der stemmer orkestret nu. Og jeg ved ikke, om du har fået Fabio Luisi på bagsingen.
2: Det kan du tro. Han står klar lige bag døren her. Har lige sat manchetknapperne på plads.
0: Man kan sige, på Mahlers tid, ligesom Beethoven var kendt som pianist i mange år, så var Mahler også kendt som dirigent, og han havde et liv, som var udfordret. På grund af sin jødiske herkomst, så var han indimellem uleset, og han havde sit hør på operaen. Så det var ikke nemt for Mahler. Og det er måske også noget af det, han indimellem får ud i sin symfoni. Nogle af de her frustrationer kan jeg ikke lade være med at tænke. Men den her symfoni skal vi altså høre nu, som er en af dem, der er vældig afklaret, som sagt, og hvor vi får lov til at ende i himlen med sopranen Liv Redpath. Og så blev publikum helt stille, og der er klar scene. Her er han, Fabio Luisi, chefdirigent, som nu, sammen med DR Symfoniorkestret, vil lade os foretage den her rejse igennem Mahlers 4. symfoni. God fornøjelse.

0: Det er symfoniorkestret under Fabio Luisi i Gustav Mahlers tindrende 4. symfoni. Og her med sopranen Liv Redpath, den amerikanske sopran her i 4. sats, og så rejste Luisi også vores koncertmester i aften, Sujin Hong, op, som har haft så mange soloer undervejs her i den 4. symfoni. En tindrende symfoni. Den er uden tuba, den er uden basuner. Til gengæld altså sådan en sopran med en gylden glød, og 4 fløjter er der også med, og så altså skingre stemmer undervejs. Celine, som du også har talt om, nogle af de her makabre billeder, der også er undervejs, inden vi kommer til paradis.
1: Der er mange af dem, og som end også lidt, mens vi er i paradis. De der klokker, jeg synes, de er skræmmende hver eneste gang, de dukker op.
0: Altså de her bjæller, du mener, bjællerne ligesom i første satsen, var det dem, du tænkte på?
1: Nej, bjællerne.
0: Ja. Jeg kender bjællerne. Og der er kæmpe, altså jeg ved ikke, om du kan høre det, folk hujer virkelig her. Og nu bliver Lasse Mauritsen på horn rejser op, og han rejser hele horngruppen også. Der har jo været fænomenale soli undervejs. Og nu rejser vores solo-oboist Eva Steinholzer op, og på engelsk horn Svend Buller. Det er skønne, skønne soli, og der er undervejs Johnny Tessier på klarinet sammen med Claus Hønshoff, som vi talte med i pausen. Altså de der klarinetter, når de rejser sig op, også, altså faktisk også oboer og engelsk horn undervejs, indimellem så løfter de instrumentet, så det klinger ud, så det er endnu mere skingret herude i rummet. Og så vores trompetister rejser sig også op. Også her bruger Mahler jo trompeterne på både den sejrige måde, men også igen med det der skinger skæbne svanger. Hele slagtøjssektionen, som får lov til at kulminere undervejs. Og folk har rejst sig op herinde i salen. Det plejer de at gøre, vil jeg sige. Men jeg synes, der har været en særlig hujen her i aften, i det aftens bifald, og et varmt håndtryk til koncertmestrene og første puls på strygersiden her hele vejen rundt. Fabio Luisi takker musikerne.
1: Men der er jo også en spændvidde her, som man også kunne mærke i salen under tredje satsen. Altså som var så tynd og så skrøbelig og fin, og den tysthed, som også var blandt publikum, var jo bemærkelsesværdigt. Så man kan godt forstå, at der ligesom må gives los her til sidst.
0: Og i anden satsen også den her store de store kontraster, som jeg synes faktisk Luisi får frem i aften, mellem det er skingrende og det blide. Virkelig mange. Og Celine, så var den der. Stor blomsterbuket til Helle Hanskov, palm og tusch.
1: Helle Hanskov, som spiller sin sidste torsdagskoncert i aften.
0: Helle Hanskov Palmen. Hendes sidste torsdagskoncert, og et knus af Luisi får hun med. Og hun kigger hele vejen rundt i salen og hilser på alle og siger tak. Og føler sig rørt, kan man se. I den grad. Ja, 42 år i det,
1: jeg synes. Og et par tårer er der nok også derude.
0: Sikken en aften. Sæsonens første torsdagskoncert med et skønt, også lyst program, vil jeg sige. Den der stemning, der har været hele aftenen igennem. Og Liv Redpath sammen med Fabio Luisi ind foran orkestret. Og der er billeder, kan du, hvis du har lyst til at se billeder af anden del af koncerten og Liv Redpath, så ligger de på P2's Facebook-side. Søren Krabbe har været rundt at tage billeder og lagt dem ud på Facebook-siden.
1: Sikke en stemme, hun har. Liv Redpath.
0: Liv Redpaths stemme med den her gyldne, mørke klang midt i, at hun også har det her meget leggero vibrato også. Celine, tror du, det er muligt at fange hende her på vej ud?
1: Jeg skal gøre mit bedste.
0: Det kunne
1: fordi
0: jo være.
1: Det kunne jo være, at hun, når hun har krammet af, har lyst til at tale med mig. Der skal lige smiles.
0: Ja, og der er altså den her solo, det må være sin sag, at sidde der og vente, og hun går ind under tredje, eller lige starten af tredje sats, sætter sig, og så får hun den med under huden, og så er det altså barnets vision om paradis, som hun gestalter i virginisen, altså de her, vi nyder de her himmelske goder, som er i paradis.
1: Og nu kan hun så nyde et interview med mig, for her er Liv Redpath. Liv Redpath, ja. Thank you for joining us here, after bringing us to heaven. How was the experience? Was it heavenly in there?
2: It was absolutely heavenly. I feel so that the way that this hall is constructed is just so like a hug, and I feel the openness of everyone in the audience, and that you can look anywhere and you see someone who is listening. I feel amazing being here.
1: So you're telling a story in there.
2: Deeply telling a story, and I have the most beautiful calm movement before my story to kind of think about and feel very, very deeply various things. So then I reminded myself I should maybe pep up to be the little kid again, to have all of the imagination kind of moments.
1: So that's how you transform, because it is a child's vision of heaven, your child singing. How do you make that transformation?
2: For me, this is one of the most natural things to sing, both the music and the sentiment. So I always feel a little bit like a little kid, and I think in my mind, that's what we're all kind of craving to have anyways, a freshness, a newness, and a nice look at what various things about life could be. I said yesterday to someone that it's like funny to hear a child's imagining of heaven, because a child is at the beginning of this life. So I think there's something beautiful about thinking about a soul that maybe has just come in, and they're already, you know, it's like when you see a new baby, a new puppy, you think of the fragility but the beauty of life, and how things can still be beautiful after, maybe, and even a kid can think about that.
1: Oh, there are a lot of sentiments for you in that.
2: Yeah, a lot of sentiments, yeah. So every time it's new to me. And now that I've sung this piece a few more times, listening to the orchestra and everything that they are telling with the story in amongst my narration is such a gift. It inspires me every time that I listen.
1: So, Liv Redpath, now we've all been in heaven. Where do you go afterwards then? Where are you going now?
2: After this, I go very close. I go back to Hamburg, and I'm singing Lucia di Lammermoor there at the Opera House at the very end of the month. So a couple of weeks rehearsal, and then I will be doing a very different kind of idea, but really also beautiful, beautiful music. So, yeah.
1: Thank you, Liv Redpath, for joining us, and thank you for the song.
0: Herlig at høre Liv Redpath. Jeg har også selv interviewet hende. Hun er så umiddelbar og skøn, og hun skal altså til Hamburg og ned på operan der og lave Lucia di Lammermoor. En noget anden verden, vil jeg sige, end barnets vision, som vi har her i Mahlers 4. symfoni, hvor hun i øvrigt også er sprunget ind, kan vi jo godt sige. Det var en skøn snak, du havde med hende, Celine.
1: Og mange følelser lægger hun jo i musikken her og i sangen her. Jeg synes, det var meget fint, hvad hun sagde om hele ideen om, at det er et barn, der synger om det, der jo egentlig venter i den anden ende af livet, forhåbentlig. Det giver sådan en form for cyklisk bevægelse, og at der måske også kan være noget smukt på den anden side.
0: Hvem ved? Tusind tak, Celine. Vi skal til at runde af for denne aften, og jeg kan sige, at Louise vender jo tilbage i løbet af sæsonen, og jeg kan se, at næste gang det er i slutningen af oktober, hvor han dirigerer både Symfoniorkestret, det er koncertkoret i Verdis Requiem. For musikproduktionen stod Bernhard Güttler, Mikkel Nyman. Det var Søren Krabbe, der sørgede for, at det hele kom ud i æderen, og han har også taget billeder til Facebook. Celine, du var med. Celine Hostrup med på bagscenen, yes. Og med skønne interviews undervejs her i aften. Og jeg hedder Rie Kok, og jeg har tænkt mig, at vi skal blive lidt i paradis, tror jeg. Det er sådan meget apropos, fordi det er, at Symfoniorkestret lancerer et stort projekt for ny dansk orkestermusik. Og det er sådan, at frem i tiden frem mod 2031, der skal 12 nye danske orkesterværker opføres, indspilles og udgives digitalt af DR

Sidste sats fra John Frandsens Requiem med Henrik Vagn Christensen i spidsen for DR Symfoniorkestret, og det er pigekor og det er koncertkor. Og det spillede jeg i forlængelse af, at der lige er kommet den her nyhed om, at DR Symfoniorkestret skal indspille 12 nye danske orkesterværker i løbet af de næste mange år. Jeg slutter aftenen med Mahler, og vi skal tilbage til Mahlers egen tid. Tyskland 1905. Her sidder Mahler og spiller sin egen himmelske sats, som vi lige har hørt i fuld orkesterversion. Det her, det er fra en klaverrulle, og det er sådan, som Mahler selv mente, at musikken skulle lyde.

0: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner mødes lige nu i Kiev med Ukraines præsident Zelensky, og her vil de fremlægge et amerikansk bud på en fredsplan, en plan de i aftes præsenterede for Ruslands præsident Putin i Moskva. Og forud for mødet i dag, der skrev præsident Zelensky på X, at sikkerhedsgarantier er nødvendige, hvis freden skal lykkes, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
1: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
0: Og forventningerne i den ukrainske befolkning er dog ikke store til dagens møder, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
2: Nu skal man selvfølgelig altid passe på med at sådan drage store konklusioner ud fra, at man har talt med folk på gaden, men jeg talte dog alligevel med 10-20, og der må jeg bare konstatere, at tilliden til den amerikanske delegation kan ligge på et meget lille sted, og troen på, at der kommer noget som helst konstruktivt ud af det her møde, som finder sted, den er også meget, meget begrænset.
0: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen besøger Nuuk i dag. Ja, faktisk er planen, at hun skal lande i den grønlandske hovedstad her omkring kl. 15. Kommissionsformanden skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og forventningen er, at de tre skriver under på en ny samarbejdsaftale, som vil sende rigtig mange penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: EU, de er interesserede i at lave nogle samarbejdsaftaler, som jo også kan få EU til ligesom at få et større greb og få lov at spille en større rolle i Grønland.
0: Og det er særligt Grønlands råstoffer og så kritisk infrastruktur og kommunikation i Arktis, som EU interesserer sig for. Og det, at Ursula von der Leyen rejser den lange vej fra Bruxelles til Nuuk, har også en vigtig signalværdi, siger Cecilie Kallestrup.
3: Begge parter ser det jo også i lyset af den geopolitiske situation, der er lige nu. I lyset af, at der jo stadig er en Donald Trump og et USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland.
0: Og vi slutter med en historie om falsk alarm. Det polske militær satte nemlig her til eftermiddag gang i en undersøgelse af en mulig krænkelse af landets luftrum. Et uidentificeret objekt fløj ind over Polen fra Belarus. Og flytrafikken i det sydøstlige Polen blev derfor indstillet, og en militærhelikopter sendt i luften. Den kunne dog hurtigt konstatere, at situationen var ganske ufarlig. Der var nemlig tale om en flok fugle, og flytrafikken blev også hurtigt genoptaget. Eftermiddagen herhjemme byder på en del sol, dog bliver det mere skyde over de nordlige og vestlige egne. Vi får mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
4: Klassisk mix på P2.

Det var Buffalo-filharmonikerne, der her spillede musik af Hans von Dohnányi. Den her lille snas hedder Symfoniske Minutter. Og det er jo meget passende det, som jeg, Frederik Korfæk, skal byde velkommen til. Lige her på hele Danmarks Radios program 2. De næste to timer, der er der nemlig masser af symfoniske minutter. Det er noget af det helt gamle, det er noget af det lidt nyere, det er noget af det udenlandske og noget af det gode gamle danske. Så ja, velkommen til Klassisk Mix på B2.

Det var italiensk barokmusik fra allerøverste hylde i den klassiske musiks fine gamle vitrineskab. Det var Vivaldis violinkoncert i A-dur, eller adagioen fra violinkoncerten i A-dur, gode gamle Vivaldi. Her spillede en franskmand, Julien Chauvin, der blev bakket op af Le Concert de la Loge. Jeg har en forkærlighed for Disney-film, gerne dem fra 60'erne. I midten af 1960'erne, der producerede amerikanske Disney altså sådan en musical, der hedder Mary Poppins. Jeg ved ikke, om du har set den. Det er Julie Andrews, der spiller hovedrollen. Og nu skal jeg lige til at sige, at nu giver jeg ordet til Julie Andrews. Men jeg giver altså ordet til pianist Stephen Hoff. Han har nemlig kastet sig over en sang fra Mary Poppins musicalen, som jeg faktisk ikke engang gider prøve at udtale.

supercalifragilisticexpialidocious. Det er jo næsten som at læse bag på min blodtryksregulerende medicin, det der. Men det er altså titlen på en sang fra Disney-musicalen Mary Poppins fra midten af 1960'erne. Oprindeligt sunget, som sagt, af god gamle Julie Andrews. Men altså her spillede melodien altså på de sort-hvide tangenter af Stephen Hoff.

Sabelslugere og flyvemaskiner og mezzosopraner. Når jeg er en gang imellem, og det kan ikke undgås, når man bor i Danmark, i løbet af vinterhalvåret sidder en sen nattetime og bliver sådan lidt små vinterdepressiv og tænker, det der, det kan ikke lade sig gøre. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Jeg bliver misantropisk. Klokken er 1:30 om natten. Børnene, de skal snart op, vækkes, have grød i hovedet og så sendes i skole. Åh nej. Så kan jeg godt finde på lige at dampe ind på YouTube og se videoer. Men ja, sabelsluger og flyvemaskiner eller mezzosopraner. For det er som om, at de tre ting har det til fælles, at de trodser naturens love. Altså at stikke sylespidse ting langt ned i svælget, at få tons tunge metaltingester til at lette fra jorden, og at synge sig igennem en arie som denne her fra Rossinis opera Barberen i Sevilla, una voce poco fa. Det trodser altså ikke en med, men adskillige naturlove, var jeg ved at sige. Her der fik du Montpellier Languedoc Roussillon Orkestret, dirigeret af Enrique Mazzola, og det var altså sopranen fra Canada, hende der hedder Marie-Nicole Lemieux, der sang sig igennem den her vidunderlige perle.

Smuk som stjerneskud. I Danmark der har vi brødrene Olsen, og i Egypten der har de brødrene Shahadar, Nabil og Karim. Der her spillede en cellosonate faktisk for os, eller en del af en cellosonate for os. For er det ikke som om, at alle de gode ting her i livet starter med B? Babyer, Brahms, Bach, Beatles, Bayer, badeferie. Du kan selv få lov at fortsætte listen. Og ja, der var det altså faktisk musik med tyske Johannes Brahms. Var hans cellosonate nummer 1 i E-mol, der fik vi første sats. Spillede godt nok ikke på en cello, men altså på en kontrabas af Nabil. Og så var det som sagt brormand Karim, der sad bag de sort-hvide tangenter.

Så er der champagne i glasset, flag på bordet og vimpler spændt ud mellem træerne. For der er altså lidt at fejre i den lille by. Endelig har de fået ram på ham. Revolvermanden, outlawen, Billy the Kid, der har begået påstået 9 mord ifølge historien, ifølge myten, som Aaron Copland, amerikansk Aaron Copland, altså har sat musik til myten om Billy the Kid. Og her der fik vi stykket Celebration. Ja, for der var fejring i luften, som sagt. Det var Colorado-symfonikerne, der spillede for os under ledelse af Andrew Litton.

Langsam er det her stykke musik betitlet. Det er komponeret af Paul Hindemith fra Hindemiths Obosonate. Der fik vi her Alexej og Leonid Ogrinchok. Og fra obo til fagot.

Det var Sergio Azzolini, der her sammen med musikere fra Ensemble MidtVest spillede rondoen fra Mozarts fagotsonate i B-dur. Et stykke musik, du fik serveret, ikke på et sølvfad, men mere sådan en skåret mågestelstallerken her i programmet Klassisk Mix på B2, hvor jeg, Frederik Corfix, er tilbage med meget mere musik efter en kort radioavis. Vi lyttes.

0: Så er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen landet i Nuuk. Hun ankom lidt over tre i det fly, vi kan høre her, og det var Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som sammen med statsminister Mette Frederiksen tog imod på landingsbanen. Og forventningen er, at de tre ledere vil underskrive en ny samarbejdsaftale, som sender flere EU-penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
0: Siden USA's præsident Trump er begyndt at tale om, at han vil eje Grønland, så er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket. Og de penge, som EU forventes at investere i Grønland, vil særligt gå til to ting, siger Cecilie Kallestrup.
1: For eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
0: For første gang siden 2. verdenskrig kan den yderste højrefløj sætte sig på regeringsmagten i en tysk delstat. Partiet AfD står ifølge meningsmålingerne til at kunne opnå absolut flertal ved valget i Sachsen-Anhalt. Det er blandt andet partiets indvandrerpolitik, som er skyld i den succes, fortæller Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
2: Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
0: Den tyske efterretningstjeneste har officielt stemplet AfD som højere ekstremistisk, og der er der også en meget splittet vælgerskare, som stemmer i dag, siger Sten Nørskov.
2: Der er nogen, der på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti, men der er også omvendt nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrik Sigmund, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage.
0: Det norske kongehus har nu offentliggjort programmet for kong Haralds begravelse på onsdag. Hans borgere forlader det kongelige slot kl. 12 og bliver kørt til Oslo Domkirke, hvor ceremonien går i gang kl. 13. Og bagefter bliver borgeren ført til Akershus Slotskirke, hvor den bliver nedsænket i krypten, hvor hos kong Haralds forældre og bedsteforældre er stedt til hvile. Og det hele afsluttes så med en kongelig salut, og så vil kirkeklokkerne i hele Norge ringe i en time. Eftermiddagen byder på en del sol. Mod nord og vest i landet bliver det dog mere skyet, op mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Det vi hører med Helle Christensen.

Du lytter til den anden af 8 Det Vi Hører udsendelser. Og det her var min sanden også den anden af Griegs 4 norske danse. Den listige og lidt doven slindrende sats, der pludselig slår dit ud med benene til højre og venstre, for så at falde tilbage i ro igen. Det var Bergenspianisterne Einar Røttingen og Jan Hoften, der spillede. Da indspilningen udkom omkring 1990, var det faktisk første gang Griegs samlede stykker for firehændigt klaver udkom på samme udgivelse. Jeg hedder Helle Christensen, og jeg håber at kunne både behage, underholde og forhåbentlig også udfordre dit musikøre. Og denne gang har jeg endda et gedigent gys med i pakken. Nu har jeg advaret dig. Komponisten, der kommer til at levere det, er fransk, men der er ingen gru i luften her med hans forelskede løve.

Den forelskede løve, balletmusik af Francis Poulenc, en del af en hel ballet bygget over fabler à la Fontaine. BBC's koncertorkester spillede. Og balletmusik er vi bestemt ikke færdige med endnu, for nu skal du indstille dig på vinterstemning. Alexander Glazunovs ballet Årstiderne, der kunne opleves første gang i Sankt Petersborg i år 1900, begynder nemlig med den kolde årstid. Og det er et rigtigt vinterlandskab, der folder sig ud med både frost, is, hagl og sne.

Halløjsa, der sluttede vinteren allerede, og harpeklangene, de sidste krampetrækninger, ledte os ind i livlige forårsfornemmelser med blomster og fortryllede fugle. Men dem må du have til gode til at vende tilbage til Glasunovs årstiderne i en senere udsendelse. Det skotske nationalorkester og dirigenten José Cerebriere spillede vinterdelen af årstiderne.

fransk musik, og måske ikke mindst den, man finder fra sidst i 1800-tallet og hen over første halvdel af 1900-tallet, er nu altså slet ikke det værste i verden, sagt med et godt stænk jysk underdrivelse. Her var vi sidst i 1940'erne, og Francis Poulenc kan tit få smilet frem med den lette og lyse tredje sats fra cellosonaten. Her var det Matt Heimovic og pianisten Mari Kodama. Men nu skal vi så ombord i en helt anden side af Francis Poulenc. Og måske skal du lige finde en at holde i hånden for en sikkerheds skyld inden de næste 7 minutters musik. For denne her operaslutscene er altså ikke for sarte sjæle. Det var et stort ønske, der gik i opfyldelse for Poulenc, da han blev bedt om at skrive en opera. Handlingen udspiller sig under den franske revolution og handler om 16 nonner, der bliver fængslet og dømt til døden ved revolutionsdomstolen. Operaen slutter med, at nonnerne går syngende til skafottet, hvor guillotinen troner.

De engleagtigt smukke kvindestemmer i nådesløs kontrast med guillotinens brutale hovedafbryder, lige til den allersidste enlige nonnes in seculorum brat forstummer. Man sidder tilbage med ligedele skrækblandet gru og strittende små nakkehår. Jeg har aldrig set Poulencs karmeliterindernes samtaler på en scene. På en måde er det alt rigeligt at høre musikken. Måske et af musikhistoriens bedste eksempler på umiddelbart billedskabende musik. Indspilningen var med Lyon-operaens kor og orkester og dirigenten Kent Nagano. Og operaen, der er baseret på virkelige begivenheder, blev i øvrigt opført første gang i slutningen af 1950'erne og har også kunnet opleves her i Danmark. Nå, hvis jeg fik forstyrret dine cirkler med det her opera-gys, så kan et lille kvarters Schubert forhåbentlig bringe uff- og ah-faktorerne i ligevægt igen.

En lille forstyrrelse i form af en livlig sprællemand. Men når det er Carl Nielsen, der forstyrrer, her spillet af Christina Bjørgø, er det altid velkomment. Jeg har et svagt punkt for fransk musik, og vist også et tilsvarende for harpen. Så når de to ting mødes, som for eksempel i Forêts impromptues, er det næsten som om vejen til himlen bare åbner sig.

0: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er lige nu i Kiev for at diskutere et bud på en fredsplan med Ukraines præsident Zelensky. En plan, de diskuterede med Ruslands præsident Putin i går. Og Zelensky tog imod de amerikanske gæster ved den ukrainske efterretningstjeneste SBU's hovedkvarter, der for mindre end 2 døgn siden blev ramt i et russisk angreb, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
1: Altså et russisk droneangreb, der for 46 timer siden fandt sted på præcis det sted, hvor amerikanerne befinder sig nu. Og det siger jo bare lidt om, hvor hurtigt det kan gå det her. For 46 timer siden, ja, der fløj der russiske droner ind i den her del af byen, og nu er en amerikansk delegation altså på besøg for at diskutere fred.
0: Og indbyggerne i Kiev har dog ikke en stor tiltro til, at der kommer det store ud af de amerikanske fredsbestræbelser. Jeg synes, det er godt, at de forsøger at skabe en dialog, men jeg tror desværre ikke, at der kommer noget ud af det, siger her Vasyl Karpiut. Første runde af forhandlingerne med de amerikanske udsendinge er nu ifølge præsident Zelensky overstået, og Steve Witkoff har kaldt mødet både indholdsrigt og vigtigt. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen landede her til eftermiddag i Grønland. Sammen med regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen har hun taget hul på et 2-dages program. Besøget skal munde ud i, at de 3 ledere skriver under på en erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. En dag er programmet mere uformelt, og det blev der også bare til et kort pressemøde, før de 3 ledere sted ombord på en båd.
2: Last time I was here, it was 2 years ago.
0: Da jeg var for 2 år siden, lovede jeg, at jeg ville vende tilbage med en substantiel pakke, og i dag kan jeg sige, at jeg vil leve op til det løfte, siger Ursula von der Leyen. Men udover kolde kontanter til Grønland, så har besøget også en væsentlig signalværdi, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Og for begge parter handler det jo om, at det lander på et tidspunkt, hvor man godt er klar over, at der står en præsident i USA og har øjnene stift rettet imod lige præcis Grønland.
0: Sommerens ballade om Gianni Infantino har ikke rokket ved FIFA-præsidentens beslutning om næste år at genopstille til fodboldverdens mest magtfulde post. Det bekræfter forbundet i dag i en meddelelse. FIFA-præsidenten har ellers været under beskydning, siden det kom frem, at han barslede med planer om at sælge ud af en del af FIFAs fremtidige indtægter. En plan, der dog blev trukket tilbage efter massiv modstand fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA. Og der er endnu ikke præsenteret nogen modkandidater til Infantino ved valget næste år. Der er aftensol til den sydlige og østlige del af landet, men ellers får vi efterhånden mest skydevejr. Sidst på aftenen breder regn sig dog ind over landet fra vest. Temperatur i nat ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Det vi hører med Helle Christensen.

Og så var det lige din mobil, der ringede. Eller var det bare en vals af Francisco Tárrega, spillet af Carsten Pedersen. Spansk guitarmusik fra helt først i 1900-tallet, udødeligt gjort i mikroformat som en legendarisk Nokia-mobilringetone, der nok får det lille valsecitat til at være med i toppen af listen over verdens allermest spillede melodier. Det næste, du skal høre, er til gengæld ikke musik, man hører særligt tit. Som et fast indslag i det, vi hører, har jeg valgt at dykke ned i Johann Sebastian Bachs kantater, og helt præcis dem, hvor han har blokfløjter med i orkestret. Og nu skal du ikke blive skræmt væk af verden, blokfløjte eller titlen på denne her kantate, der blev skrevet til tredje søndag efter påske i 1725. For selvom den hedder noget i retning af I skal græde og hyle, så er der som altid masser af lys i Bachs musik. Og flot er det også med både oboer og trompeter. Og så er jeg altså nødt til at være en lille smule blokfløjte-nørdet nu, for Bach foreskriver nemlig en helt speciel blokfløjte-type, der er ret sjældent at støde på i dag, nemlig en flauto piccolo eller sixth flute. Den er stemt i D og ligger størrelsesmæssigt imellem den lille bitte sopranino og den sopranblokfløjte, som de fleste nok kender på godt og ondt. D-fløjten har sopraninoens brillans, men samtidig har den sopranblokfløjtens lidt blødere klang, og det gør den altså til et virkelig skønt instrument at spille på. Og Bach lader i den grad blokfløjtenisten stjæle rampelyset her fra starten.

Din korte lidelse vil blive vendt til glæde og evigt velvære. Med den opløftende, men ganske korte koral, slutter Bachs kantate nummer 103, Ihr werdet weinen und heulen. Bach-kollegium Japan sang og spillede, og så havde orkestret her indhentet den svenske blokfløjtespecialist Dan Laurin til det virtuose blokfløjteparti i orkestret, hvor der også kom både oboer og trompeter i spil undervejs. Kantaten har i øvrigt tekst af digteren Marianne von Ziegler, der tilsyneladende skrev tekster direkte til brug i Bachs kantater. Kantaten her, nummer 103, blev sammen med nummer 106, Actus Tragicus, som du måske hørte i den første af mine Det Vi Hører udsendelser, udgivet i et nodehæfte af det tyske forlag Simrock i 1830, og var på den måde en del af genopdagelsen af Bachs musik, der på det tidspunkt havde været helt glemt i omkring 100 år. Ganske uforståeligt for os i dag, hvor Bach er et af de helt store B'er i vores musikhistorie, men ikke desto mindre et faktum, man bare kan undre sig over.

Så fik gamle Johann Sebastian lige endnu et lille slag med halen. Her præludiet i D-mol fra Das Wohltemperierte Klavier, løftet ind i vor tid, diskret bearbejdet af Per Nørgaard og spillet af Safri Duo. En lille tur i kærlighedssøvnens have. Lyder det ikke besnærende? Og der er altid en lille fugl med et sted deroppe.

Kærlighedssøvnens have er den centrale sats i midten af Olivier Messiaens store Turangalila-symfoni, der varer op imod 2 timer. Og der er altid fugle med i Messiaens klavierstemmer, og så er der den fascinerende lyd af det der mærkelige instrument, Horns Martenu, som er en rigtig Messiaens specialitet. Dyk endelig ned i hans musik, hvis du får muligheden. Man skal have god tid, men det er som regel tiden værd. Her var det orkestret fra Birmingham, dirigeret af Simon Rattle, en kæmpemæssig kærlighedssymfoni fra 1940'erne. Hvis kærligheden ellers varer, ringer bryllupsklokkerne måske også en dag, og står brylluppet på de britiske Orkneyøer, skal man nok være forberedt på lidt af hvert. Fra voldsomt vejr til folkedans og særdeles løsslupne festligheder. Undervejs danser en lille krumbøjet og oldgammelmor lille spjætdans på bordene, og orkestrets koncertmester har vist også fået sig en god tår over tørsten inden sin solo. Og til sidst venter en overraskelse, når solen står op.

komponisten Peter Maxwell Davies dirigerede selv Royal Philharmonic Orchestra i sin orkesterklassiker An Orkney Wedding with Sunrise. Det eneste stykke, jeg kender, der har indforskrevet obligatorisk sækkepibesolist. Selvfølgelig med lige så obligatorisk kilt og det hele. Det er en fest at opleve i en koncertsal, når sækkepiben dukker op helt ud af det blå. Fuldstændig som man kan blive overrumplet i den skotske natur, hvis man pludselig får den der sækkepibelyd uventet. Peter Maxwell Davies, der blev 81 år og i øvrigt selv boede på Orkneyøerne nord for Skotland, døde i 2016 og havde indtil sin død den fornemme titel Queen's Master of Music. Jeg oplevede ham for mange år siden indstudere og dirigere netop An Orkney Wedding med Aalborg Symfoniorkester. Det var stærkt underholdende, især da han med sin beskrivelse af den lille dansespjættende mor Lille pludselig fik gjort en ellers ret uspillelig passage i hornene meget lettere for musikerne at få til at falde på plads.

Det er pigekoret sang Lyset springer pludselig ud. En skøn tekst af Susanne Brøgger med en lige så skøn melodi af Katrine Muff. Denne anden af 8 Det vi hører udsendelser har nået sin ende. Jeg hedder Helle Christensen, og igen denne gang er det Poul Ruders, der følger dig til døren. Her er det et stjerneprælutium spillet af Tomoko Takanashi.

0: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles. Og dronningen er ifølge kongehuset ved godt mod og har det efter omstændighederne godt. Indlæggelsen betyder dog, at hun ikke deltager i kong Haralds begravelse på onsdag i Oslo. En ny politisk virkelighed kan i aften blive en realitet i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt. Her kl. 18 lukker stemmestederne, nemlig efter et valg, der kan blive historisk. Det bliver det vestlige yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland opnår absolut flertal i parlamentet. Og hvis det lykkes, så får det også betydning uden for delstaten, forklarer Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
0: Og hvis AfD skulle komme til magten, så har partiet lovet skattelettelser, hjemsendelse af indvandrere, og så skal det tyske skolesystem også laves om, fortæller Sten Nørskov.
1: De skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede.
0: Og de første prognoser fra Sachsen-Anhalt er ved at tikke ind, og dem kan du læse mere om på dr.dk. Det har været ekstra livligt på landets hospitaler i dag. Rigtig mange steder havde sygehusene nemlig slået dørene op til åben husarrangementer. Og reporter Frederik Gatzwiller var på Aarhus Universitets Hospital, og han fortæller, at arrangementet også handler om at tage noget af frygten fra de borgere, der ikke har det så godt med hvide kitler.
2: Så vil man også gerne afmystificere lidt og måske hjælpe nogle af dem, som synes, det er lidt anstrengende at skulle komme en tur på sygehuset eller hospitalet og vise, at det ikke er så farligt.
0: Og en af de hospitalsansatte, der har brugt sin søndag på at afmystificere noget af det arbejde, hun går og laver i hverdagen, det er bioanalytiker Sand Sørensen. Bevæbnet med balloner og kakaomælk har hun fortalt, hvordan man kan hjælpe syge patienter ved at donere sin afføring.
3: Jamen, de spørger, om det lugter, om det ikke er lidt specielt at arbejde med. Og jeg siger, det lugter ikke. Vi arbejder i laftbænk og med udsugning, og når det er i behandling, så har det ingen lugt. Og man skal tænke på, at det er en gave, man giver til patienterne. Man giver dem livet tilbage.
0: I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde en smule regn. Temperaturerne falder til et sted mellem 11 og 16 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra vest og syd. Radioavisen er den her søndag aften med Michael Olesen.
4: Hej Mathias.
5: Hej Muff.
4: Jeg ved altså ikke, hvad folk sådan tænker, når de hører den der melodi, at programmet handler om. Men nu kommer der et følgespørgsmål til de tanker, som vores lytter måtte have til den musik.
5: Okay.
4: Mathias, har du en person, en voksen person, som du har kaldt tante eller onkel, men som ikke var det i virkeligheden? Som bare var sådan en god ven af familien.
5: Du er simpelthen bare vidunderlig til at stille de her spørgsmål. Nej. Jo, det har jeg. Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk haft mosterhenne.
4: Ja.
5: Det er min mors veninde.
4: Ja.
5: Hun er ikke min moster, men jeg kalder hende mosterhenne. Det gør jeg. Ser jeg ikke mosterhenne så tit, men en gang imellem, så møder jeg mosterhenne. Og da jeg var helt lille barn, der havde jeg en oldemoster. Jeg tror, det måske var min morfars moster.
4: Ja.
5: Jeg ved ikke. Nej, det ved jeg faktisk ikke lige, hvad det var.
4: Men hvordan kom det i stand? Kan du huske, om det var en voksen, der ligesom havde... Var det hende, der ligesom kom og sagde...
5: Må jeg være din moster?
4: Jeg hedder moster.
5: Ej, jeg tror, det var mig selv, der synes, det var sjovt. Fordi hun var der lige så meget som en moster.
4: Nå, dejligt.
5: Har du det?
4: Jeg er faktisk en lille smule i tvivl. Jeg tror nej, for jeg tror, at dem, som vi kalder moster og onkel, som ikke er min moster og onkel, det er min mors og fars moster og onkel. Ja. Men jeg har ikke sådan ærligt helt styr på stamtræet. Jeg kalder dem bare.
5: De er der bare.
4: Ja.
5: Ja.
4: De er der bare.
5: Ja.
4: Men det er, altså sangbogen med morfar har mig i dag, handler om relationer.
5: Det er nemlig det, og ikke kun om moster og onkler.
4: Nej. Det er fædre og mødre og brødre og søstre og alt det inde midt imellem. Mm. Og også de relationer, som ikke er der, men som man prøver at skabe, mm. og de relationer, der bliver brudt.
5: Yeah.
4: Vi kommer faktisk næsten hele vejen rundt.
5: Det må man sige. Og jeg synes, vi har en god sangliste med i dag.
4: Ja.
5: Vi begynder med en smuk en.
4: Det gør vi, og det er faktisk sådan, den er for mig lidt i familie med Notitte til hinanden.
5: Mm.
4: Det er
5: den svenske Notitte til hinanden.
4: Ja, vi skal høre Ingen er så tryg i far, og det er jo fordi, at vi tit omtaler Gud som far, og altså vi, eller mennesker,
5: ja.
4: Gør.
5: Og men den hedder ikke Ingen er så tryg i far.
4: Nej, ikke i fader. Den er Ingen er så tryg i farer, ja. Men vi taler om Guds faderarme. Og den kan vi lige starte med at nyde her.

0: Holmens Kantori. Ditte Højgaard Andersen er solist, Jakob Lorentzen dirigeret. I Ingen er så tryg i fare, som er... er den ikke sød?
1: Den er virkelig sød.
0: Altså, jeg synes, det er meget sjovt, du siger, at det er en pendant til notitte til hinanden.
1: Ja, det er sådan en grandkusine.
0: Ja.
1: Apropos relationer.
0: Ikke tanten, men grandkusine. Den er skrevet af sådan en svensk... salmedigter og vækkelsesprædikant, tror jeg egentlig, hun var, men som har det der sådan meget ligefremme, lidt naivt, barnlige i sit sprog. Hun hed Lina Sandell, og så er det en svensk folkemelodi.
1: Lina Sandell er et ret skægt bekendtskab, fordi hun har jo skrevet lige så mange digte, som Grundtvig har skrevet salmer. Faktisk flere.
0: Okay.
1: Hun har skrevet 1700 digte, hvor i hvert fald 600 og nogle af dem er blevet til salmer. Det er ret imponerende af en kvinde på den tid.
0: Ja, det må man sige. Og, det er 1800, midten af 1800-tallet.
1: Ja.
0: Hun har også skrevet, jeg ved ikke, om det bliver sunget mere i Sverige, men altså Kun en dag, et øjeblik ad gangen, kender vi også i Danmark.
1: Og Bred dine nåde svinger. Bred dine nåde svinger, min Jesus over mig. Mm. Den er så sindssygt smuk. Den sang vi altid på... jeg var på sådan nogle kristne lejre, da jeg var barn.
0: Ja.
1: Og der sang vi altid den, når vi skulle sove. Den var meget god.
0: Jeg kan jo lige se her på min computerskærm, at der står i Svenska Salmboken 1986, findes der 14 salmer af Lina Sandell.
1: Ja.
0: Så hun er noget større i Sverige, men jo dog ikke helt på Grundtvigs niveau.
1: Nej, men det kan da jo have mange årsager.
0: Ja,
1: men hun har i hvert fald været produktiv. Og der er... Det her, jeg vil gerne lige dykke ned i vers 4, som ikke var med i den her optagelse, som jeg kan huske som en meget konkret vers, som virkelig talte til mig, da jeg var barn, fordi det er så eksplicit. Vore hovedhår han tæller, hver en tåre, som vi fælder. Han os føder og os klæder midt i sorgen, han os glæder. Men det der med ordet hovedhår...
0: Ja.
1: Det er bare så, jeg synes, det er så stærkt, at det... Og så kommer det jo ind i den her virkelig blide, meget søde og måske sådan også lidt naiv melodi. Og på den måde så, selvom at det er måske en børnesalme, så taler den jo til barnet i os alle sammen.
0: Altså det gør den, og den er virkelig naiv, den her melodi, og sådan en lille smule sukkersød, men den er... saftsus med også dejlig. Og jeg synes, sammenligningen med B.S. Ingemann og C.F. Vej, altså nu titte til hinanden, er der også en lidt naiv melodi. Og det der med at tælle hovedhår, altså det kunne Grundtvig aldrig finde på at skrive, det er sådan lidt B.S. Ingemann-agtigt.
1: Ja,
0: altså,
1: men også måske sådan lidt kvindeagtigt.
0: Ja, måske.
1: Altså sådan
0: måske.
1: Lidt feminin.
0: Ja.
1: At hun går måske sådan ekstra ned af det følelsesfulde og det... Jeg ved ikke, jeg kan ikke finde på et andet ord. Altså, B.S. Ingemann bliver bare aldrig nuttet. Og jeg synes, at det hun tillader faktisk...
0: Sneglen med hus på ryg og venter.
1: Åh, ja, okay. Der fik du mig.
0: Okay. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver, og hans mål er kun det ene, barnets sande vil at tjene.
1: Og det bedste, ikke?
0: Mm.
1: Og når ender kampens dage, end hver jordisk nød og klage, kalder os vor faders stemme til en evig fryd derhjemme. Der vil man gerne hen, ikke?
0: Jo.
1: Så der er et eller andet med at blive kaldt af Gud. Sådan det der, det bliver meget sådan taktilt. Mm. Altså man kan virkelig fornemme det ægte.
0: Ja.
1: Nå.
0: Det skaber tryghed, det skaber stor varme. Sikkert er en dejlig begyndelse.
1: Nu skal vi til en meget ny sang, som nærmest lige er udgivet af Gullimund. Og det er ikke Gullimund, der synger på den, det er Gullimunds lillebror Malte Nordtorp, som synger. Og han normalt så udgiver han musik under navnet Knægt, men det er altså et udspil fra Gullimunds kommende plade, hvor han virkelig samarbejder rigtig meget med alle mulige forskellige kunstnere.
0: Det vidste jeg
1: kunstnere.
0: Faktisk ikke. Jeg troede egentlig bare, det var sådan en single, de havde lavet sammen, de to.
1: Nej, men der er en... altså, Gullimunds forrige... sang, som han udgav, er jo den her, som han har udgivet sammen med, altså Ring, når du har tid, som er udgivet med Christoffer Jessen fra Søn, Pernille Rosendahl, Pia Raug og Søren Hus. Så der er ligesom sådan en ting med, at han er i en fase af samarbejde.
0: Det er meget moderne.
1: I sit kunstneriske virke, ikke?
0: Jo.
1: Det, jeg har haft det altså virkelig sådan fangirl-agtig med Gullimunds, særligt den første plade, dem vi plejede at være, fordi at Asger virkelig formår at skrive enormt sådan zoomen ind, eller sådan zoomet ind på de svære ting, meget ærligt, meget umiddelbart. Igen er det også det her sådan taktile med at slå til planter og smadre ting i køkkenvasken, eller sådan, man kan forestille sig alting. Og så har der lige været en enkelt afstikker, som var den der Storebæltsbroen, hvor jeg godt kunne mærke, sådan, den relaterer jeg ikke til på samme måde.
0: Vi har spillet den her, talt om den også.
1: Vi har nemlig talt om det.
0: Ja.
1: Og nu er vi tilbage til noget, hvor det er næsten privat. Altså det her, det er en konflikt, Malte og Asger har haft.
0: Altså en brødrekonflikt.
1: En brødrekonflikt, fordi de begge to laver musik. Gullimund har jo fået helt eksplosiv succes. Malte spillede faktisk med i Gullimunds band, men blev nødt til at træde ud af det, fordi det kunne han ikke holde ud, som han også fortæller om i den her sang. Så er han så udkommet som solokunstner, knægt varmet op for Gullimund inde i pumpehuset, da jeg var inde og se dem en gang. Så det, altså, det er virkelig sådan et sprængfarligt emne, men man får lov til at komme helt ind i den der brødredynamik, de har. Mm. Og det her omkvæd, men du min bror, sådan er det nok med søskende dynamikker. Vi ved ikke helt, hvad det er, vi trigger, men du min bror, når det, den anden siger, lyder lidt som fars replikker. Vi aner ikke, hvad det er, vi trigger. Mm. Det er altså ret godt skrevet, og det kan jeg immervæk godt relatere til.

0: okay.
1: Så fik vi også lige et smæk fra døren fra Matador, Jesper Langberg og...
0: Jørgen Buchhøj.
1: Ja.
0: Ja, hvad, og de er med, fordi...
1: Det er fordi, at det er den der brødrekonflikt, der er i Matador, ja, og i Gullimund og Knægts på coveret til den her single. Der sidder de også i DR-udlånte Matador.
0: Ja, de sidder ægte Matador-kostymer. Mm. Mm. Det gør de. Okay, så det er sådan et forsøg på at spejle i... hvad hedder de to brødre i Matador?
1: Det kan jeg ikke huske. Korsbæk-konflikten, ja, mellem brødrene.
0: Ja. Altså, nu kigger jeg ud gennem glasburet til, der sidder både en producer og en tekniker. Det er virkelig pinligt. Det kommer lige om lidt. Nå, nu skal du lige... det er en helt ny sang, den her. Den er udkommet i august måned i år, tror jeg. Altså med de her to brødre, som adresserer noget, som virkelig, virkelig mange mennesker kan relatere til, ikke?
1: Jo.
0: Konflikter med dem, vi ligesom er født sammen med. Søskende forhold, brødreforhold. Masser kristen skjern for pokker, mand.
1: Der kom det.
0: Ja, undskyld, det er lidt usammenhængende tale, jeg er i gang med her.
1: Men altså, jeg er med. Det håber jeg også, vores lytter er.
0: Det er super godt. Jeg synes, det her det er et stort hit. Jeg synes virkelig, det er godt. Men jeg synes også, Muff, Gullimund og sange som det her, når det er noget, vi kan relatere til, fordi det udspringer af noget privat, men som på en eller anden måde har en almen menneskelighed eller gyldighed, så er det jo, at stor kunst og sangkunst opstår, og det synes jeg også, der er rigtig mange steder, den gør i den her sang. Der er bare det, der irriterer mig lidt ved den, at mm-hmm. den balancerer hele tiden på, at der også er den her fornemmelse af gossip, eller af... Det handler meget om, at Gullimund er blevet stor og har tjent en million. Eller hvis det handler om, at de gerne vil have sladder pressen til at fortælle om Gullimunds karriere og deres forhold, så synes jeg ikke, det er så interessant, som hvis det er en sang, der handler om, at de gerne vil fortælle om, at det er super svært at være brødre.
1: Men det tror jeg også, at det de vil.
0: Okay.
1: Og det synes jeg faktisk også, de lykkes med, netop ved at, at gå ind... gå ind på de steder, hvor det jo ikke er nogen hemmelighed, at den ene bror har fået sindssygt meget succes, og den anden spillede i hans band.
0: Mm.
1: Det er jo ikke nogen hemmelighed. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at han blev nødt til at trække sig fra det. Det ved man godt, hvis man er fan af Gullimund.
0: Ja, altså, jeg vidste ikke. Men,
1: Nej, men altså sådan, men jeg synes, hvis det havde været for fluffy, så havde jeg ikke følt den lige så meget. Altså, jeg har faktisk brug for, at det her, det er en bror, der river plasteret af og fortæller det hele råt for usødet. Og at det er sådan den her sådan ene tale, hvor Asger stemmes.
0: Ja, ja.
1: Altså, så, og jeg tror ikke, jeg har det sådan... Altså, jeg synes, at det er fedt skrevet, at han skriver, at der er aldrig rigtig plads til andre menneskers egoer. Gad ikke at være et offer for dit humør. Det er for sindssygt, du først kunne slappe af, da du blev millionær.
0: Mm.
1: Altså, det er jo sådan en, når man har rantet, og nu kigger jeg ikke på konkret, hvad der står i det her, men jeg kigger på dynamikken af et skænderi, hvor man ligesom får hul på det, og starter med at være pæn og medierende. Jeg bygger også min hus med ord, bror. Jeg kender dig bedre, end du tror, bror. Vi har altid sunget det samme kor, bror. Og så lige pludselig til sidst, så kommer det derned, hvor man kan mærke sådan, nu er jeg kommet ned i mudderet af diskussionen og af samtalen, og så kommer man til at råbe noget, som er virkelig strengt. Og det er ret strengt sagt, men det er jo også det, man kan mærke, at Malte føler, når hans følelser er allermest grimme.
0: Ja.
1: Og det synes jeg bare er virkelig modigt og fedt. Altså på en måde, så synes jeg, det er det samme som Blomsterkransebrud gør med Sara Grabov, altså hvor at det ligesom er sådan skyld og skam brudt fast i min stemme. Jeg ved godt, at der ikke altså på samme måde er sådan... sladder involveret, men det føler jeg på en måde heller ikke rigtigt, der er her.
0: Nej, altså, jeg synes simpelthen, den sidste linje der med, at han blev millionær, ligesom så, det synes jeg, de skulle lade være med, for det der vers er virkelig genialt. Men altså, fred nu være med det. Ved du hvad, Muffy, jeg sad lige og kiggede her, mens vi hørte den her sang, jeg lige prøvede at google, hvor mange voksne mennesker, der har afbrudt kontakten med en søskende. Vil du prøve at gøre det i Danmark? Altså, og det er jo sådan lidt, det er en statistik her fra Kristeligt Dagblad, og de skriver også, at der er jo en vis usikkerhed, men...
1: Ej, det ved jeg ikke. Du må... Det er jeg fuldstændig blank.
0: Ja. 19%, næsten hver femte voksne dansker med søskende, har oplevet at miste kontakten helt til en bror eller en søster.
1: Ja, det er vildt nok.
0: Ja, det synes jeg er vildt.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, det er helt uhyggeligt.
1: Ja. Ja.
0: Så det kan man sige, Gullimund og Knægt, de har haft, Asger og Malte hedder de, når de er brødre, haft deres at kæmpe med, men der er da en opbyggelighed i den her sang.
1: Ja, jeg synes faktisk, at det her, i modsætning til Storebæltsbroen, er virkelig gavmildt og meget, meget fedt, og noget, vi kan bruge til noget.
0: Ja.
1: Alle os med søskende.
0: Helt klart.
1: Nu skal vi bare høre et dejligt stykke musik,
0: ja.
1: Og det skal vi høre med Phoebe Bridgers, som også udkom med et nyt album. Det er utroligt, så fingret på pulsen.
0: Det er bare tæt på sangvågner. Det er ugens hitliste.
1: Men Mathias, jeg har også lyttet til virkelig meget ny musik i min sommerferie, ja. Men en plade, som jeg virkelig har nyt at lytte til, det er Phoebe Bridgers nye plade. Vi skal høre, og apropos sladder, så skal vi høre en sang, der hedder The Governor's Waltz, som jo faktisk egentlig handler lidt om et trekantsdrama. Phoebe Bridgers, hun har været kæreste faktisk for lovet med skuespilleren Paul Mescal, som jo er meget stor og spillet med i Oscar-hittet den der Shakespeare, hvad hedder det?
0: Hamlet.
1: Ja, ja. Hamlet. Og han er blevet kæreste med en anden musiker nu. Hun gik fra ham, altså Phoebe. Med det i mente kan man jo høre den her sang, som hedder The Governor's Waltz.

0: Phoebe Bridgers med sangen The Governor's Waltz fra hendes nyligt udgivet album Lost Boys. Nej, det er nummer to, der hedder det. Lost Weekend hedder den.
1: Og er resten af albumet lidt så dejligt?
0: Ja, men jeg tror, du skal også lige hente noget af din rock-velvilje tilbage fra den gang, du lyttede til Kashmir og
1: Tim
0: Christensen. Ja, det er ret rocket. Det her, det er ligesom den store ballade. Men,
1: det er samtidig også en dejlig ballade. Hold
0: virkelig op, mand. Godt album. Og her vil jeg ud over det her med, at man kører rundt i det der meget sådan valsende, dejlige, rolige, forudsigelige musikalske univers, som jo virkelig gør... det gør virkelig, at teksten kan shine. Mm. Så er der også bare nogle guldkorn i teksten, som jeg synes er sangskrivning på helt ekstremt højt niveau. Min yndlingslinje er... jeg har faktisk to. Starten af vers 2. Two kids in a trench coat living alone. Og der forestiller man sig jo de her to børn, der sidder oppe på skuldrene af hinanden og leger, at de er voksne i sådan en trench coat. At man er ikke rigtig voksen, det er bare noget, man cosplayer ligesom, ikke? Mm. Og så sætningen i det næstsidste omkvæd. I'm next to you, you're next to nothing. Altså, som er et dobbelt ordspil på, både sådan det der, at jeg står ved siden af dig, og jeg er ikke, altså jeg er bare en tom skal, der er ikke noget tilbage, men you're next to nothing betyder også bare at være... helt ekstremt dejlig.
1: Ja, der er ikke noget, der kan sammenlignes
0: med. Ja, du er ubeskrivelig,
1: ja.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jamen, det er virkelig, virkelig skønt. Og fra noget helt nyt skal vi nu til noget helt gammelt. Og nu må du bare stoppe mig med, fordi jeg kan tale fra nu af til juleaften, ikke?
0: Kør.
1: Det skal jeg nok lade være med. Men jeg indledte med at spille melodien til den vigtigste sang, der nogensinde er skrevet. Nemlig...
0: Intet mindre.
1: Jamen altså...
0: it's next to nothing.
1: Ja, det er selvfølgelig noget af en... it's next to nothing. Det er jo noget af en påstand, men jeg mener det også lidt. Vi skal lige høre Freude schöner Götterfunken, eller Ode an die Freude, Ode til glæden, som er Friedrich Schillers, den tysk dramatiker, sådan præromantisk dramatiker, filosof og digter, som i årene lige op til den franske revolution, inden demokratiet, inden medmenneskelighedens æra ligesom trådte i kraft, skrev en vision om, hvordan verden skal være, eller ikke hvordan verden skal være, men hvordan mennesker skal være sammen, relatere sig til hinanden i verden. Hvordan vi skal samles under glædens gudindes vingefang. Altså, det er meget, meget, meget højpandet, og det er på tysk, og den hedder Freude schöner Götterfunken, altså glæde, herlige gudinde, datter af Elysium. Det er gammelt sprog, men det interessante ved den her er, at Beethoven, som er muligvis den vigtigste musikalske kunstner i historien, altså Beethoven er en mastodont i musikhistorien, som kvæg det, han skrev og kunne og gjorde, men også den tid, han levede i, og den betydning, han fik for kunsten og for verden, er meget svært at komme udenom. Han brugte et helt langt liv og blev døv og levede meget tragisk liv og levede et liv fuld af krige og Napoleon og elendighed og europæisk...
0: Fuld af krige og Napoleon?
1: Ja, Napoleons krige så.
0: Nej, det er dejligt.
1: Men havde ligesom den der vision om, at verden kunne sgu blive bedre gennem hans musik, og han var besat af det her digt af Schiller, som udtrykte det, som Beethoven brugte et liv på at kæmpe for, nemlig at glæden, broderskabet, det som blev til den franske revolution, drømmen om frihed, lighed og broderskab, skulle være vejen frem for en ny verden. Og til aller sidst i sit liv, knap tre år før han døde, skrev han sin sidste symfoni, sit sidste store værk, hans 9. symfoni, som altså på alle måder, i sin længde, i sit udtryk, i sin kontrastrigdom, og ikke mindst i sit brug af den menneskelige stemme, er en revolution. Det er første gang i en symfoni, at der kommer et kor med, der kommer sanger med, fordi i fjerde sats, efter at have haft den her symfoni, som bliver ved med at opstille kontraster og krige og elendighed, beslutter Beethoven, nu er det nok. Nu er vi simpelthen nødt til at tale med ord, tale et sprog, som mennesker forstår, for min musik er åbenbart ikke længere nok. Og ud i orkestret træder så først en baritonsanger, en repræsentant for menneskeheden, og derefter et helt kor, der synger den her gamle tekst af Friedrich Schiller på Beethovens vel nok mest i ørefaldende melodi. Den står i højskolesangbogen, den her, og har lige siden ligesom været symbolet for, at mennesker, der indgår relationer med hinanden, er stærkere end mennesker, der bekriger hinanden. I 1972 blev den knyttet til det europæiske samarbejde, er nu det, vi kalder Europas eller EU's officielle sang. Hver eneste gang, der er et sportsstævne eller et kongres, et stormøde, et eller andet, så er det den her melodi, vi hører, fordi den stemmer ligesom sindet til, at der skal være en medmenneskelig konstruktivitet i det her rum. Altså, da muren faldt, var det den, vi spillede. Når der er kriser, er det den her, vi spiller. Det her, det er altså bare vigtigt, synes jeg. Så derfor synes jeg lige, vi skal... Den kommer ind midt i en sats, der var næsten en halv time. Det er meget rodet forløb, og det kan vi tage en anden god dag. Men jeg tror nok, at jeg har fundet det mest rene udgave af sangen, som vi kan høre. Så prøv lige at lytte med.
0: Sådan, Mathias.

0: Ja, og her stopper den så i den her version, som jo ikke er ren. Altså, det er jo ikke den her version, vi synger i højskolesangbogen, vel?
1: Nej, nej.
0: Til fællesang. Men altså, du kender jo selvfølgelig melodien, og det er bare så stort, som noget kan være.
1: Men nu kommer jeg til at høre den med andre ører, så tak for det, Mathias.
0: Jamen, det glæder mig da. Tak selv.
1: Mathias, i morgen sker der noget, som jeg har glædet mig til i 5 år. Jeg skal ind og høre Jebba, YEBBA, som vi har spillet i programmet før, og i morgen optræder hun for første gang live i Danmark. Og jeg skal faktisk både ind og se hende i morgen, og så har jeg også købt billetter til i overmorgen. Fordi jeg var bare sådan, jeg skal bare have så meget Jebba, jeg overhovedet kan få.
0: Er det første gang, hun er i Danmark?
1: Ja, altså hun har spillet i Europa på schweiziske jazzfestivaler, og jeg har været meget tæt på at tage en smuttur derhen på
0: en
1: vej
0: Uber.
1: Hjem fra en kørselferie. Nå. Ikke en Uber. Men jeg har virkelig været tænkt, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet for at høre hende live. Jebba har den her stemme, vi har talt om det før, som er sådan, hun har hele ordforrådet, ligesom. Hun kan gøre alt, hvad hun vil. Og jeg fornemmer, at der er 2 forskellige slags sportssangere i min optik.
0: Ja.
1: Den ene sportssanger er den, der lynbørghurtigt udtænker et trick og udfører det.
0: Uh-huh.
1: Men der er lige sådan et millisekund, hvor man kan høre, at sådan, okay, det der, det er sygt tænkt. Altså sådan et Jacob Collier's Tory, hvad hedder hun? Tory something. Jeg har glemt, hvad hun hed.
0: Okay.
1: I Bridge Over Troubled Water, som er sådan fuldstændig ekvilibristisk, vi har også spillet den i programmet før.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvor det er konstrueret. Jebba, hun konstruerer ikke de tricks, hun laver med stemmen, de kommer simpelthen fra en fuldstændig sådan vendt på vrangen umiddelbarhed i forhold til musik.
0: Tori Kelly.
1: Tori Kelly, ja. Det var sådan Tori Spelling. Nej, det er Donna fra Beverly Hills. Jeg ved, jeg kunne slet ikke. Det var bare helt væk.
0: Det er så Kelly fra Beverly
1: Men det er Kelly. Det er Tori og Kelly. Godt. Men hun er sådan sportssanger på den der måde. Den her sang, som vi skal høre, den er fra den plade, der hedder Dawn, som Jebba har skrevet til sin mor, som hun mistede til selvmord. Og det er en meget gribende album, når man lytter til den med den viden. Fordi ellers så kunne man godt bare tænke, om det er bare en kærlighedsplade. Det er en plade om ulykkelig kærlighed.
0: Ja.
1: Men det er altså plade om ulykkelig barnekærlighed til en mor, man har mistet. Og hvor det jo nok har været helt ekstremt kompliceret at være hendes datter. Og så samtidig med det her instrument, så går det hele bare op i en højere enhed for mig. Og vi skal høre det nummer, der hedder Stand fra pladen Dawn.
0: Altså hele pladen er en bearbejdelse af tæppet?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, det er den. Og den starter simpelthen bare med sætningen You are the light of my world, no need to try so hard.

0: Jamen, jeg er så fuldstændig solgt til Stanglerkris Jeppe med nummeret Stan fra pladen Dawn. Og der er bare lige det særlige ved den her plade, at hun som debuterende artist har samarbejdet med på den her plade Questlove på trommer og Pino Palladino på bas, som er sådan de allerstørste nulevende musikere inden for det at få noget til at groove og flyde på den måde, som den her slags musik gør. Så hun kan få lov til at skøjte rundt på vandet som sådan en fuldstændig...
1: Ja, det er meget ekvilibristisk. Kan hun det i virkeligheden? Ja, det finder du også ud af.
0: Om hun kan det i virkeligheden? Ja. Altså, og det er en stor anbefaling til alle vores lytter at gå ind på YouTube og så finde Jeppe optræde live. Hun brød igennem med en video, som gik viralt med et nummer, der hedder My Mind, som er bare hende, og det er så sindssygt godt.
1: Fedt, mand. God koncert.
0: Tak.
1: Jeg glæder mig til at høre om det. Kommer du ikke til at sige noget om det i programmet, tror du?
0: Det gør jeg højst sandsynligt.
1: Måske har du en lille Jeppe
0: gave. Jeg skal nok ikke komme mig over
1: det.
0: Ja, men merchandise. Ej,
1: du har t-shirten på i næste uge.
0: 100%. Nå, men Mathias, now to something completely different. Jeg er virkelig spændt på, hvordan du laver overgang, for det er virkelig, virkelig smukke til det, vi nu skal høre.
1: Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan godt se, jeg synes, vi har mange gode sange med i dag og alt muligt, men der er et eller andet i rækkefølgen her, som bygger på kontraster.
0: Ja.
1: Vi har sange om relationer. Jeg sad og tænkte på sange om bedsteforældre og mor, mødre og så videre og så videre. Og så kom jeg i tanke om, at Anders Matthesen jo har skrevet en sang, som er en afskedssang til en mormor. Den udkom for et års tid siden i forbindelse med Ternet Ninja 3. Har du set den film?
0: Ja, det har jeg. Og det er jo ikke en hvilken som helst mormor. Det er legendariske mormor.
1: Ja, det er mormor. Og det er onkel Stuart, der synger. Jeg synes, det her det er jo grænseoverskridende humor i børnehøjde, som på en eller anden måde rigtig, rigtig, rigtig mange ikke vil kunne slippe afsted med, men Anders Matthesen kan slippe afsted med det, fordi vi på en eller anden måde knuselsker hans politiske ukorrekthed og hans fanden i voldske grænseoverskridende...
0: Vi har ligesom lavet sådan en anden form for social kontrakt med Anders Matthesen over med ham, at han får lov til at få det der område, fordi han ellers også opfører sig ordentligt.
1: Ja, det er det.
0: Og så kan han ligesom på en eller anden måde få lov til at sige nogle af de her ting. Og grunden til, at vi i godseøjne elsker den her genre, er jo fordi, at den minder om den form for oplæg og smash, man laver i en almindelig lejlighedssang. Ja.
1: Altså det der jo er med Anders Matthesen, fordi jeg har det selv sådan, jeg bryder mig sådan set ikke ret meget om folk, der virkelig udfolder et sprogligt univers, som han gør her. Men der er et eller andet med. De er vildt gode, de der film, Ternet Ninja. Og han er sgu et ordentligt menneske, og de er meget opbyggelige film, sådan set. De er meget smukke. Og så må man jo bare, når han så skriver en lejlighedssang på i en kælder, sort som kul, hvor en eller anden stangstiv onkel Stuart træder ind i kirken og står op ved kirken, op ved kisten, og synger det her og skiller organisten ud og har de der, netop som du siger, de der rime smash, og det hele går galt. Og det,
0: I må ikke blive sure på os, det er det, vi prøver at sige med det her meget lange indløb, men vi bliver nødt til at høre den og tale om den en lille smule. At det er i hvert fald bare fascinerende, at vi skulle pille en ud af programmet, og vi valgte alligevel at beholde den her.
1: Ja.
0: Og det, jeg ved ikke, hvad det siger noget om, men det er spændende.
2: Jesus! Sådan. Træd tilbage. Se, senior, du har den. Så er det bare fuldt fyrspring i C-dur.

0: der stiv. Du er tavs og uden liv, ganske som du plejer. Lad os få en bajer. Skål! Den dag du kom nu! Den dag du til verden kom, ingen længere husker. Skulle man dengang bruge en vogn, var det en med kusk. Og så fik du en rullestol, og dit ansigt som en sol altid kunne stråle. Skulle vi lige skåle? Skål derude! Ikke endnu for helvede! Nu! Dengang tysken bankede på, var du aldrig nærig. En Gestapo-chef du så, bød ham på lidt sherry.
1: Ja, plus moms.
0: Efter krigen knap så sjov, karseklip på byens tog, fostrede blot et minde, tak til strikkepinde.
1: Ja, sådan klarer vi den.
0: Så du drog til Vesterbro, på Kold Bjørnsens gade, tjente penge, du var god, lånede

0: til kæmpe
1: hey, og så tror jeg, lige være.
2: Ja, og så bliver onkel Stuart smidt ud af kirken ved mormors begravelse. Anders Mattesen, Ternet Ninja, Tærkelig Kniv, hele Anders Mattesens univers bygger jo på at være grænseoverskridende, selvfølgelig.
3: Ja, og det er det bare.
2: Men det her, altså, det er altså grænseoverskridende på
3: en... i maven.
2: Altså, det her, det synes jeg alligevel tager prisen som det ultimative grænseoverskridende, han har præsenteret os for. Altså, fordi en ting er, at der kommer en alkoholisk

0: Børn forstår jo ikke, hvad der bliver sunget her.
1: Nej,
0: de ved jo ikke, hvad det er med Simon Spies armen.
1: Nej. Gud skal lov for det.
0: Ja, ja, det kan man da sige.
1: Nå, ej, puha.
0: Men, nå, men altså, Mathias, vi er færdige. Jeg griner med, ja, det...
1: vi er færdige med det her. Den her rodebutik er et program. Og vi har været hele stamtræet rundt.
0: Ja, det skal
1: jeg
0: lige
1: også
0: for.
1: På en eller anden måde, at det, ja, det betyder...
0: Det betyder at droppe nogle relationer.
1: I hvert fald betyder at sige tak.
0: Ja, er det ikke det?
1: Til jeg har lyst til at sige rodnettet. Er det det?
0: Til rodnettet, til vores åndelige forældre, der sidder derude. Søren Krabbe med knapperne, teknikken. Tina Rømer ved producerskærmen. Og Joa, som er erhvervspraktikant.
1: Ja, tusind tak. Og tak til dig, Mathias.
0: Tak til dig, kære Muff.
1: Og tak til vores lyttere.
0: Og tak til jer, fordi I lytter med. Og vi håber, I gør det igen næste uge, fordi vi har faktisk tænkt os at være tilbage igen i næste uge.
1: Det har vi.
0: Ja. Så finder vi på noget andet, Muff.
1: Ja, det bliver højst sandsynligt. Jeg kan faktisk godt love, at det bliver 100% stuerent i næste uge.
0: Nå. Men vi skal slutte af med en sang.
1: Det skal vi. Og den relation, som det er faktisk måske den mest succesfulde søskende relation i verden musikalsk lige pt. Det er Finneas og Billie Eilish, som jo har skrevet alt Billie Eilish's musik sammen, har jeg lyst til at sige.
0: Og Han er hendes bror.
1: Det der, vi har hørt helt ekstremt meget Billie Eilish hjemme hos os, og når man hører det, så hører man et, at det er rigtig god musik og rigtig gode sange, men der er også et tidspunkt, hvor jeg ligesom kunne mærke, at jeg blev rigtig, rigtig træt i ørerne af den der ASMR, meget, meget skruet, altså hendes vokal er... skruet rigtig meget op, ja. Altså gainet rigtig meget.
0: Hun synger lige så stille, sådan, men meget tæt på mikrofonen.
1: Hun kan viskesynge.
0: Ja.
1: Og det er ekstremt sanseligt og mega dejligt, og til tider også helt vildt rørende. Men når man har hørt det 3 timer i træk i en biltur på vej sydpå, så havde jeg faktisk et tidspunkt, hvor jeg slukkede for anlægget, selvom jeg virkelig godt kan lide musikken, og sagde, råb nu, gør ja. Et eller andet, jeg kan slet ikke holde det der sådan, viske noget nej. Ud. Og så blev den her sang sat på, som hedder The Greatest, som starter blidt og stille, men som slutter med, at Billie Eilish får renset piberne og virkelig synger igennem på en sang, som er storladen og som har spredte arme og er og virkelig, virkelig god og også relativt lang.
0: Ja, men det er en god måde at slutte på, er det ikke det?
1: Det er en rigtig god måde at slutte på.
0: Så er der ikke noget
1: mere... Men søskende relation uden komplikationer,
0: ja,
1: ikke?
0: Og bare en god sang, der vokser og bygger op. Det er vores gave til jer, kære lytter, og tak og på genhør.

det er P2, du lytter til, selvom det måske mere lyder som lydbilledet fra en film, du er slået over på. Men den idé er heller ikke så forkert igen, for musikken her det næste kvarters tid, det er fra Rebecca Dales album, som har undertitlen Music for Screen. Så det bliver storslået og dramatisk og også ambient i Nyt fra Hylden i dag. Velkommen til, mit navn, det er Sofie Dein Wallin. Første værk på programmet i dag, det var Morphation 1, eller Evolutionær Etude, som det også hedder. Og det var med Philharmonia Orkestret og koret Tenebre og diverse solister. Og i løbet af udsendelsen, der kommer vi igennem mere mystisk og velklingende også, men også noget ret syret musik. De næste to korte satser er i den blide ende på syredhedsskalaen, men de er fra to forskellige værker. Først Refract og derefter Disappear, hvor Rebecca Dale selv spiller og synger sammen med percussionisten Joby Burgess. Det er to værker, der begge er fra den ambiente, mystiske, sådan lidt flydende verden, men det er på to helt forskellige måder.

musik af og med Rebecca Dale, først Love Refracted og her til sidst Transfiguration. Det var fra værkerne Refract og fra Disappear. Og det er to eksempler på, hvad Rebecca Dales musik det kan og er. Hun er en enormt alsidig komponist. Hun er klassisk baseret og uddannet, samtidig med at hun både har skrevet og orkestreret og dirigeret musikken til et hav af film- og tv-produktioner. Og alsidigheden, synes jeg, I bare lige hurtigt skal have en smagsprøve på. For når man til vejs ende på albummet, vi lytter til, jamen så støder man på det her.

Ja, rimelig syret musik, som jeg også varslede. Det blev jo nærmest sådan helt dance house-agtigt her til sidst. Værket hedder 5 More Minutes. Det tager 5 minutter. Og det kan man altså finde i sin helhed på albumet. Og albumet det hedder Studies for Disappearing, Music for Screen. Men vi slutter udsendelsen med det mere rolige Rebecca Dale, med et værk, som... eller det er egentlig, der er 2 værker på det her album, som hedder Study 1 og Study 2, og jeg tror egentlig ikke, at de hænger sammen. Men det er også kun Study 1, vi skal høre nu, og det hedder Drøm i Londonregn og er et klaverværk. Og det tegner jo sådan et billede af sådan en, en grå regnværsdag i London. Det kan også bare være en kølig og langsom efterårsdag. Det er meget passende til den sæson, vi er på vej ind i, og jeg glæder mig da også en lille smule. Så efter den er det slut med nyt fra hylden i dag, men jeg vender selvfølgelig stærkt tilbage en anden gang med andre albumpræsentationer. Mit navn det er Sofie Dein-Wallin. Tusind tak, fordi I har lyttet med.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR-lyd.
2: P2 Guldkoncerten.

0: Og så kan jeg godt huske, at han jeg tror det var til generalprøve, hvor vi skulle spille igen. Og så lige inden han gik i gang med at dirigere den, så siger han, traurig, uendelig traurig. Og så gik han i gang med at dirigere. Og det ligesom skabte en stemning, som også vi kunne genskabe til koncerten. Så den husker jeg, det gjorde et kæmpe indtryk på mig.
1: Så det var uendeligt sørgeligt?
0: Ja, uendeligt sørgeligt musik, ja. Og det er sådan, han tolkede den, og det var sådan, jeg hører den musik, for eksempel. Også, det er sådan, giver den mest mening for mig. Og uden særlig store udsving, og ikke så vanvittigt ekspressivt eller udtryksfuldt, men den er meget stærk i sig selv ved sin sørgelighed og sangbarhed.

0: Det er oktober måned år 2000. Kurt Sanderling giver det, der bliver hans sidste koncert med DR Symfoniorkestret. Et rent Brahms-program, der slutter med symfoni nummer 3, med den smukke tredje sats, en uendelig sørgelig, langsom vals. Det er bratsist i DR Symfoniorkestret Dmitri Golovanov, der fortæller. Dmitri er vokset op i St. Petersborg, dengang byen hed Leningrad, en stor musikby med Leningrad, Filharmonikerne og Mariinsky-operaen, og en by, hvor den unge Kurt Sanderling dirigerede under 2. verdenskrig og i årtierne efter.
1: Da jeg spillede med ham første gang, var han allerede en meget gammel mand. Og jeg husker navnet Kurt Sanderling som noget fra Leningrads kulturhistorie, fra min bedsteforældres tid, så for mig var det en figur fra fjern fortid og storhedstid og sådan noget. Og så pludselig skulle Kurt Sanderling komme og dirigere der, hvor jeg spillede her. Og jeg var... Dengang var jeg jo temmelig ung, jo. Men der var altid noget specielt ved Kurt Sanderling, fordi han var en stor personlighed. Han var en stor dirigent, stor musiker.
2: Ja, for den personlighed, hvad var det?
1: Det er meget svært at sætte ord på. Han var en stor musiker. Det var han, og det alt handlede om musik og om udtrykket i musikken. Det skulle være rigtigt. Udtrykket skal være rigtigt. Hvis man ikke lykkedes med at gengive den historie, der var i musikken, de følelser, der var i musikken, så var han jo utilfreds, og han kunne godt være lidt skarp i kanten. Han pakkede tingene ikke så meget ind. Han talte tysk til orkestret, hvilket jeg lidt savner nu om dagen. Alle taler engelsk efterhånden. Men når han formulerede sig meget præcist, og hvis han sagde noget, så var det yderst relevant. Så når han slog orkestret af under prøve, og ville sige noget, så var det bum stille, fordi alle vidste, at det, han kom til at sige nu, ville være meget relevant, og jeg må hellere lytte godt efter.
0: Da Dmitri Golovanov er studerende i 70'erne og 80'ernes Leningrad, er Kurt Sanderling en, man taler om. En af de store, der var med til at bygge byens stolthed, musikken op under og efter krigen. Så det er til at forstå, at det er med andægtighed i stemmen, at Dmitri Golovanov taler, når han fortæller om 1990'erne, hvor Kurt Sanderling, der nu er over 80 år gammel, kommer og dirigerer DR Symfoniorkestret. Kurt Sanderling er en europæisk kulturbærer af de helt store. Tysk, født af jødiske forældre, flygter han mod øst efter nazisternes magtovertagelse i 30'erne til først Moskva og så Leningrad. Under den kolde krig bliver han en af Østblokkens vigtigste dirigenter, og 1960 får han den prestigefyldte stilling som chef for Berliner Sinfoniorkester, orkestret, der på østsiden af Berlinermuren i Koncerthaus på Gendarmenmarkt konkurrerer med Berliner Philharmonikerne og Herbert von Karajan i Vestberlin. Og ikke nok med det, i 70'erne der får Kurt Sanderling mulighed for at gæstedirigere i Vesten, i London, Philharmonia-orkestret, hvor han er en sensation. Hvem er denne Kurt Sanderling, en dirigent fra Øst, tæt på pensionsalderen, og med et helt særligt greb om musikken, ægte, usminket, ærligt, poetisk, er nogle af de ord, der bliver brugt om Kurt Sanderling, når han spiller Beethoven i London. For uden London går turen også til København for berlineren Kurt Sanderling til DR Symfoniorkestret. Første gang i 1976, og allerede 3 år efter skaber Kurt Sanderling et lyspunkt i en tid præget af kunstnerisk krise i DR Symfoniorkestret. I Danmark dirigerer Kurt Sanderling især klassisk romantisk musik, Beethoven, Dvorak, Bruckner, et særligt speciale Shostakovich, som Kurt Sanderling havde kendt, og så også Brahms. Jeg hørte også nogle af de koncerter med Kurt Sanderling og DR Symfoniorkestret i 90'erne. Og der var en særlig aura over de koncerter. Musikerne var mere fokuseret end vanligt. Det var ikke, fordi de nødvendigvis spillede bedre, men de lyttede til hinanden på en anden måde. Der var noget i luften, en særlig ånd. Og det kulminerer ved den koncert, vi nu skal høre i P2-guldkoncerten, ved Kurt Sanderlings sidste koncert med DR Symfoniorkestret i oktober år 2000. I Berlingske Tidende skriver Jens Brinker under overskriften med mesteren på podiet. Der var fuldt hus til Kurt Sanderlings torsdagskoncert i Radiohusets koncertsal. Alle ståpladser var i brug, og begejstringen var stor. Men taknemmeligheden over at have været med var større. Foruden Brahms symfoni nummer 3 er det Brahms Haydn-variationer og Brahms violinkoncert med Sarah Chang som solist. Inden det første værk, Haydn-variationer, fortæller Dmitri Golovanov om sit forhold til den musik og om, hvad Kurt Sanderling tilfører musikken.
1: Det værk har jeg altid haft lidt svært med. Jeg elsker Brahms. Men Haydn-variationen kunne jeg sådan aldrig blive rigtig klog på. Og min kone, hun havde det også på samme måde, indtil hun havde været til det koncert, hun var i publikum. Men her pludselig faldt alt på plads. Jeg forstod, hvorfor og hvordan. Altså, det, og så blev det til en stor musik. Og Haydn-variationerne, de åbnede sig for mig dengang.
2: Og hvad gjorde han ved dem? Det er sådan en række, det et tema, der, ja, et ældre tema, som, ja, som kommer fra Haydn sandsynligvis, og som så han så varierer over, så det skifter karakter.
1: Ja.
2: Hvad gjorde Kurt Sanderling ved det?
1: Ja, men han kunne finde det underlighed i det musik. Den pludselig betyder mere end bare sådan en samme melodi gentaget på forskellige måder, og så med lidt kraftigt og lidt svagt, lidt hurtigt, lidt langsomt. Det var den der koral, det der Sankt Antoni hedder den, ikke? Den, han kunne få den til at betyde det åndelige, finde det åndelige indhold, som var i musikken.

0: Kurt Sanderling i spidsen for DR Symfoniorkestret i Brahms Haydn-variationer. En koncert fra den 5. oktober 2000, hvor da 88-årig Kurt Sanderling for sidste gang dirigerer DR Symfoniorkestret. Bratist Dimitri Gurdwanov fortæller, at Kurt Sanderling han havde en særlig sans for det åndelige i musikken. Og netop det kommer vi til at opleve meget mere af i anden del af koncerten, hvor der er Brahms Symfoni nummer 3 på programmet. Inden da er det Brahms violinkoncert, og nu med den da 19-årige amerikanske violinist Sarah Chang som solist. Sarah Chang, hun havde tidligere været et vaskeægte vidunderbarn, debuterede allerede som 10-årig og turnerede op igennem 90'erne rundt til de store orkestre i verden som en sensation. Og hvad ville der måske, hvis man satte den unge rising star Sarah Chang sammen med den gamle mester, den nu 59 år ældre Kurt Sanderling? Dimitri Gurdwanov.
1: Det var et mystisk match. Altså, det var meget mærkeligt. Ham, den gamle tyske romantisk tradition, og hende ingen tradition overhovedet. Eller jeg skal ikke lyde for hårdt, men hun var ung, hun var amerikansk, og hun var sådan en good-looking, pæn pige, og kunne spille op og ned af stangen altså på sin violin, men hun har ikke rigtig meget forestilling om tysk romantiske traditioner. Men Sanderling, han var jo verdensmand, han var en gentleman. Altså selvfølgelig ville han gøre sit bedste for at imødekomme solistens ønsker og følge hende. Men man kan også mærke stor respekt fra hendes side selvfølgelig. Så ingen af dem har kæmpet med hinanden. De var meget lydhøre over for hinanden og prøvede at enes om tingene, selvom der var ikke så meget enes om. Altså det, de var meget forskellige. Så violinkoncerten, selvom jeg elsker den meget, men det har ikke gjort stort tryk på mig, fordi det var lidt sådan et ild og vand, eller det var to ting, der ikke kunne rigtig matches.
0: Ja, Sarah Chang og Kurt Sanderling, to musikere fra hver sin verdensdel, og et møde mellem generationer i Brahms violinkoncert. Et mystisk match, ifølge Dimitri Gurdwanov. Egentlig var Berlingske Tidens anmelder Jens Brinker enig, og så alligevel ikke. Han skriver sådan her. Det 19-årige koreansk-amerikanske violingeni Sarah Chang med gnistrende temperament tog fat på solostemmen, som om Brahms var en tysk Tchaikovsky. Klassisk og romantisk holdning stod skarpt over for hinanden i begyndelsen, men kun kort, så blev også Sarah Chang spundet ind i Sanderlings klangunivers, og i den langsomme sats skete der mirakler. I stedet for den dumme dobbeltkoncert for obo og violin, som satsen ofte degenererer til, fik vi en sand sinfonia concertante, hvor Sarah Changs violin og Max Artveds obo, som de første blandt lige mænd, tog tråden op fra Haydn-variationerne og spandt Brahms motiver ud i lange, lykkelige, melodiske kæder. Ja, så vidt Jens Brinker. Og ja, Sarah Chang og Kurt Sanderling, måske et mystisk match, der udvikler sig til noget lykkeligt i Brahms violinkoncert med DR Symfoniorkestret i oktober 2010. Du må selv dømme. Her kommer musikken.

0: Sarah Chang med den brillante tone i Brahms violinkoncert med Kurt Sanderling som dirigent og DR Symfoniorkestret. Og med DR Symfoniorkestrets daværende solooboist Max Artved i øm duet med Sarah Chang i den langsomme sats. Du lytter til P2 Guldkoncerten, en koncert fra oktober 2000, hvor den da 88-årige Kurt Sanderling giver sin sidste og måske bedste koncert med DR Symfoniorkestret. En ren Brahms-koncert, for her i anden del er det Brahms symfoni nummer 3. Og Brahms var netop en af de komponister, Kurt Sanderling oftest dirigerede med DR Symfoniorkestret. Lad os høre bratsist Dmytro Golovanov, der også var med dengang for 26 år siden, om hvad det var, Kurt Sanderling kunne i den musik.
1: Tager sådan en Brahms-symfoni, vi har spillet den en million gange før, og på virkelig mange forskellige måder, og Brahms er meget vanskelig at formidle, fordi Brahms kan virke lidt lang og lidt svulstig, og sådan, det er svært at få form på Brahms, og hvad endelig handler musikken om, altså det er jo ikke programmusik. Men Sanderling, han var jo den gamle tyske tradition, hvor mere stor tradition for at spille Brahms, og så var han, og det er en tysk romantisk tradition, så han var den dirigent, der lavede Brahmsen bedst, kunne jeg forestille mig.
2: Ja, den her koncert fra 5. oktober år 2000, han er 88 år gammel, og det skulle blive hans sidste koncert med DR Symfoniorkestret. De kunne ikke vide på det tidspunkt, men man havde måske en fornemmelse. Det var i det gamle radiohus, Rosenørns Allé. Når du tænker tilbage, hvad kan du huske fra den koncert?
1: Jeg husker faktisk temmelig meget, og især fra prøveforløbet, fordi det, kan man sige, det er der kommunikationen, verbal kommunikation opstår. Mest hvad han sagde om tingene, og fordi han snakkede ikke bare løs. Selvom hans bevægelse var lidt, måske lidt kajtet med sådan nogle håndflader rundt omkring, men altså, han kunne vise alt, sådan set. Han kunne godt dirigere et orkester, selvom det måske så lidt kantet ud, altså han måske ikke mest elegante til at se på dirigent, men det, der kom ud, altså, det var ret elegant, synes jeg. Ja, hvis vi nu taler om Brahms-symfonien, og den startede med de to akkorder, sådan nogle og så går det løs. Bam, bam. Så de der to akkorder, siger han, ich, Johannes Brahms. Det er de to akkorder, der betyder. Og det giver jo virkelig god mening. Og så vidste alle, hvor kraftigt det skulle være, hvordan attacken, indsatsen, altså, man behøvede ikke forklare mere, og så var det jo klart. Og på den måde, så han kunne godt placere sådan et vigtigt kommentar lige det rette sted, og så vidste folk, vidste alle, hvordan det skulle spilles. Man skulle ikke have timelange forklaringer.
0: Nej, ikke timelange forklaringer, når Kurt Sanderling instruerede musikerne. Kun ganske få bemærkninger, der indeholder alt det, der ligger i musikken. Unendelig traurig, uendelig sørgelig, er det, der skulle siges om den smukke, smukke tredje sats, fortalte Dmytro Golovanov tidligere. Og så er der begyndelsen af symfoni nummer 3, som vi skal høre om et øjeblik, hvor vi begynder med to akkorder, inden musikken begynder at flyde. Her slog Kurt Sanderling to gange en hånd i brystet. Ich, Johannes Brahms.

0: Ja, bravo lød det her ved afslutningen af Brahms symfoni nummer 3 med Kurt Sanderling i spidsen for DR Symfoniorkestret den 5. oktober år 2000. Den sidste koncert, som den da 88-årige Kurt Sanderling dirigerede med orkestret. For selvom Sanderling levede godt 10 år længere og blev hele 98 år gammel, var hans helbred svækket, så det var forbi med at tage til Danmark og dirigere. Men mindet om Kurt Sanderling, det lever stadig her mere end 25 år efter, blandt de ældre musikere i DR Symfoniorkestret, Dmitri Golovanov.
1: Vi stadigvæk siger nogen, altså med de gamle kolleger, som også oplevede ham, vi stadigvæk siger nogle af hans replikker, for eksempel, vi husker, de blev husket, og de lyde, han kunne lave, altså det...
2: Hvad var det på nogen?
1: Ja, det var ikke, altså en rømme, altså det, ja, eller den der uendelig traurig, eller eller dengang vi spillede Sostakovich, så var der også nogle steder, hvor han banker sig i brystet, og det gør vi lidt stadigvæk nogle gange. Vi husker ham varmt, og det var godt, det var gode tider, det var stort, en af de sidste af de store gamle dirigenter.
0: Det fortalte Dmitri Golovanov, der har været bratsist i DR Symfoniorkestret siden 1993, og som i sine første år i orkestret oplevede at spille under Kurt Sanderling. Du lytter til TV2 Guldkoncerten. Jeg hedder Esben Tange, og vi har stadig tid tilbage, og den skal vi selvfølgelig bruge til at høre mere musik med Kurt Sanderling og DR Symfoniorkestret. Jeg har fundet noget af det tidligste frem fra 1980, hvor den da 58-årige Kurt Sanderling giver koncert med DR Symfoniorkestret og sin jævnaldrende tyske pianist Hans Richter Haaser, en musiker, som ligesom Kurt Sanderling var en del af den tysk klassiske romantiske tradition, hvor Beethoven og Brahms er nogle af hovedhjørnestenene. Og vi er så heldige, at vi har tid til at høre hele Beethovens klaverkoncert nummer 5, den såkaldte Kaiserkoncerten, med Hans Richter Haaser, Kurt Sanderling og DR Symfoniorkestret anno 1980 altså.

Beethovens klaverkoncert nummer 5, Kejserkoncerten, med Hans Richter Haase som solist med det symfoniorkestret ledet af Kurt Sanderling. Koncertåret er 1980, og Kurt Sanderling er på det her tidspunkt et stærkt nyt bekendtskab, der siden skal udvikle sig til at blive et venskab af stor betydning. Hør om det i denne Beethoven guldkoncert, hvor vi tidligere har sendt Kurt Sanderlings sidste koncert med DR Symfoniorkestret fra år 2000. Find den i DR Lyd under Beethoven guldkoncerten. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Det er søndag, skulle du være faldet ud af kalenderen. Ikke fordi det betyder så meget igen. Og dog er der visse stemninger, der passer bedre til søndag end andre. En særlig efterklang. I Sydeuropa betyder det mad og vin rundt om et bord i gode familier og vennerslag. Mod nord. Måske en bevægelse mellem sommerhus og by. Lange morgener i sengen. Tømmermænd og koner. Længslen efter en at dele dagen med. Takeaway og en smøg. Og jeg kunne blive ved og ved. Men det gør jeg naturligvis ikke, for det er Natsværmeren, du lytter til. Og her er det musikken, der farver din søndag. I aften var din vært hedder Minna Grus. Rigtig hjertelig velkommen.

Den svenske sangskriver og sanger Nino Ramsby, tidligere kendt som Nina Ramsby, sang her den underskønne med ögon känsliga för grönt af sangskriveren Barbro Hörberg, der døde alt for ung. Marlene Dietrich, hende fik du også fornøjelsen af en enkelt gang. En sang om byens resonans, der kunne være en søndag. En vals blandede sig i det gode selskab af Teresa Carreño, og det samme gjorde et kærlighedstema og en sang til kvinden Anna Maria. Tag nu din fineste kjole på, dine mest beskidte sko, hatten du aldrig går med og slipset bundet om livet. Så svæver søndagen let på tog, her med Alice Coltranes meditative bøn, Yamuna Tita Vihari. Der leger ved bredden af Yamuna-floden.

Et sjælemøde mellem Alice Coltrane og Albinonis Adagio. Der findes søndage ved havet, søndage i store byer og søndage langt inde i landet. Men de har noget til fælles, en særlig efterklang, som om ugens stemmer stadig svæver i luften, mens natten langsomt samler dem op, en efter en.

0: Stemmer, der svævede i luften uden at tabe luften på en søndag. Lunds Studentersangforening i Hugo Alvens aften. Ej sej med Sula og Arjen fra Rossinis Tancredi. Og så sne Josefine opsagelser også ind med celloens inciterende stemme i Intimo. Denne søndag glider videre ind i natten, og der er måske ikke andet at gøre end at lytte. Til musikken, til stilheden, mellem tonerne, til den langsomme bevægelse af timer, der endnu ikke ved, at de snart bliver til en ny uge. Velvidende, at nissen selvfølgelig altid følger med. Det har Ida Meisling skrevet en tekst om, her sunget af Vera Beldring.
1: Jeg kender en pige, der har noget at sige, når jeg ikke kan sove om natten. Hun er ikke til at se, men jeg ved, det vil ske, at hun ligger på lur ligesom katten.

Odense Symfoniorkester spillede Arpens Serenade af Silvestrov efter Motorboys take på Pige Jesu. Søndag har en time mere at gøre godt med, og jeg følger den til dørs i aften, hvor din vært hedder Minna Gros.

0: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet kan danne regering.
1: Vi har genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Vi har in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz...
0: Vi har opnået lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skulle dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørnskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
0: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, det fortæller Kongehuset. Dronningen er ved godt mod her og har det efter omstændighederne godt. Men det er lidt sparsomme informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Nymyr foran Rigshospitalet.
3: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
0: Og det er altså tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymret, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, det går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
0: En spøgelsesbilister her til aften skabte flere uheld på Amagermotorvejen. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau. Ifølge politiet er der tale om en ældre mand, som virkede konfus, da han blev standset. Og vagtchef ved Københavns Politi, Rasmus Nielsen, fortæller, at der i hvert fald er tale om et færdselsuheld på Vestegnen, og så skulle en motorcyklist også være ramt omkring broen. Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne. Politiet forsøger nu at få et overblik over, hvor mange uheld der har været. Så nu frem til en vejrudsigt. I nat bliver vejret mest skyet, og der kommer stadigvis lidt regn, især i den nordvestlige del. Temperaturen den kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver frisk mellem vest og syd.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
6: Der er en særlig generøsitet over søndag. Den kræver simpelthen mindre. Så er det nemmere at få øje på detaljerne. Og her mener jeg altså ikke støvet i skabene og tøjet i vaskekurven og loftet, der aldrig bliver tømt. Men de fine detaljer, som for eksempel lyset fra en lampe i et vindue. Regn mod en rude, hvis det regner. Lyden af en fjern togstation. Bitte små ting, som på travle dage forsvinder. I aften går Natsværmeren på jagt i søndagens særlige efterklang.

stemmer fra det samme kontinent, eller skulle jeg sige Moder Jords kontinent, vi alle abonnerer på, i Lightning Hopkins og Barbara Danes version af Memphis Slims' Mother Earth. Og fra det kontinent, den amerikanske pianist Chad Dawson's Falling Together. Søndag er den eneste dag, hvor et menneske kan bruge 20 minutter på at lede efter en sang, uden egentlig at ville høre den. Det gælder så ikke for din vært i aften, Minna Gros, der ofte bruger 20 minutter på at finde det rette nummer til de rette folder. Og i dag er det altså søndagsfolden, der er foldet sammen med det nyvaskede lagen, der har hængt ud hele dagen under et halvtag i vinden, og nu ligger velduftende klar til dig på scenen sammen med musikken.

Bob Dylan i en kvindelig skikkelse i denne version af Make You Feel My Love med Ane Boen. Hun læser efter Anna Klein, Olafur Arnolds, Iggy Jakobro og Midori Takata. I mange kulturer er søndag forbundet med hvile. Ikke nødvendigvis stillhed, men bare en anden rytme. Markedet lukker tidligere, gader tømmes langsommere, og familier samles om bord. En dag, hvor verden, om end kun for et øjeblik, accepterer, at alt ikke behøver at bevæge sig hurtigt fremad.

Chopins Nocturne, Cornelis Vreeswijk's Veronica og Alvenis Majorca. På et tidspunkt hver søndag aften sker det samme. Dagen holder op med at være nutid, og det sker uden dramatik. Et ur tikker, en kop bliver sat i vasken, en lampe slukkes, og ude i mørket passerer et tog eller en bil gennem en by, hvor de fleste allerede sover. Og til den bevægelse følger Brahim og mig, din vært Minna Grus, dig på vej. Tak for i aften, og god kommende uge.

0: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med først besøg i Moskva og nu i Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Og det går den rigtige vej, siger Steve Witkoff.
1: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged.
0: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger Steve Witkoff. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin, men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med, at vi bevæger os tættere på egentlige fredsforhandlinger.
2: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt, og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, at der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det ville kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
0: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få over 44% af stemmerne. Men selvom partiet altså står til at få næsten halvdelen af stemmerne, så skal Alternative für Deutschland altså op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne. Der er nemlig ikke andre partier, der vil arbejde sammen med dem, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
0: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. 5 personer har mistet livet i forbindelse med, at et fragtfly er forulykket i Miami i den amerikanske delstat Florida. Fragtflyet kørte ifølge BBC for langt på landingsbanen under en landing, og billeder fra stedet viser, at flyet først er stoppet ude på en parkeringsplads. Og herefter er der ifølge lokale myndigheder gået ild i flyet, så nu er i gang med at blive slukket. Ifølge BBC er der tale om et Boeing 767 fly, som tilhører handelsplatformen Amazon. Alle flyafgange fra lufthavnen i Miami er indstillet her søndag aften, og USA's transportminister siger, at rejsende må forvente forsinkelser og mulige aflysninger. Natten står mest på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden bliver svag til frisk mellem vest og syd.
4: P2-koncerten.

Sommernatten er så blid i Peter Heises melodi, hvor en stjerne skinner over den mørke bøgeskov. Der er meget mere sommernat i aften, hvor du kan komme til koncert med DR Vokalensemblet. Og med mig, Celine Hostrup. Det er en koncert fuld af nattergale og dufte og tusmørke, og med romancer, aftensange og fine melodier. Du lytter til P2-koncerten. Velkommen til.

Åh ja, den bløde sommernat. Koncerten, du skal høre, har overskriften En sommeraften med DR Vokalensemblet. Dirigent er Carsten Seier Hansen, og de har været på en lille turné, som blandt andet er gået til Bornholm og Sydsverige. Men koncerten her er fra Trinitatis Kirke i København i sidste uge. Der var fuldt hus, og det er egentlig ikke så mærkeligt, for der er så mange gode sange, der indfanger denne her nordiske sommerskønhed og nordiske sommerstemning. Programmet samler værker af både danske og svenske komponister, og det er musik, som er meget forbundet med natur og poesi og årstidernes skiften. Og med kærlighed selvfølgelig. Ingen sommeraften, ingen sommernat uden et hjerte, der svulmer eller græder. Jeg præsenterede koncerten i Trinitatis Kirke i København, så vi høres ved lige om lidt. Men nu skal koret ind sammen med Carsten Seier Hansen, kommer de ind her og lægger ud i fuldt sollys, der stiger fra dampende ære. Man kan mærke, at lyset vokser. Der lærker og en ny dag med sol overalt.

Sol overalt og en fryd over livet og dagen i Poul Felfors tekst og Vagn Nørgaards fine sang, der bare emmer af sol. Og med den, velkommen til jer i Trinitatis Kirke her i aften. Og velkommen til dig, der med et par dages forsinkelse lytter med på P2. Vi er i gang nu med koncerten med en solhilsen, kan vi jo godt kalde den. Det er dansk sommer, når det er allerbedst. Men vi ved det godt. Som verden er i dag, så skal vi ikke være for længe i solen. Det er usundt. Så nu drejer vi uret et par timer frem fra den solrige, varme dag til sommeraftenen og sommernatten. Og den danske sommeraften og den danske sommernat er der komponeret og digtet rigtig, rigtig meget om. Der er mørke skove, der er aftenstjerner og nattergale, og i aften er der faktisk utrolig mange nattergale. Det er sådan en magisk tid, hvor det hele flimrer lidt, mens mørket falder på, og sanserne tager over, og tankerne tager over. Både de gode, også de tunge. Nu skal vi høre tre sange, som tager os med fra aften, der bliver til nat. Først svenske Evert Taubes, så himrene var aldrig havet. Her digter han forelsket om havet og stranden ved solnedgangen, hvor dine lokker beskyttede mig mod verden, og musikken beskytter også. Så bliver aftenen ringet ind i Ingemanns stemningsfulde tekst om de fjerne kirketårne. Der er en stjerne, der kigger ned på den mørke skov. Nattergalen synger, liljen og rosen er forelsket, og rosen savner stadig. Det er Weisse, der har skrevet musikken, og Boholten har arrangeret det for kor, så I simpelthen kan høre klokkerne bimle der i det fjerne. Og til sidst i den her lille sekvens, en sommernat om stjernen over bøens top over den dunkle skov. Det er Peter Heise, der har skrevet musikken, og den vugger os sådan op i stjernerne, og så har Pierre Enevold arrangeret sådan nænsomt og ømt. Tre sange, og vi tager altså først med Evert Taube til stranden og ser havet glimte.

så blev aftenen til en rigtig blød sommernat. Og det tog bare tre sange, så var det gjort. Først Edvard Taubes, så Himmerne var aldrig havet i et arrangement af Anders Edenrot. Derefter var det Weise, der havde skrevet musik til Ingemanns I fjerne kirketårne hist. Kunne I fornemme klokkerne ringe i baggrunden? Hmm. Kunne I fornemme, det var Anna Milman, der sang solo? Ej, vi kan godt give hende en hånd. Ja. Og så til sidst den bløde, bløde sommernat i Peter Heise og Christian Winters. En sommernat i Per Enevolds bløde, bløde arrangement. Vi fortsætter med tre sange af komponisten Lange Møller, men de er alle sammen arrangeret af Per Enevold, for vi skal have flere af hans arrangementer i aften. Og det er simpelthen dansk romantik i en nødskal med nogle helt vidunderlige tekster. Se, hvis man en aften går forbi en skovsø, så kan det godt se ud som om, at åkanderne står der, eller ligger der på søen og lyser. Næsten som om de er levende væsener. Digteren Vilhelm Bergsøe kalder dem lotusblomster. De gemmer på hemmeligheder, især når de lukker kronen og synker ned i drømmeland. Åh, hvor vil man gerne følge med. I Per Enevolds arrangement svulmer det, som kronen, der åbner og lukker. Anna Milman er solist. Derefter tegner digteren Thor Lange himlen op i flammerødt. Det bliver nat med aftenstjerne, nattergal endnu en gang. Men der er også et bitter twist til sidst, fordi nok er det en smuk aften og nat, men den unge kvinde, som tappert har smilet gennem dagen, er nu fri til at græde. Se, sådan kan sommernætterne også være. Og så bliver det mere muntert i den sidste sang om det lille røde rønnebær. Det der rønnebær, det er den søde kæreste, som jeg lige er blevet gift med. Lange Møllers musik har romantisk svung i flammeskæret, og så er det sådan sødt dansende om rønnebæret. Tre sange af Lange Møller, arrangeret af Per Enevold.

Hvor er det sødt, hørte jeg en sige. Og det er det også, når Thor Lange rimer rosmarin på kærest min. I den sidste lille røde rønnebær. Thor Lange havde også skrevet tekst til den forrige, Himlen ulmer svagt i flammerødt. Og inden da var det Åkande, en tekst af Vilhelm Bergsøe. Alle tre sange med musik af Lange Møller, og så arrangeret af Per Enevold, som sidder dernede på række 6 og soler sig i bifald. Og det har han også fortjent. Anna Milman var solist, skal også siges. Natten er fuld af længsler. Sommernatten måske især, og man kan blive så underligt til mode. Dagens sol, selvsikkerhed forsvinder, og sanserne og eftertanken sætter ind i stedet for. Det er så smukt beskrevet i den gamle salme, som månen langsomt hæver. Den skal vi høre i en lidt anden version. Den hedder Aftenstemning. Der er nogle af de samme strofer, og så er der den samme helt vidunderlige slutning. Se noget til min slummer, og trøst mig i min kummer, og trøst min syge nabo med. Det er medlidenheden, medfølelsen, der vinder til sidst i den sang, og det er så fint. I den næste sang, Underlige aftenlufte, har digteren Adam Øenslager hjemve. Han er udenlands, han er omgivet af utrolig smuk natur, men det er bare ikke den samme som derhjemme, og så er det jo lige meget. Carl Nielsen har skrevet musik til begge de to sange, og han har jo den der evne til at skrive melodier, hvor teksterne bare får lov at tale for sig selv. Så er der tre sange af I.P. Jacobsen. Der er også sommernætter, og der er stjerner og skygger, men det hele er lidt mere flimrende. Det er som om natten også sænker sig i sindet. Vi skal først høre september, hvor alle de voksende skygger har vævet sig sammen til én. Sådan et fint nattebillede. Så følger digtet I Serajets have, hvor det oser af tunge dufter, og der er roser, og der er pinjer, og luften er tung, og alt er sådan lidt døsigt og tungt, og musikken er også tung, og det er meningen. Og så er der mere glimt i øjet i den sidste. Åh, havde jeg en dattersøn. For hvis der var en dattersøn, så var der jo også en datter. Og hvis der var en datter, så var der nok også en kæreste, og man fornemmer, at det i virkeligheden er der, skoen trykker. Det er svenske Wilhelm Steenhammer, der har komponeret musikken, og den både sukker og slumrer og traller. Så altså to sange med musik af Carl Nielsen, og så Steenhammers livtag med I.P. Jacobsens tre sange.

Ja, det kan godt være, at der hverken er en datter eller en dattersøn eller en kæreste med mange penge, men derfor kan man jo godt synge tralalala, måske. Det var tre sange af I.P. Jacobsen her til sidst september i Seraiets have, og så havde jeg, oh havde jeg en dattersøn, oh ja, med musik af Wilhelm Steenhammer, og inden da to sange med musik af Carl Nielsen, først Aftenstemning eller Alt skoven sig fordunkler, tekst af Carsten Hau, og altså med skønt mandskor. Der er intet, der er så blødt og mørkt som et mandskor. Og så Adam Oehlenschlägers underlige aftenlufte. Mange sange, for der er jo simpelthen så mange sange om den danske og den nordiske sommer, og hvad skal man dog vælge? Komponisten og arrangøren Bo Holten, han har gjort noget smart. Han har valgt fire af de bedste og sat dem sammen i en suite. Nordisk suite hedder den, og det er den, vi runder af med her i aften. Først er der den svenske emigrantvise, som handler om udvandringen til Nordamerika. Det kommer I ikke til at høre, for der bliver bare nynnet, men musikken, og mange af jer vil kende den, den fortæller om længslen, som venter lige om lidt, når man er rejst bort. Så følger en meget munter dansk forårssang, den der hedder Nu lakker det af tiden småt, da jomfru vår vil komme. Og der er altså vorbrud i både melodi og tekst, hvor grønt rimer på kønt og sådan noget. Så skal der synges på svensk, selvom sangen er finsk, og det handler om den lille fugl, som er fløjet. Og måske er det ikke den lille fugl, der er fløjet, det er måske en hjertenskær, akker vi. Men Bo Holten, han slutter med smil med den danske vise om Paul, der lader sine høns flyve i haven, men ræven er jo ude med halen så lang. Det får Bo Holten rigtig meget ud af. Hønsene klukker, og pludselig kommer der et akkompagnement af, hvad er det? Er det julesange? Ja, det er det måske, der pludselig kommer ind, og så er vi tilbage hos Paul, og hønsene flyver, og det går over stok og sten, og det er virtuost, og det er virkelig sjovt, men nok ikke for Paul. Bo Holten, Nordisk Suite, og tak for i aften fra mig, og tak fordi I kom.

så kom kønskvoterne lige på plads til sidst i Bo Holtens nordiske suite, hvor Poul ikke tør tage hjem til sin far til sidst. Nordisk suite, der består af fire nordiske sange. Den svenske emigrantvise, så den danske forsang, nu lakker det af tiden småt. Så en finsk sang, man bedst kender på svensk. Fjæren han drøjer med den lille fugl, der er fløjet. Og til sidst altså Poul Signe Høns. Det er vokalensemblet. Dirigent Carsten Seier Hansen, og solisterne her var Anna Milman og Christine Nonbo. Christine Nonbo sang Den Lille Fugl. Og så var der også en julesang undervejs. Lagde du mærke til det? Julen har englelyd. Kom ind og ornamenterede lidt undervejs. Den tager kejler, nordisk suite. Den er enormt skæg. Og publikum har da også klappet så meget, at vi får et ekstra nummer.

0: Aftensti. Musik af Mogens Jermund Nissen og en tekst af Vilhelm From Bartrumsen. En stemningsfuld aftensang om skumring, natur, og så følger vi et ung par, der går gennem landskabet. Det er vokalensemblet og Carsten Seier Hansen, dirigent, i Trinitatis Kirke i København tirsdag den 25. august. Og sådan blev vi alle sammen sunget ud af koncerten. Det var Ossian Ryner og Elena Mitrevski, der stod for optagelsen. Jeg hedder Celine Hostrup. Husk, du kan genhøre koncerten her i DR Lyd.
1: P2

så mørkt og så blødt som dunkle tyske skove. Det er i hvert fald en tysker, der har skrevet musikken. Robert Schumanns Myrten, her arrangeret for cello og klaver. Cellisten var Mischa Majski, og så var det hans datter Lili, der spillede klaver. Og det er musik fra et nyt album, hvor også den argentinske stjernepianist Marta Argerich spiller med. Og det spiller jeg mere fra, sådan cirka 22 minutter over 9. Der kan du høre mere Schumann, Schumanns klaverkvintet. Men lige nu og her bliver jeg i den danske romantik. Du skal høre en strygekvartet af Peter Heise, og så Lange Müllers orkesterværk om Alhambra. Dansk romantik, dansk romantisk musik, det har altså været holdt lidt ude i strakt arm nogle år, kan jeg godt sige, som vært her på DR's klassiske musikkanal. Som om, at de der gamle romancer og klaverstykker har været lidt for svulstige eller ornamenterede måske. Men nu er fedtlaget blevet pillet af, og de begynder at blive spillet igen mange steder. Og det gælder for eksempel værket her, Peter Heises strygekvartet i G-dur, som er indspillet af Nordic String Quartet. En kvartet med fire musikere fra nordiske lande. Peter Heise, ham der har skrevet Jylland mellem Tvende Have. Han blev beskrevet som en munter, men beskeden mand, har jeg lige læst. Altså ingen store armbevægelser, men med en enkel naturlighed og varm humor. Ja, ja, det synes jeg faktisk godt, man kan høre i musikken. Du kan lytte efter nu. Fire satser er der med sådan en enkelhed, som gør hver sats klar og nem at hoppe ombord i. Det er strygekvartet nummer 2 i G-dur. Første sats har en melodi, der sådan åbner for, ja, den åbner opad, men den åbner også for at lytte til det hele, alt det, der kommer nu. Meget medrivende. En anden sats, der er blød og dyb, hvor celloen får lov at ligge for. Så en scherzo med sådan medrivende folkedans, og en finale, der også danser. Lidt mere hofdanse er vi nok over i, men så slutter den i ren fyrværkeri. Virkelig charmerende musik. Nyd den nu. Peter Heise, strygekvartet nummer 2 i G-dur.

så veloplagt og udadvendt. Peter Heises strygekvartet nummer 2 i G-dur i en nyere indspilning af Nordic String Quartet. Og jeg bliver i den danske romantik med en af Peter Heises kolleger, der også hed Peter, nemlig Peter Erasmus Lange Müller. Hans liv var ikke nogen dans på roser, og han skrev selv om det sent i livet, hvor han skrev: "Mit liv har fra barndommen af været en bestandig kamp mod sygdom." Han havde ret. Lange Müller led af en invaliderende hovedpine hele livet. Han forsøgte operationer, piller, kurbade, intet hjælp. Men han blev ved at skrive musik. Og vi skal høre hans suite om det mauriske slot Alhambra lige om lidt. En orkestersuite. Lige lidt om Lange Müller. Blev født i 1850, og det er jo længe siden på en måde. Men så synes jeg, det kom så tæt på, da jeg læste, at han ved sin død boede på Åboulevarden 4 på Nørrebro. Sammen med sin datter Vibeke, der var husbestyrerinde. Det er cirka 400 meter fra, hvor jeg bor i dag. Jeg kan se det for mig. Der sad han og arbejdede til sidst i sit liv. Og han blev ved, for musikken var for ham ikke bare et arbejde, det var også et frirum. Han skriver: "Det er en kamp, der efter sygdommens natur har lagt fuldt så meget beslag på mine sjælelige som på mine legemlige kræfter. Alt har bestandig været mig som på afstand, set som gennem et slør, følt som gennem en væg. Usikker har jeg derfor været over for livets realiteter og over for mennesker, og søgt til den kunst, der står den ydre virkelighed fjernest, musikken." Og det er også her, han søger ud i den orkestersuite, vi skal høre nu. Ud til eventyret, til de fjerne sale, til de fjerne lande. Orkestersuiten i Alhambra bringer os fra Myrdegården gennem forskellige sale til Løvegården og til sidst til Linda Rajas have. Michael Schönwandt dirigerer DR Symfoniorkestret.